102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград.

мегахерца. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont. Часът е 4. Новини. Съединените щати са започнали нова серия от въздушни удари срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, цитиран от Франс Прес, че Съединените щати ще удрят Иран много тежко. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали 17 войници от Съединените щати. Иран от своя страна изстреля ракети към Йордания, а Associated Press уточнява, че при ударите и на двете страни има поражения върху гражданска инфраструктура. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран. А Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток, се казва в изявление на Централното военно командване на Съединените щати. Правителството и общините в Кипър спешно търсят решение за ограничаване на загубата на европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, след като парламентът отхвърли законопроекта за новите такси върху депонирането на отпадъци. Възникналият конфликт между централната и местната власт и изходът от него е в центъра на срещата им днес. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Министрът на земеделието Мария Панайото и ръководството на Съюза на общините сядат днес за критични преговори по въпроса за управлението на депата за битови отпадъци. Целта на новите усилия е да се продължи екологичното планиране на правителството, да се спасят европейски средства, като в същото време се избегне налагането на нови данъчни тежести на общините и гражданите. Срещата днес е първата на високо ниво след възникналата кризисна ситуация и отправеното от кметовите предупреждения за протест. Миналия вторник парламентът гласува против правителствения законопроект за въвеждане на нови такси върху депонирането на отпадъци. Съюзът на общините приветства отговорната позиция на депутатите. Земеделското министерство заяви, че решението им прави невъзможно отпускането на 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, които местните власти трябваше да получат за проекти за модернизиране на управлението на отпадъците. С националното съфинансиране наличните ресурси за тях биха достигнали 48.

0: 8 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Доста необичен референдум за независимост от Обединеното кралство ще бъде проведен скоро в английско село в графство Оксфордшир, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Жителите на Пидингтън гласуваха в подкрепа на провеждането на референдум за това дали да напуснат Обединеното кралство в знак на протест срещу плановете на правителството за настаняване на 1250 търсещи убежище в околностите на селото. Става дума за една от трите допълнителни бивши казарми, които Министерството на вътрешните работи предлага да превърне в лагери за настаняване на до 3750 търсещи убежище, като част от усилията си за спиране на използването на хотели за мигранти до края на настоящия парламент. В анкета в Пидингтън, която се е провела на 4 юли, за да съвпадне с 250-та годишнина от американската независимост, 96% от селото са заявили, че искат референдум за обявяване на независимост. Това ще бъде символичен акт, защото няма правен механизъм, чрез който едно село, град или населено място може да обяви независимост от Обединеното кралство, освен ако не е разрешено от правителството и парламента. Daily Telegraph цитира Тим Макнали, председател на Енорийския съвет на Пидингтън, че жителите на селото са недоволни, че никой не се е допитал до тях, че правителството не е разговаряло с местния депутат или съвета на селото. Не е бил направен дори опит хората да бъдат подготвени за подобен ход. Жителите на Пидингтън смята, че това е изключително недемократично и референдумът е начин да изразят чувствата си по въпроса. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За времето ще чуем Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северозападните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. Повечето места ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа

0: до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духе слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от Радио Варна.
1: Добра среща, уважаеми слушатели, на 20 юли. Добро да ни намира, добро да ни спохожда и да е лек денят ни. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът заедно с мен в студиото. Той изпира и песните в този хубав летен ден. В предаването очаквайте думите на отец Ясен Шинев за Илинден, съвети от репортера ни Александър Йорданов за справяне с горещото време. С Димитрина Дончева ще посетим село Бдинци в разгара на жътвата. Ще видим и какво предлагат местните производители на изложенията и по пазарите във Варна. Очаквайте и любопитна история за ботаническата градина в Балчик. А ако останете с нас до края, ефирно ще посетим и най-хубавото кафене в града. Днес отбелязваме Илинден, да са живи и здрави всички именици. Празник в чест на Свети Илия има в всички храмове. Повече подробности от отец Ясен Шинев, който служи в църквата Свети Атанасий във Варна.
2: Казвам се отец Ясен и служа в храмовете Старинен храм Свето Успение Богородично и Свети Атанасий в град Варна. Скъпи слушатели, днес светото православие отдава слава и чест не просто на един светец, а на един забележителен пророк, който минава през историята на света и на Стария и на Новия Завет като символ на

духовно мъжество и искрена и неподкупна вяра. Свети Илия Тезветянина, една забележителна личност, която води такъв начин на живот, който е пример за всеки един вярващ. През целия си живот той носи това пророческо служение, да възвестява гласът Господен. Един от великите пророци на Библията, които всички деноминации на християнството почитат. В православната традиция той е останал с горещата си молитва и с молитвата си за дъжд, тогава, когато има засушавания, тогава се правят литийни шествия и населението се моли за дъжд. И с особения чин и голямо застъпничество пред Света Троица. Целият му живот е мъченичество. Целият му живот е изобличаване на силните на деня, на техните лъжливи кумири. И както на времето той се е борил с лъжливите богове на съседните на евреите народи, така и ние, християните, трябва да се борим и да изобличаваме делата на мрак. Кумирите на съвременния свят. Онова, в което вярва съвременния човек. Парите, блясъка, преходността. Онова, което ни увлича отвън, но отвътре е празно и не храни душите ни. Тази суета, която ни завлича и която създава усещането, че ние винаги ще бъдем така, че така ще бъде и с другите и ще живеем на повърхността. Първо трябва да останем верен на Бог, на себе си, да дадем личен пример такъв, какъвто свети Илия, защото е бил взет жив на небето с колесница, а на металото му остава върху неговия ученик Елисей. Това е свидетелство за забележителността на този мъж. За това, че той е жив не само в паметта на поколенията и като молитвено застъпничество, но в истинския смисъл на думата, без да знае успение. Привилегия, което е дадено на твърде малко забележителни духове. За него има пророчество, че в последните времена, заедно с пророк Енох, той ще дойде в делото на нашия Спасител Исус Христос. Ще се намеси в изхода на този свят, във всичко, което е предсказано. Затова и неговото застъпничество е толкова горещо и личността му толкова мощна, толкова могъща, че да защитава с молитвите си цялото човечество, с силата на примера си и неговата жертвоготовност. Нека свети Илия да помага, да ни пази от бедствия, да ни пази от всякакво зло, да пречупи нашите колебания, да бъдем последователни, да бъдем твърди, да обичаме църквата, да бъдем верни на десете Божи заповеди, без да се отклоняваме в кумирите, които са отстрани и на които толкова много хора около нас служат. И после се чудят, защо берат горчиви плодове, болести, скърби, неволи, депресии, паника, так и самоубийства, всичко това е от неверие, от непроглеждане. Защото в Бог е решението на всичко наше.

0: според фолклорните представи за Свети Илия, изградени като основа на старините писания за него, така и чрез паралели с езическите богове на слънцето, грамотевиците и дъжда, това е един светец, който персонифицира тези явления. Той е господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Денем е винаги на път по небето. Сред забраните са да не се влиза в морето, защото на този ден, 20 юли, то взима най-много жертви, като курбан за Свети Илия. Внимавайте днес, в случай, че възнамерявате въпреки забраната да се разхладите в морската шир. По-добре консумирайте повече течности и стойте на сянка. Още съвети за справяне с горещините от Александър Йорданов.
1: Най-важното правило е да пием повече вода, даже много вода. Не чакайте да ожеднеете. А ако чашата с вода ви се струва скучна, на помощ идват динята, прасковите, краставиците и всички сочни летни плодове и зеленчуци. Даже краставицата във водата с малко лимон е чудесна алтернатива дори на кафето, което също не се препоръчва много. Оставете тежките тренировки за ранната сутрин или за вечерта. По обяд единственият спорт, който си заслужава, е дисциплината намиране на сянка.

0: облечете светли и свободни дрехи от естествени материи, сложете шапка, не забравяйте слънцезащитния крем и ако можете, останете на прохладно. И на климатик, разбира се. И още нещо важно. Нека обърнем внимание на възрастните си съседи, на самотно живеещите хора или при онези, които трудно се справят с горещините. Понякога една бутилка студена вода и един въпрос «Как сте?» може да направят деня на някого много по-лек. Пазете прохладата и доброто настроение.
1: Репортаж на Александър Йорданов.

0: Националната поредица от фермерски изложения «Нашето родно 2026» бе във Варна. Инициативата има амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Изложенията се организират от Българския фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд «Земеделие». Кампанията преминава през 6 български града, а посетителите имат възможност да се срещнат лично с земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност. Вече се проведоха изложенията в Стара Загора, София, Пловдив и Кърджали. Предстои изложение в Бургас на 24 и на 25 юли, което ще бъде в Морската градина на входа на Флората. По време на изложенията посетителите ще могат да открият разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и местни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства. Сияна Спиридонова провери на място кои са най-търсените продукти.
1: Най-търсените продукти са пчелния мед. Също е прополиса като натурален антибиотик. Пчелния прашец, който пък е богат на всички видови витамини, минерали, микроелементи има и се взема превентивно при пролетна умора, да речем, след боледуване за възстановяване на организма.
2: Срещате ли нови клиенти по фермерските пазари? Печелите ли такива дългосрочно?
1: Да.

0: всеки град, където ходим, се завързват така запознанства и клиенти, които не са купували от нас, след като си купят продукцията, нали, мед или нещо друго, и съответно им допадне, после звънят по телефона и работим с куриери.
1: Но винаги е важна и директната комуникация очи в очи, нали?
0: Абсолютно. Производител, потребител е много важна, особено, нали, пчеларят да застане срещу клиента, да му обясни, да му предложи, да му даде да опита и да рекламира самата продукция.
1: А получавате ли от държавата подкрепа, за да развивате своя бизнес?
0: Подкрепата е, може да се каже, нищожна. Но във времето любовта към пчелите и вече като сме си изградили някакъв път и начин на живот, така да се каже, продължаваме да се занимаваме с тях.
2: Ние сме от Добрич, но работилницата, която имаме, е в едно селце до град Добрич на 4-5 км. Селото се казва Плачи дол. Там правим шоколад, който не се прави никъде.
1: Какво е по-различен този шоколад?
2: Ами първото, което е жив, защото няма термична обработка. Шоколада е суров. Ние не печем какаото. Нашето какао само е ионизирано и сушено, което се мели 72 часа. След 72 часа тези зърна стават течен шоколад. Към тях добавяме също суров лешников тахан, само че той се мели малко по-закратко, 24 часа. Декристализираме мед и съответно плодовете и билките, които влагаме, са сушени. Някои са смляни, други са нарязани и вложени в шоколад.
1: Изцяло натурален, без захар?
2: Абсолютно, да. Няма нито захар, нито мляко.
1: Как решихте да се занимавате именно с производството на такъв вид шоколад? И преди колко години?
2: Преди 5 години. Нашата дъщеря е вегетарианка и така покрай нея това да опита, онова да опита, и решихме, че можем и това да правим.
3: Необходими са не точно такива събития, като това организирано от Министерството на земеделието, защото ние не можем да се конкурираме с 20 промишлени бранда в големите вериги, да ни не споменаваме имената, и там цените са чупени, извиват ръцете, ние не можем да зареждаме такива големи количества, такива са условията, има таргети, които ние не можем да изпълним, и държавата само така може да запази малките производители, малките фермери като нас.

0: Предаването е по Първи петли. Добро утро. Ако сега се събуждате, уважаеми слушатели, говорим за изложението «Нашето родно», което има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейни ферми, местна економика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции. Вече се състояха изложенията в Стара Загора, София, Пловдив и Кърджали. Предстои изложение в Бургас, но сега с вас ще посетим варненския пазар Чаталча, където също има родни производители с качествена българска стока, дори и когато липсват конкретни изложения, чуйте още.
1: Тук на този пазар повече мисля, че има вносна. До май месец поне имаше вносна. Сега ние сме производители, така че...
0: Какво произвеждате вие?
1: Почти всичко почнахме с краставици, имаме сега домати, тиквички, папиши имаме вече, дини имаме вече.
0: Но... Да кажете какви са цените, да, със сигурност голям труд полагате, но да кажете какви са цените и хората какво най-често пазаруват?
1: Най-често пазаруват домати, краставици.
0: На каква цена са сега в момента ти?
1: При нас са различни. Имаме всякакви цени, за да може да има за всеки един джоб, но в принцип този пазар е най-скъпи пазар. Ние имаме и от 1,20
0: евро.
1: Да. Имаме 1,50, имаме 2, 2,50, 3, 3,50. Всякакви имаме.
0: А къде ги произвеждате?
1: В село Стефаново. Село Стефаново е оранжери и да, въобще там. Там не е градината.
0: А трудно ли се намира работна ръка? Знаем, че в земеделието все по-често е този проблем.
1: Се намира, просто на хората не им се работи. Колкото и надникът се дава, не им се работи. И ние работим в момента семейно. Аз, брат ми, майка ми, баща ми.
0: Семейен бизнес.
1: Семейно работим. Сутринта ставаме в 6 часа, берем нещата, идваме тук, подреждаме и така.
0: А хората, когато пазаруват, интересуват ли се откъде е стоката? Българска ли е, родна ли е?
1: Ами точно това ми прави впечатление, че се интересуват и искат да купуват от производител. Затова се задържахме.
0: Да.
1: Иначе нямаш да продължаваме на този пазар лично. Харесвам, че сме производители, че е българско и така.
0: Да кажем още малко и за цените, ви оставям да си работите. Тиквичките по колко са?
1: А тиквичките имаме на 50 цента и имаме и на 1 евро.
0: Тоест напълно допустими за българския джоб.
1: Така. Но нали това го правим и ние, производителите. Докато при търговците цените са много по-високи.
0: Вие за това сте на елито каштант, защото иначе трябва да ви ги скупят на ниска цена и да ги продават на скъпа труда и хамологията е за ваша сметка.
1: На едро продаваме принцип, но нали тук на дребно е по-добре, тъй като не е много труд.
0: Тази година реколтата каква е?
1: Кое се получи най-добре? Мисля, че доматите. Доматите, тъй като са оранжерини, се получиха добре. Доматите, краставиците също. Имаме папиши. До сега нямахме, точно на него район, нямахме дъжд. И беше много трудно, но сега

0: тези дни заваля. Надявам се за напред да няма градушки, така нататък, за да може да предлагаме още българска стока.
1: Само вашето име, ако може.
0: Аз съм Дженгис Ахмет.
1: Здравейте, от Радио Бар направи анкета да кажете какво пазарувате най-често от пазара вие.
2: Ами пенсионерка съм, 84 годишна съм, кисело мляко, хляб, домати, чушки, зели, зеленчуци обикновено, маслинки.
1: Казват, че това е скъп пазар във Варна, че Талджа пазара е, че е скъп. Вие търсите ли да са плодовете, зеленчуците, родно производство поне?
2: Гледам наистина, чета етикети, ако действително е истина.
1: Да кажете, какво най-често пазарувате, държите ли плодовете и зеленчуците да са пресни, български, родни?
3: Естествено, че трябва да са български, родни и пресни, естествено. Няма знак, обикновено производители отпишат, че са тяхни, обаче няма как да се познаят.
1: Като ги вкусим тогава, разбираме.
3: Естествено.
1: Да кажете, български ли са плодовете и зеленчуците при вас? Или повече има вносни?
4: 70% са български вече.
1: Има производство в България?
4: Да, да. И вече има зелен пипер, български тиквички, пътладжан, люч, чушки, краставица, домаци, кайси, боровинки, малини.
1: Всичко?
4: Не всичко точно, ама 80% са български.
1: Хората какво най-често купуват?
4: Търсят българското определено.
1: Оставям ви, че имате клиент.
5: Да. Питам, че някой път ни казват истината. Много не виждам. Гледам как мога и искам българ.

0: да връстя.
1: Нито изложения народна продукция, нито продукти на пазара ще има, ако я няма работата на село, трудът на къра. Сега той е в разгара си. Нека разберем кое село посети Димитрина Дончева.
2: Добро утро и от мен. След поредното пътуване до село, пътят ме отваря този път в добричкото село Бдинци, където отидох за първи път. Село Бдинци е колкото малко, толкова и голямо. Малко, защото в него живеят малко хора. Голямо, защото къщите са пръснати в три махали и човек не може да обхване с поглед отдалеч цялото село. Тихи и пусти са улиците през повечето време, кола рядко минава, като изключим камионите, които извозват прибраната реколта от нивите. И точно тези ниви и жътвата в момента са причина да отида в Бдинци. Земеделската кооперация там обработват около 20 000 декара земя и отглеждат около 200 овце, майки от месодайната порода Ил Дю Франс. Засаждат традиционните полски култури, пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, царевица и леща. И работят с любов, каза управителят Ивелина Папазова.
3: Преди това бяхме търговци на зърно, занимавахме се с търговия. Често работихме с тази кооперация в Бдинци и определено започна да ми става интересен процеса на самото производство. И да ви кажа, когато веднъж извървиш този път и направиш едногодишен цикъл, в който си посял нещо, молиш се на небето да му даде подходящите условия то да порасне и го ожениш, удоволствието и любовта, която се поражда в теб към това да помогнеш на природата да създаде живот, е огромна. Просто трябва човек да го усети, за да го разбере.
2: Берхам Хюсейн е един от работниците в кооперацията, който е щастлив да е сред златните жита по време на жътва. Той е и един от комбайнерите.
4: Здрасте, механизатор съм.
5: И карате комбайната?
4: Да.
5: От колко време работите тук?
4: Бая години, някъде над 10.
5: Кое обаче най-ви допада в тази работа?
4: Жътвата.
5: Защо?
4: И там съм вижда резултата.
5: Радвате ли се на хубави реколти?
4: Да, да, радваме се.
5: Трудно ли се кара комбайна?
4: Не.
5: Как се научите?
4: Като бях малък, нали, покрай баща ми, покрай по-стари.
5: Колко часа идвате най-рано на нивата?
4: Някъде, зависи пак, нали, ако има роса, нали, малко по-късно, иначе нормално 8-9.
5: И до колко вечерта?
4: До 8.
5: Кое е най-хубавото на вашата работа?
4: Хубав екип имаме, ей той, да се благодарим. Храна ни дава, нямам думи.
2: И докато един остава без думи, то друг има много какво да разкаже. Мирослав Каракашев е родом от Бдинци, работи като дърворазбар на икони. Захванал се е с трудната задача да възстанови ограбената и рушаща се църква в селото.
6: Вътре беше пълно с кукумявки, погледнете какво става вътре. Това иконостас съм оправил ремонт преди, може би, 7 или 8 години. За последно. Това ми е една нещо, което ще остане след мене във времето. Нали, нас няма да ни има, но една професия, която беше ми хоби, а впоследствие ми стана професия, от която съм щастлив и доволен. Работя в името на Бога и на хората. Църквата, Света Параскева, беше изоставена тотално. По време на демокрацията, още по-зле, тук украдаха полюлеи, които бяха месингови. Ето от тук са се качили горе, разбили са покрива и са качили да свъкнат камбанария. Вратата е била разбита, качили са горе и откраднали цялата камбанария. През всичко, през което съм минал, вършил съм много лоши неща, не се гордея с някой от тях, но това нещо, което правя в името на Бога и на хората, което творя, се надявам, че Бог ще ми прости за лошите неща, които съм направил. Той е отгоре, той ни оре, ни сей, така че раздава на всеки заслуженото и един ден всеки ще получи това, което се заслужава.

0: Съдбата отвежда хората на различни места във време на техния житейски път. При срещата с чужденци съм чувала многократни отзиви за нашите вкусни плодове и зеленчуци. Почти на всички им харесва българската кухня. С малки изключения, любимата баница не на всеки се нрави с боса. Преди време работех в една гръцка фирма и шефът се очудваше как можем да пием боза, но пък винаги се възхищаваше на нашата българска зелена природа. В рубриката «Чужденецът» репортерът ни Иван Барбов ще ни срещне с чилиеца Дани Монтилю, който живее в България от 22 години. Нека чуем от какво се впечатлява той.
1: От моята гледна точка, където съм видял другаде, извън Европа, тук има много селенина във Варна.
2: Разбира се,
1: като град има се селина, има се парки, старови паркове. Да, много ясно те ги намалява, после строи други сгради там, но все още мисли, че има селенина, има хора където да разходи децата. Нали са това са важни, т.е. паркове сгради, много, много има.
2: Тоест, според теб няма чак такова презастрояване. Добре, ако направим сравнение с кого обаче? С твоята родина Чили?
1: Да, и направим сравнение с Сантьяго. Тук може да ходиш от една точка А, от точка Б до Варна са 15 минути. Ако няма много трафик, са 15 минути. Има някой... И това е добре, нормално е. Според мен, нали... Може се виждаш, може има транспорт, публик транспорт, който става, мина по всяка точка. Не виждам тези проблеми с сгради. Нали? Има много. Но там по-нагоре към Владиславово, Кансия градина, Възраждане. Има много сгради, но и виждам, че тези сгради са хубави. Мисля, че се прави добре.
2: А като архитектура, като облик, като външен вид? Така...
1: Да, външен вид е... Аз на мене началото, да съм честен с те, първи път, когато идвах тук в България и влизам там по кварталите на Варна, блокове и такива, и се чудя малко тук, България ли съм, Сърбия ли съм, не знам се какво. И да, след войната на Сърбия имам предвид, нали, малко бяха стари и неподдържани. Мисля, че сега с тези програми, които има са...
2: Саниране
1: да. На блокове такива супер е, нали? Блокови, които са 40-50 години, изглежда много добре и мисля, че тези нови стандарти там, по-топло е вътре или по-топло на сима, по-хладно в лятото е голям плюс. И мисля, че не живея аз на такива блокове, но мисля, че излиза ефтено на са хора.
2: Да.
1: Което е супер.
2: Ти, предполагам си, бил част от имотния пазар, като купувач или като продавач. Какви са ти впечатленията тук? Да си купиш имот, да продадеш имот в България? Така?
1: И тук е страшна работа, нали?

0: Има многу имот, има там сделки, тоа сишки слиса се продолжаа да расте, 100 хиляди, 200 хиляди, 500 хиляди евро, чак е малко накъде.
1: Да не говорим, че някои милионни има даже къщи.
0: Да, да, да. Но аз помня, когато идвах там началото тук в България, искам да се купува апартамента, не моя, и струваше, помня, аз имам добра помен, 350 евро на квадрата. 350 евро на квадрата, това преди 20 години. 350 долара. Нали, $350 на квадрата, там на поведе ВДЖ, стандарт, такива, и сега виждаме ни цени, на ни сести район говорим аз, който са 2-3 хиляди.
1: Ами под 1000-1500 евро вече няма. Няма имот където да си намериш с под тази цена.
0: Да, аз имам един касус, един пуснат, сега, купи преди 8 години. Вчера бяхме с брокери и така нататък. Преди 8 години купуваха един апартамент на 70 000 евро. И сега иска да го продава и брокер ходи, видя, оцени го и каза, това може се снимат 200 000 евро.
1: 200 000?
0: От 70 000 до 200 000 евро.
1: Това е повече от двойно.
0: 8 години. 2,5 пъти.

0: на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова.
1: След 20 години членство е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. Този период на безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим.
0: Казва Велислава Петрова в телевизионно интервю вчера. На 19 юли българската дипломатическа служба отбеляза своя професионален празник. През 1879 година с указ на княз Александър I са назначени първите български дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Днес Ади Бърнам ще стане 59-ият премиер на Великобритания и 5-ти за последните 5 години. Той ще замени на поста, подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като премиер да обещае стабилна и отговорна политика и да обяви 10-годишен план за промяна. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Анди Бърнам ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбъристите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнам ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнам твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава също не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. На въпрос по повод на заявеното от него по-рано, че ще бъде премиер на всички, дали това означава, че може да протегне ръка на лидери от други партии за осъществяване на промяната, Бърнам отговори, че ще се опита да намери общ език с всеки. Според него, лидерът на консерваторите Кеми Бененок е много по-способно от някои от предшествениците си, а също не може да не се признаят уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Днес е Илинден, един от големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, който се отличава с пламенна вяра и многобройни чудеса. Името Илия означава крепост на Господ. Имен ден празнуват близо 56 000 души. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: Духът и силата на Илия във вярата и преданността му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Не случайно на свети Илия са посветени храмове и манастири и се отдава голяма почет от църквата и вярващите.
4: Да имам неговата ревност във вярата и се надявам поне малко от неговата благодат да получа.
3: Епизодите от живота на свети Илия, които разказват как по молитвите му първо имало засушаване, а след това завалял дългочакан дъжд, обясняват защо в народните вярвания пророкът се приема за господар на небесните стихии, грамотевиците и градушките, а Илинден е един от големите летни празници.
5: Правят се курбани за здраве на хората. Празникът е много-много хубав, много светъл, много жизнерадостен. Има много именици, свети Илия да ги закрили и пази от всякакво видимо и невидимо зло и винаги да бди на тях.
3: От Враца Ива Антонова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
6: Най-ниската температура на 20 юли в София е измерена през 1970 година 7 градуса, а най-високата през 1987 година 36,5 градуса. Слънцето София ще изгрее в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 20 часа и 59 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 53 минути. Луната в София ще изгрее в 13 часа и 2 минути и ще залезе в 23 часа и 59 минути. Фаза на Луната е един ден преди първа четвърт. Сутрешните часове над по-голямата част от страната ще е ясно. Купеста облачност ще има в

0: северо-западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! С някои от вас се събудихме преди няколко часа, други сега стават от сън. Звукорежисьорът Петър Венков намали консумацията на кафе, но водещата Ваня Славова пие по две на ден, сутрин и след обед обикновенно. Важно е обаче кафето да е качествено и прясно изпечено. Сега ще ни замирише ефирно на ароматната напитка с помощта на колегата Александър Йорданов.
2: Ах, този звук! Свещеният грал на сутрешното събуждане. Но това, което чувате в момента, не е просто поредното обикновено еспресо. Намираме се в сърцето на гръцката махала във Варна, където става истинска кофеинова магия. Кафето отдавна не е просто напитка за събуждане, то е култура и повод за срещи, а Варна вече официално е на световната карта. За първи път българско кафене се изкачи до престижното 22-ро място в глобални класации за най-добри места за кафе.
3: Не очаквах да достигнем до това място. Наистина за нас е голяма гордост, че сме достигнали до доста престижното 22-ро място. Като разбира се, надявам до година на следващото издание да, дай Боже, да сме и по-нагоре.
2: Думите са на един от собствениците на мястото, Атанас Малев, който

0: се срещна с нашия екип. Каква е тайната ли? Specialty кафенетата не просто предлагат перфектния автентичен вкус на зърната, те продават атмосфера. И докато у нас културата на висококачественото кафе все още озрява, основният двигател на промяната са младите хора. Те тепърва развиват вкусовата си палитра и експериментират с нови нотки и аромати.
1: Нашите гости са първо доста интелигентни хора, второ пътували в чужбина, учили в чужбина, работили в чужбина, нещо правили в чужбина, т.е. те са попили оттам някаква култура, която те започват да я търсят и тук, на местно ниво, след като се приберат вече в България или така нататък.
0: Докато си говорим, пред мен каца едно перфектно еспресо, което ухае толкова божествено, че ми е трудно да се концентрирам върху интервюто, но все пак... Продължавам. В този бизнес егото е оставено пред вратата. Атанас поделя, че за него другите спешалти кафенета не са врагове, а партньори. Целта им е обща – да научат българина да пие наистина добро кафе.
1: Я твърдя, че самата атмосфера е супер подходяща за развитие. Всички дърпат нагоре много бързо. Цялата държава и целият сектор успяваме да достигаме много бързо европейско ниво, а даже и да ги задминаваме много от тях.
0: И макар, че светът вече ги забелязва, плановете на екипа са първо да стъпят здраво на родна земя, а след това кой знае?
1: Винаги има такива планове. За съжаление е по-трудно отколкото звучи, но към момента текущи проекти, които да плануваме в чужбина, нямаме.
0: А след тези успехи, за какво мечтае екипа?
1: Мечтаем най-вече да сме здрави, да продължаваме да работим, да се задържим хората, които работят заедно с нас, да можем да им осигурим достатъчно адекватно възнаграждение за труда, за да могат да водят един нормален живот, да не се лишават от нищо, да могат да се развиват, да може ние да се развием, за да може хората, които имат потенциал и искат да се развият по-нагоре, да им предложим такива позиции.
0: Следващия път, когато сте в гръцката махала, последвайте аромата. Няма да сгрешите. От мен, Александър Йорданов, приятно пиене на кафе и до нови срещи по радиовълните.

0: Ароматът на море може да се усети в университетската ботаническа градина в Балчик. Един от най-обичаните и значими туристически и научни обекти у нас кани на празник под наслов 7 десетилетия университетска ботаническа градина. На 24 юли от 17 часа и 30 минути в Божествената градина ще бъде отбелязана 71-та годишнина от нейното създаване. Историята ни връща в далечната 1955 година, когато академик професор Даки Йорданов, тогавашен ректор на Софийския университет, постави основите на това райско кътче. Днес то се простира на 194 декара, приютява над 4900 растителни вида и е в защитена местност. В навечерието на този красив юбилей ботаническата градина получи едно изключително ценно и емоционално дарение. За него разказва кореспондентът ни Албена Иванова.
1: Михаил Йорданов не пази само спомени за академика Даки Йорданов като учен и създател на градината в Балчик, но и семейни истории, които разкриват трудния път към неговия успех. По думите му, бъдещият академик произхожда от бедно семейство от Омуртаг. Баща му работил като междуселски пощальон, а майка му издържала многолюдното семейство, но с 10 деца, като перяла дрехи и на други хора. Особено важна роля в живота на Йорданов изиграл неговият по-голям брат Вичо. Той се отказал от собствените си възможности за по-високо образование и започнал да се занимава с търговия, за да подпомага финансово по-малките си братя. Благодарение на неговата подкрепа, Даки Йорданов и брат му Панайот успели да завършат образованието си и да изградят успешни професионални кариери.
2: С 10 деца, 7 брати и 3 сестри. За съжаление, аз знам само за 3 от тези брати, за сестрите нищо нямам информация, но 3 от тези брати, нали, дядо ми. Той всъщност от много бедно семейство, баща му е бил пощальон в Омуртаг, такъв междуселски пощальон. Те са деца. Майка му не само, че ги е гледала тези деца, но тя е работила, брала на хората прането, за да имат пари за семейството. Винаги са искали да се обучават. Много важен човек за дядо ми е бил най-големият брат Вичо. Вичо е бил търговец. Не е ходил да се образова точно защото, за да той да стане заможен, за да може да изучи по-малките си братя. И всъщност и дядо ми, и по-малкия му брат, който аз си го спомням, Чичо Понта, Панайот Йорданов, Вичев, той беше много известен лекар-интернист.

0: в София. По-малък с няколко години от дядо ми. И той почина на 90 и няколко. И всъщност и двамата, и Чичо Понта, и дядо ми са обучавали с средствата, които по-големият им брат. За съжаление, за другите брати и сестри просто нямаме никаква информация. Защото дядо ми още през 20-те години се пренася в София и на практика той не е входил често в Омуртаг.
1: Според него, академикът никога не би забравил откъде е тръгнал, след като станал утвърден учен, често помагал на студенти в затруднено положение, оказвал подкрепа на млади хора, които иначе не биха могли да завършат висшето си образование. Сред най-близките му ученици бил ботаникът Панчо Панов, когато семейството приемало почти като свой близък. По време на честванията по повод 90 години на академика в Омуртаг, той представил научен труд, посветен на новоописан растителен вид, носещ името на своя учител. Михаил Йорданов се спомня още, че дядо му се е ползвал с огромно уважение сред преподавателите и учените. Години след смъртта му през 1978 неговите бивши студенти и колеги продължават да говорят за него с признателност и респект. В семейните спомени Дак Йорданов остава не само като изтъкнат учен, но и като човек с твърди принципи.
0: Той почина 76, аз бях на 12 години. Всичките тогавашни преподаватели по ботаника и не само по ботаника, които аз имах, бяха негови ученици. Добринка Темнискова, професор Божилова, Чакалова. Те бяха всичките с изключително светли спомени от дядо ми. Нещо, което съм чул от много хора, е, че той, когато е вече станал професор, имал ученици, тези, които са били по-бедни, той буквално им е помагал на много от тях. На практика те не са могли да си завършат образованието, ако не са получавали директна помощ от него. Включително тук ще спомена един човек, който отдавна е покойник, но той беше много близък, почти като син на дядо ми, Панчо Панов, ботаник. С него аз се запознах 83-та година, като ученик и празнуваха в Омуртаг 90 годишнината на дядо ми. Имаше конференция. Панчо тогава представи научен доклад, в който едно цвете, което по-рано се е смятало, че не знам какъв си вид, той там по морфологични критерии го беше определил, че всъщност е нов вид и го беше кръстил, нали, родовото име Йорданови. И Никола Минчев, който споменах вече, а Велчо Велев, дългогодишен също ученик на дядо ми. Тогава в моите студентски години наистина имаше едно благоговение пред паметта на дядо ми.
1: Сред най-интересните спомени, които Михаил Йорданов пази за своя дядо,
0: да отидат при дядо ми в кабинета му, в ректората. Той вече беше така пенсионер, но си имаше като бивш ректор, той си имаше кабинет. Голям, хубав кабинет. Като дойдах, винаги там имаше едни чекмечета, в които като ги отвориш, вътре имаше вкаменелости от най-различни и амонити, и вкаменели растения, папрати. Много обирах като дойда да му рова из колекцията, защото такива неща трудно се виждаха тогава. Той още можеше така и да бъде и строг като преподавател и дядо и член на семейството. Той си имаше така виждане как трябва да бъдат нещата и не се срамуваше да кажа, ако не бяха по начина, по който да обичаше.
1: Той си спомни посещение в началото на 2000-та година, когато лично е наблюдавал как служители на градината подготвят ценни кактуси за покритата оранжерия.
0: Някъде в ранните 2000-ни години, ако не се лъжа. И понеже пристигнахме тук някъде, мисля, че беше септември и градината вече я подготвяха за зимния сезон. И тогава си спомни, че няколко работника там товариха едни огромни кактуси. Мисля, че бяха такъв тип сагуаро.
2: Когато е създадена, когато е създадена оранжерията експозиционна.
0: Всъщност, лятно време те са навънка, но всяка зима се вкарват. Както са така доста дървовиден долу, ама за мен е както са и като краставица. Ако малко, нали, така случайно го удариш по лошия начин, се сцепи. Но те наистина са страхотни усилия ги пренасяха напред и назад. И дори тогава, при тези по-така трудни години за градината, наистина винаги е била нещо великолепно за посещение по всяко време.
1: Според него, академик Дак Йорданов би се радвал най-много на образователната роля, която ботаническата градина изпълнява днес. Той че новите експозиции, оранжериите и информационните табла като пример за това как науката може да бъде представена по достъпен и интересен начин на младите хора. Особено любопитна е историята на метасеквоята, дърво, което до средата на 20

0: Век се е смятало за изчезнал вид и е било познато единствено от вкаменелости. През 1948 година в Китай е открита малка естествена популация, а по-късно видът започва да се разпространява по света.
1: Той, например, на нашата вила, в която той напуска в Драгалевци,

0: има два вида, които са общо взето редки. Една секвоя гигантеа, не е семпревиранс, а другата с истинската секвоя. Има и една метасеквоя. Не знам дали тук има в градината метасеквоя, да. Която до 1948 година се е считала, че е такъв само като изкопаеми, нали, вид. Нали, не, 1948 година в Китай се открива една малка горичка на метасеквоя, че още има жива. До сега се смятало, че само, нали, фосилизиран. И предполагам, че тези метасеквои, те имат две в градината в София на паметника Левски, има две там и една има на вилата и може би няколко други да има, но те предполагам, че са донесени от Китай по някое време. Знам, че 60-та година като ректор дядо ми е бил на посещение в Китай. Може би някой от тези да са му дадени като подарък за разсаждане.
1: Семена са пренесени.
0: Или семена, не знам. Горе-долу по години са впада с появата на метасеквоите.
1: И в градината във Варна също има.
2: Думата за този голям български учен и за хората, градили това уникално място, ще бъде съхранена по подобаващ начин. Университетската ботаническа градина и историческият музей в Белия град приеха ценно дарение лично от Михаил Йорданов. Той предостави за бъдещата експозиция оригинален портрет на академика, личната му пишеща машина, на която е работил, както и книга с лично посвещение от Никола Минчев, първият технически директор на градината и близък приятел на академик Даки Йорданов. По думите на директора на Балчишкия музей, той заслужава много по-голямо признание, затова музеят планира да обособи постоянна експозиция с негови лични вещи. От Балчик, Албена Иванова.
3: Чухме голям репортаж на кореспондента ни в Белия град за ботаническата градина в Балчик. А дали сме цъфнали и вързали в Варна, ще разберем след песен, когато темата е за новите кошчета за буклук.

0: Преди броени минути надникнахме в историята на ботаническата градина в Балчик, а сега ще се потопим в сагата с боклука на Варна. 40 нови кошчета за отпадъци са поставени по ларгото на града. Старите съдове ще бъдат преместени в по-малките улици в централната градска част. Повече подробности от репортажа на Емилия Николова.
1: Подмяната е част от мерките за подобряване на градската среда. Как приемат промяната варненци и достатъчни ли са новите кошчета, за да бъде градът по-чист, чуйте в анкетата.
2: Сега ги виждам, ами хубави са, красиви са, дано да ги пазят. И най-вече пушачите да използват тяхната придобивка, а не навсякъде угарки да се пускат, защото е безобразие. Блажа е за сяд с угарки, улиците, да си ползват хубавите кошчета и съответно тази придобивка да бъде добре дошла за варненци.
3: Вижте новите кошчета.
4: Сега ги виждам. Като идея и като осъществяване са много добри. Но дали ще бъдат почиствани както трябва и дали чайките отново няма да изкарват храната оттам.
3: Основното замърсяване от птиците ли смятате, че?
4: Да, повечето в този район на Ларгото е така. По този начин, както са кошчетата, ако не са препълнени, гларусите няма да могат да изкарват храната, но ако се препълнят, и тези няма да помогнат.
3: Това означава, че трябва да има редовно извозване на смета.
4: Да. Контрол трябва да има върху пълнотата на кошчетата.
3: Иначе каквито и кошчета да ни сложат, да няма бъде... да видим Варна чиста.
4: Точно така, няма.
5: Харесвам ги и като външен вид, и като за използване.
3: Птиците, те ли най-много цапат града или хората?
5: А, хората не отстъпат на никой друг.
3: Та имаме нови кошчета по ларгото.
6: Браво, ергономични са и са добре направени.
3: Ще стане Варна чиста?
6: Дай Боже, надяваме се, защото центъра долу-горе се поддържа, но малко в средни вече си желаем по-добро.
3: Откъде е проблема с чистотата?
6: Тук имаме Шри-Ланка, работници, които са много съзнателни и поддържат добре. Но иначе проблема повечето е с извозването. Чайките правят вече толкова беля, но поддръжка.
1: Част от хората виждат проблема не толкова в самите кошчета, колкото в начина по който се поддържат и в отношението на всички към чистотата на града. Кметът Благомир Коцев признава, че чистотата на Варна зависи от повече от един фактор.
7: Слагаме около 40 цяло нови кошчета в централната част на града, в най-представителните части. В момента по пешеходната зона са изцяло нови, а старите ще ги сложим на червения площад и в другите зони в по-малките улички на центъра.
3: Хората ли цапат според вас повече или гларусите?
7: Всички имаме отношение към това. Ние като община се стараем да почистваме редовно всички кочеви и точки, които са проблемни в града и разбира се да се спазва графика на редовното извозване на съдовете. В момента работим по комплексно решение на проблема. Много повече капацитет на фирмата е необходим. Те в момента го осигуряват. Имат няколко нови камиона в града. Ако говорим за кочета, те се почистват всяка сутрин и още един път през деня. Има търговски обекти, които замърсяват много. В момента се опитваме с тях първо да им наложим правила.

0: правилата, на които те трябва да отговарят. Ние да ги следим за това дали се спазват. Хората трябва малко да подобрят културата си и общината се старае да подобри работата на фирмата. Галорусите са вечен проблем на варненци. Няма как да ги избегнем. Те наистина са един от факторите, които разпиляват буклука на по-големи територии. Но ако хората спазват и ако общинската фирма си върши работата, смятам, че нещата ще се подобряват. Те вече се виждат.
1: В едно празно кошче не би могло да влезе Галорус. Ако е препълнен буклука, едва тогава би могъл да го разпилее. Така че стигаме до редовното сметоизвозване.
0: Абсолютно да. Точно поред ето това заведение, този въпросният дюнер. Пред тях става много голямо замърсяване и кошовете винаги са пълни. В момента се опитваме да ги убедим да изкарат един голям кош пред дюнерите, за да може тази централна зона да не бъде така замърсена. Това са дребни проблеми, които обаче създават големи проблеми.
1: Новите кошчета вече са част от градската среда. Дали обаче ще допринесат за по-чиста Варна, ще зависи както от работата на общината, така и от отношението на варненци и гостите на града.

0: Варна, освен всичко останало, е и град на модата. Особено през летните дни, когато тук идват хора от всякъде и показват своите туалети. Модата на лято 2026 е цветна и ефирна, а тенденциите от 90-те години и днес продължават да са актуални. Това подчерта дизайнерката Стефани Колева, която вижда в тенденциите не строги правила, а възможност всеки да открие своя собствен стил. Чуйте повече от разговора на Иван Барбов с дизайнерката.
1: Ако отивам на работа, със сигурност ще си избера нещо комфортно.

0: комфортно, тъй като цял ден не работя, на крак съм, но ако трябва да излизам или ако трябва да присъствам на някое събитие, това се планира дни, дори понякога месец предварително.
1: Месец?
0: Да, и в последния момент решавам, че това не ми харесва и се започва една сериозна борба в гардероба.
1: Между другото, сега в предварителния разговор си говорихме с теб, че пижамата е любимото нещо на един дизайнер.
0: Така да, ли? Да. Пижамата на мен лично ми е много любима дреха, просто защото се чувствам комфортно в нея, уютно. И мога да изляза по пижама, със сигурност. Да.
1: Има ли такива тенденции с пижамите? Някъде хора да излизат с пижами, примерно?
0: Има, има. Освен, че роклите тип нощница, нали, които са си фиксирани като рокли, тук можем да ги заместим дори с пижама. Има един български бранд на колежка. Тя произвежда пижами, са тенени, но клиентите, както и тя, си ги носят навънка, така че това е напълно естествено и нормално нещо.
1: Тоест да не се изненадаме, ако видим някакво пижама.
0: Не, не, не.
1: Защо не? Кои са цветовете, кройките и настроението, които диктуват модата през този сезон?
0: Интересното през този сезон е, че имаме доста възможности, имаме много актуални тенденции, различни, за всеки ще има по нещо. Имаме едно връщане към 90-те години, но се усеща и носталгия към 2000-те, като всъщност това ще го наблюдаваме и следващия сезон. Кройките, нещо, което на мен лично не ми харесва, но се оформя като една тенденция и за напред е ниската талия, която обаче не е подходяща за всеки. Това трябва да се има в предвид. Да. Бузи, топове с едно рамо също се завръщат, оверсайз кройките, широките панталони, балонистите, бермудите взимат превес. Имаме завръщане и на купринените шалове при аксесуарите, които служат и като освежаване на аутфитите. Така че има разнообразие, но тук кодът е комфорт. Комфорт и свобода. Отпада тази структурираната кройка и структурирания силует за лятото.
1: Наистина в България, сега като се замисля, говорейки за тези неща, които се завръщат, има една поговорка, нали, така, всяко нещо ново е добре забравеното старо. Тоест, те отново излизат на сцената 90-те години.
0: Да.
1: И 2000-та. После, може би, ще дойдат по-назад годините. 80-те, 70-те. Има ли такива?
0: Има леки начинки, но следващия сезон ще наблюдаваме завръщане директно в 1920-та.
1: Опа!
0: Ерата на Гетсби, да, да, да. Просто силуета е силна препратка на там, което всъщност е много хубаво. Това е една елегантна визия, женствена, когато говорим за дамите.
1: Да, при мъжете.
0: При мъжете горе-долу важи същото правило, като имаме обаче качване на талията. Ако при жените имаме смъкване, то при мъжете е обратното. Им взима връщане на тези флоралните риски, тип хавайки отпреди. Така че не е много по-различна ситуацията, но имаме доста голямо разместване при обувките, както при мъжете, така и при жените. Ако доскоро бяха модерни, т.е. последните години, чънки маратонките, то в момента тенденцията при маратонките е тези, които са по крака и тънките подметки. При жените се завръщат обувките с каишки между пръстите. Също, като там вече слагаме и токче, което за мен е леко недоразумение, но пък е шанс да експериментираме.
1: Да.
0: И защо този сезон ни предлага възможност да открием собствения си стил, тъй като тенденциите наистина са разнообразни. Имаме барок, имаме рококо, бохо от миналата година остава актуално, така че тук няма да влизаме в преразход. Имаме изчистения така тих лукс като стил. Имаме допаминов аутфит, който всъщност означава да се обличаме щастливо. Това е за по-смелите и дръзки хора, за експериментаторите с цвят, с обеми, с форми, с десени, така че това е нещо много забавно.
1: Да.
0: Там имаме всъщност и силиконови чехли, и гумени, желирани, джапанките или шляпки, както аз ги наричам, също се завръщат.

Дано любовта да идва при вас без да я търсите. Така завършва предаването по първи петли на 20 юли Илин ден. Да са живи и здрави всички именици. Пожелаваме им много радост и късмет. Успешна нова седмица, уважаеми слушатели, от екипа ни Ваня Славова и Петър Венков. До чуване и до нови, още по-интересни срещи.

0: Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Понеделник, 20 юли, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Испания ликува. Националният им отбор по футбол спечели за втори път световната титла. На

0: А за Аржентина това е втори загубен финал в ерата Лионел Меси след този през 2014 година. Южноамериканците пропуснаха и шанса да станат третия отбор след Италия и Бразилия, който прави успешна защита на световната си титла. У нас природният газ да поевтинее с процент и през август да се продава за малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредните ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Градушка с големи размери нанесла щети в сатовчанското село Плетена, съобщи за БТА кметът на Сатовча Арбен Нименов. Той обясни, че около 90% от засадената земеделска продукция е унищожена, а след бурята има изпочупени покриви и навеси, както и коли с изпочупени предни и задни стъкла. Кметът посочи, че няма пострадали хора, но жителите на селото са били оплашени. По думите му, хора от населеното място са разказали, че досега не са виждали такава силна буря с дъжд, вятър и градушка. Арбен Нименов обясни, че освен село Плетена е имало дъжд с градушка и в Сатовча, както и в селата Кочан, Жижево и Ваклиново. С останалите населени места градушката не е била толкова голяма, колкото в Плетена и щетите са по-малко. Кметът отбеляза, че на място в село Плетена са изпратени багери, които да почистват района след градушката. Днес дейностите ще продължат. Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-великите измежду старозаветните праведници. Християнската църква го нарича още от древността пророк и предсказател на великите Божи дела, ангел в плът и предтеча на второто Христово пришествие. Според народното поверие, на Илин ден не трябва да се работи, защото гръм може да удари човека. Не се ходи на плаж, защото морето взима жертви на този ден. На този ден времето се обръща. Ще почват да духат есените ветрове, излизат вълнения и мъртво течение. Имен ден празнуват Илия, Иляна, Илко, Бошко, Божана и други. С архиерейска света литургия днес ще бъде отбелязан храмовия празник на църквата Свети пророк Илия в Перник. Храмът се намира в квартал Мошино и е най-големият на територията на Перник. Кореспондентът ни Елената Макярска информира.
1: Бръдничкият епископ Йоан, първи викари на Софийския митрополит, ще оглави архиерейската света литургия, каза предстоятелят на храма отец Александър.
2: Кара всички православни християни на град Перник за храмовия празник на храм Св. Пророк Илия. 8.30 утренна служба, 9.30 ста литургия и водосвет.
1: За първи път на това място дървено клепало е събрало за обща вечерна молитва мощници в навечерието на празника на Свети пророк Илия през 1839 година. През 1918 година започва да се строи по-голяма църковна сграда с дарени от мини Перник. През 1996 година по инициатива на местните жители започва неговото възстановяване, като основен ктитор е емигриралият още в първата половина на 20 век в САЩ професор доктор Богдан Надялков от Перник, Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще започне захлаждане днес. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завършват новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Добро утро още веднъж с програма Утро по радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова, звукорежисьор Александър Младенов, а музиката избира Мила Иванова. Днес е Илинден, времето се обръща, морето казват, взима жертви, така че бъдете внимателни. Ако

Освен, че Испания стана световен шампион, в България почитаме свети пророк Илия. Днешният ден е известен и като световен ден на скачането. Идеята се ражда през 2006 година, когато германският артист Торстен Лаушман се представя като професор по гравитационни науки и обявява, че ако 600 милиона човека скочат едновременно в западното полукълбо, те ще изместят Земята от орбитата й и ще осигурят повече часове слънце, умерен климат по цялата планета и ще спрат глобалното затопляне. Екоакцията е сатирична арт-инсталация, но датата 20 юли става световен ден на скачането и продължава всяка година да напомня за силата на груповите усилия за опазване на природата. България се включва за първи път в тази инициатива през 2018 година.

Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция,

0: Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел, не просто пътувай, изживей мечта!
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Юросоник» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Очаквайте.
6: Отбелязваме деня на свети пророк Илия заедно с отец Иван Велков. Благоевградското село Рилци празнува на Илин ден. Какво се случва с настроенията на територията на община Кресна след поредния протест, провокиран от засиления трафик през летните месеци? И още в рамките на инициативата на община Благоевград, Еласи в Благоевград, Радио Благоевград и общината ви срещат с петима души, родени в областния център, живели, учили или работили в чужбина, но избрали да се завърнат от дома. Първият гост в студиото, доктор Милена Мечкарова. Това са част от посоките на деня на вълните на Радио Благоевград. Мен Мариана Попова.

0: Радио Благоевград.
1: Както ви казах и по-рано тази сутрин, днес, 20 юли, България чества Илин ден, един от най-големите и почитани летни празници. На този ден Православната църква почита свети пророк Илия, който в народните вярвания е господар на летните бури, грамотевиците и на небесния огън. Денят има изключително важно място в българската традиция и история. На Илин ден през 1903 година избухва Илинденско преображенското въстание, което остава в историята като връхна точка в борбата за национално освобождение на българите в Македония и Одринска Тракия. Според народните поверия, на този ден не трябва да се работи на полето, за да не се разсърди светецът и да не изпрати градушки. Старите хора предупреждават също, че на Илинден морето и реките се обръщат и взимат жертви. Затова къпането във водоеми е забранено. По традиция се приготвя курбан от мъжко животно за здраве и за защита от бедствия. Днес е и голям празник за хиляди българи. Повод да почерпят имат всички, които носят имената Илия, Илян, Иляна, Илко, Лина, Илина и техните производни.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Това е програма Утро по Радио Благоевград. Звукорежисьор е Александър Младенов. Аз съм Екатерина Николова, а музикалното темпо се определя от Мила Иванова. Ето и какво време ни очаква днес и през следващите дни. В понеделник деня ще започне със слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. През следващите дни ще има и слънчеви часове.

но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Повишена е вероятността на места количествата на валежите да бъдат значителни, като ще има и градушки. С умерен и силен северо-западен вятър в източна България, временно север-североизточен, ще нахлува сравнително студен въздух. В четвъртък валежите временно ще отслабнат, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и по-значителни по количество ще бъдат в Югозападна и Източна България. В събота валежите ще са по-малко. В петък максималните температури в повечето райони ще бъдат около и под 25 градуса, което е под климатичните норми за периода.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: След кратка лятна почивка, рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов» се завръща днес на Илинден.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес Православната църква почита паметта на свети славен пророк Илия, един от най-великите старозаветни пророци, живял около 9 века преди Рождество Христово. Свети пророк Илия остана уверен на истинския Бог във време, когато мнозина се били отвърнали от него. С ревност и безстрашие той изобличавал идолопоклонничеството и призовавал народа към покаяние и връщане към Божия закон. Животът му е ярко свидетелство, че вярата, подкрепена с молитва и упование в Бога, може да преодолее всяко изпитание. Свещеното писание разказва как по молитвите на пророка небето се затворило и не валял дъжд 3 години и 6 месеца. След искреното покаяние на народа и неговата гореща молитва, Господ отново изпратил дъжд над земята. Така църквата ни напомня, че всичко е в Божиите ръце и че молитвата на праведника има голяма сила. Според църковното предание, свети пророк Илия не вкусил смърт, а бил взет жив на небето в огнена колесница. Затова той е почитан като велик Божий угодник и предобраз на бъдещото Христово пришествие. Светият пророк се явява и на планината Тавор при преображението Господне, заедно с пророк Моисей, свидетелствайки за славата на въплатения Божий син. Днес имен ден празнуват Илия, Илиян, Илияна, Илко, Илка и техни производни. Нека по молитвите на свети пророк Илия Господ да им даде здраве, духовна крепост, мир и спасение. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: Инициативата на община Благоевград Еласи в Благоевград за трета поредна година ще събере хора, истории и събития в сърцето на града. Тази инициатива стартира в петък 24 юли и ще продължи до неделя. В седмицата от 20 до 24 юли Радио Благоевград и община Благоевград ви срещат с лични истории на хора, родени в Благоевград, живели, учили или работили в чужбина, но избрали да се завърнат у дома. Доктор Милена Мечкарова, родена в Благоевград, град, възпитаника на езиковата гимназия, лекар по дентална медицина с образование и професионален опит в Германия. Чуйте нейната история в ефира на Радио Благоевград днес след 10 часа.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Три новини по света и у нас. Тайфунът Майсак в Китай. В Южен и Източен Китай лятото често идва с много дъжд. Затова този период се нарича дъждовния сезон. Обикновено той трае от юни до август. Тогава е горещо и влажно, а понякога пада толкова силен дъжд, че улиците бързо се пълнят с вода. Този път силните дъждове бяха донесени от тайфуна Майсак. Той засегна района Гуанси в Южен Китай и предизвика тежки наводнения. Водата стигна дори до една зоологическа градина. Някои огради и заграждения бяха повредени, а над 100 животни избягали. Сред тях имало алпаки, зебри, палуни, еноти и таралежи.

0: Ръд успя да победи Бразилия с 2-1 на осми на финалите, а Бразилия все пак има един от най-силните отбори. Били са световни шампиони вече 5 пъти. Норвегия обаче изигра супер матч, а големият герой беше отново Ерлинг Холанд. Той вкара и двата гола за своя отбор. На четвърт финалите приказката на Норвегия приключи. Отборът загуби от Англия с 1-2 и отпадна от турнира. Но норвежците си тръгват с много нови фенове. Хората харесаха смелата им игра, силния им дух, а също и забавното викингско гребане, което завладя интернет. След такова представяне ще чакаме норвежците с още по-голямо любопитство на следващия мундиал. Нови находки около Петрич. Може би помните невероятните находки в Хераклея Синтика. Това е древен град край Петрич, който продължава да изненадва археолозите. Откритията там са толкова интересни, че скоро ще ви разкажем повече за тях. А сега ще споменем само най-новото. Тези дни беше открита красива подова мозайка. Вижда се само част от нея, но учените смятат, че някога такава украса е покривала целия храм. Находката е важна, защото ни помага да разберем повече за Хераклея Синтика. Мозайката е направена от много малки цветни парчета камък или керамика. Те се наричат тесери и се подреждат едно до друго като картина. Такава украса изисква добри майстори и много време. Това, разбира се, я прави скъпа. Ето защо учените съдят, че градът е бил богат и добре уреден, а храмът на Херакъл е бил важно място за хората там. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Така завършва програма Утро за днес. Екипът ни, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Мила Иванова и аз Екатерина Николова, ви желаем успешна нова седмица. I don't

7 часа на 20 юли, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Испания е новият световен шампион по футбол след победа с 1-0 срещу Аржентина на финала в Нью-Джерси. Премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изваредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Съединените щати нанесоха нова серия от въздушни удари срещу Иран в отговор на смъртта на американски военнослужащи в региона. Премиерът на Унгария Петер Малиер ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент. Останете с подробностите.

0: историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испански отбор, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Американските медии съобщават, че появата им на терена е предизвикала смесена реакция от публиката. Имаше както свирквания, така и аплодисменти. Associated Press съобщава, че Тръмп е бил показван няколко пъти на видеостена по време на матча, което също е довело до силни реакции от трибуните. По информация на Fox News, президентът е поздравил испанския отбор след края на срещата и е разговарял с играчи и официални лица. Макар Испания да празнуваше титлата, финалът привлече и значително обществено внимание. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Милиони испанци ликуват след втората световна титла по футбол. 16 години след първата, националният отбор ще донесе световната купа в Мадрид, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Стотици хиляди хора излязоха по улиците в неистова радост след победата над Аржентина. Голяма част от тях вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове в Испания, за да гледат на огромни екрани финала на световното по футбол. Над 26 000 фенове изпълниха площад Колумб в столицата Мадрид, където следяха с затаен дъх всяка секунда от финала. Феран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута от матча. Ето и първите му думи след победата. Беше писано да се случи. Това е голът на 47 милиона испанци. Всички финали са трудни, изправихме се срещу Меси, но винаги разчитахме на себе си и играехме своята игра. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви Феран. Старши треньорът Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко е важно тази титла да бъде истински оценена. Испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и премиерът Педро Санчес изгледаха наживо историческата победа на стадиона в Нью-Йорк. За новини
1: на годишната конференция с изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова.
3: След 20 години членство е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. Този период на безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим.
1: Обясни Велислава Петрова в телевизионно интервю вчера. На 19 юли българската дипломатическа служба отбеляза своя професионален празник. През 1879 година с указ на княз Александър I са назначени първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цънков е изпратен в Цариград, Евлогий Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Новините от света. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен със зърно кораб в пристанището на Одеса. Украина ще продължи да отговаря на ракетните нападения с удари дълбоко на руска територия, заяви президентът Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, а 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Зеленски подчерта.
5: Продължаваме да прилагаме плана за далекобийни санкции.
4: Продължаваме да прилагаме плана за далекобийни санкции.

0: бойни санкции срещу Русия, петролният сектор, доставките за окупационните сили, натам насочваме нашите удари със среден и голям обсек. Така отговаряме на онова, което Русия прави срещу Украина. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати започнаха тази сутрин нова серия от въздушни удари срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще последват още по-тежки удари. Редакторът Георги Налбантов допълва.
2: Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали общо 17 войници на Съединените щати. Иран от своя страна изстреля ракети към Йордания, а Associated Press уточнява, че при ударите и на двете страни има поражение върху гражданска инфраструктура. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран, а Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападение срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток, се казва в изявление на Централното военно командване на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: Котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха в началото на седмицата на фона на продължаващите американски удари в Иран и блокирания трафик на танкери през Ормузкия проток. Фючърсите за доставки през септември за сорта Brent поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха 91 долара за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лек суров петрол, който се търгува на ниво над 84 долара за барел. Днес Анди Бърнъм ще стане 59-ият британски премиер и пети за последните 5 години. Той ще замени на поста подали оставка Киер Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика и да обяви 10-годишен план за промяна. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Анди Бърнъм ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбористите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнъм ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнъм твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава също не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. На въпрос по повод на заявеното от него по-рано, че ще бъде премиер на всички, дали това означава, че може да протегне ръка на лидери от други партии за осъществяване на промяната, Бърнъм отговори, че ще се опита да намери общ език с всеки. Според него, лидерът на консерваторите Кеми Бененок е много по-способно от някои от предшествениците си, а също не може да не се признаят уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент на републиката. Това става ден след като Тама Шуйок подписа конституционна поправка, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
4: Името на Юдит Полгар от десетилетие е синоним на талант и упоритост, написа Петер Мадяр във Фейсбук. И добави, че за него би било чест, ако тя приеме поста. Временно изпълняваща длъжността е Агнес Форстхофер, председателка на парламента на Унгария. Поправката за прекратяване на мандата на досегашния държавен глава Тамаш Шуйок беше приета с гласовете на управляващата партия ТИСА на Мадяр. Ройтерс отбелязва, че тя е част от усилията му да премахне опорите на властта на предшественика си Виктор Орбан. Мадяр подчертава, че е получил силен мандат за това на изборите през април. Партията му има мнозинство от 2/3 в парламента, което й позволява да променя всички закони и да избере нов президент. Той отбеляза, че като най-успешната шахматистка в историята, Юдит Полгар е оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. И уважението, на което се радва, не проистича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния й талант, трудоспособност

0: Любие и почтеност. За новините Савина Спасова.
1: Вой на сирени прозвуча в Кипър в 5:30 тази сутрин, с което се отбелязва 52-та годишнина от началото на турската инвазия на острова. В окупираната северна част пък се чества Денят на мира и свободата с военен парад и масови тържества. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
0: С мемориални служби кипърските гърци отдават почет на загиналите и изчезналите по време на турското нашествие, най-трагичната страница в историята на страната. На голямо възпоменателно събитие тази вечер за черните годишнини от преврата и турската инвазия реч ще произнесе президентът Никос Христодолидис. Мащабните тържества в северната част на острова за годишната от наричаната от Турция кипърска мирна операция започнаха в неделя. Днес се провеждат редица церемонии, а кулминация на честванията е военният парад до вечера. Очаква се в речта си на него вице-президентът на Турция Джевдет Елмаз да отправи посланията на Анкара за перспективите за преговорния процес по кипърския въпрос и новия геополитически баланс в източното Средиземноморие. Проявите и изявленията днес и в двете части на разделената страна преминават в очакване на предстоящото след седмица посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Той идва лично, за да даде последния в своя мандат тласък на усилията за възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Бързо разрастващ се горски пожар наложи евакуацията на стотици жители в Южна Франция. Метеоролозите предупреждават за поредните горещини днес в тази част на страната. Редакторът Ангел Григоров с още информация.
2: Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът бе обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в обслужването на влаковете по Средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна, като в събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. За новините, Ангел Григоров.
1: У нас се отбелязва Илин ден, един от големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, чието име означава крепост на Господ. Именици днес са близо 56 000 души. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: Духът и силата на Илия във вярата и предаността му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Неслучайно на свети Илия са посветени храмове и манастири и се отдава голяма почет от църквата и вярващите.
4: Да имам неговата ревност във вярата и се надявам поне малко от неговата благодат да получа.
3: Епизодите от живота на свети Илия, които разказват как по молитвите му първо имало засушаване, а след това завалял дългочакан дъжд, обясняват защо в народните вярвания пророкът се приема за господар на небесните стихии, грамотевиците и градушките, а Илинден е един от големите летни празници.
5: Правят се курбани за здраве на хората. Празникът е много-много хубав, много светъл, много жизнерадостен. Има много именици, свети Илия да ги закрили и пази от всякакво видимо и невидимо зло и винаги да бди на тях.
3: От Враца Иван Тонова.
1: Продължаваме с Антон Йорданов с спортните новини и подробности за финалния матч на Мондиала. Добро утро!
6: Добро утро! Испания спечели световната титла по футбол, след като в финала победи с 1-0 Аржентина след продължение и гола в 106-та минута на влезлият като резерва Феран Торес. Редовното време приключи 0-0, а в самия му край аржентинците останаха с 10 души след втори жълт и съответно червен картон на Енцо Фернандес. За Испания титлата е втора след 2010 година. Капитанът на испанците Родри бе награден с златната топка за най-добър играч в турнира. Французинът Килиан Мбапе стана голмайстор с 10 гола, втори с 8 попадения е Лионел Меси, следван от англичанина Джуд Белингъм и норвежица Ерлин Холанд с по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което стана първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто се връчват през 1978 година. Той има общо 22 гола на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация. На възраст от точно 65 години и 29 дни

0: селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте е най-възрастният старши треньор, печелил купата. Преди това такъв бе неговият сънародник Висенте дел Боске през 2010 година на 59 години. У нас в началния кръг на първа футболна лига отборите на Ботев, Враца и Черно море завършиха 1-1. Днес от 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си мач на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място, а в турнира участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните: Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединените щати и Япония, Китай. Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо за мъже и жени в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 100 кг българинът постигна 4 победи, като на финала се наложи над сърбина Милан Булая. Виктория Ангелова спечели титлата на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Тя постигна 13 метра и 98 см в петия опит, с който постави нов личен рекорд и рекорд на Европейските първенства до 18 години. Белгийцът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап от обиколката на Франция по Колоездене, 184 км от Шампаньол до плато Дю Солесол в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. Генералното класиране, словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
1: За времето днес, Иван Василев, здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян и Велинград до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен и Варна. Над западната и централната част от Северна България облачността се увеличи и на отделни места превалява дъжд. По високите планински върхове температурите са от 8 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса, вятърът е от запад и югозапад със скорост 12 метра в секунда. София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 947 кекпопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще бъде около средната стойност. Днес преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина или Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието, за разлика от вътрешността на страната, ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд грамотеви си. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 24 юли по автомагистрала Струма и част от първокласната пътна мрежа в област Кюстендил временно ще се промени организацията на движение заради почистване на крайпътна растителност. До 16:30 между 37 и 56 км на магистралата поетапно в двете посоки ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента и в интервала до 15 часа между 56 и 86 км, а също и от 9 до 11 часа при 75 км. Движението при 79-я километър на Струма от 11 до 13 часа ще се извършва в изпреварващата лента заради монтаж на рекламни съоръжения. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Милиони испанци ликуваха по улици и площади, след като отборът им спечели втората в историята си световна титла по футбол. Премиерът Румен Радев и президентът

0: Иляна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Двадесет и седем минути след 7 часа започва поредното издание на предаването «Посоките на деня» на вълните на радио Благоевград. Тази сутрин в «Посоките на деня» ще ви срещнем с интересни събеседници, ще потърсим отговорите на най-важните въпроси от деня, очаквайте актуални теми, коментари, анализи и разговори за всичко, което засяга живота в Югозападна България и страната. Бъдете с «Посоките на деня» на вълните на любимото радио. Заедно ще проследим новините, ще чуем различните гледни точки и ще очертаем посоките на деня. Аз съм Мариана Попова, звукорежисьор е Александър Младенов, музикален редактор Мила Иванова. Само след броени минути ще ви кажа и темите.

И сега акцентите в предаването тази сутрин. Ще ви срещна с благоевградчанката Калина Сотирова, която живее в Испания. Тя ще ни разкаже за настроението в страната след победата на националния отбор с 1-0 над Аржентина. Благоевградското село Рилци и село Цапарева, община Струмяни, празнуват на Илинден, защото днес отбелязваме деня на свети пророк Илия. Какво се случва с настроенията на територията на община Кресна след поредния протест, провокиран от засиления трафик през летните месеци, ще чуем адвокат Антон Драчев. С цел осигуряване на по-безопасна и спокойна среда за всички, Общински инспекторат Сандански започва засилени проверки на територията на общината. За това ще говорим с ръководителя на инспектората Георги Велюшки. И още, в рамките на инициативата на община Благоевград, Еласи в Благоевград, Радио Благоевград и община Благоевград ви срещат с петима души, родени в областния център, живели, учили или работили в чужбина, но избрали да се завърнат у дома. Първият гост тук в студиото ще бъде доктор Милена Мачкарова. Държавен архив Благоевград отбелязва с дигитална изложба 50 години от смъртта на Петър Поп Георгиев, учител, юрист и активен културен деец в Горна Джумая, сега Благоевград.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
3: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: рецензия от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Светът вече има своя нов футболен шампион. След драматичен финал и продължения, Испания триумфира с титлата на световното първенство, побеждавайки Аржентина с 1-0. Испания празнува световната футболна титла. Часове след победата в финала, улиците на градовете все още са изпълнени с емоция, радост и празнично настроение. Как изглежда денят след големия триумф? Как испанците посрещнаха успеха на своя национален отбор и каква е атмосферата в страната? Разказ от първо лице ще чуем от благоевградчанката Калина Сотирова, която живее в Испания и ще ни разкаже за празненствата, емоциите и настроенията след историческата победа. С Калина разговарях в 2 часа тази сутрин. Чуйте.
2: Щастливи са всички. Щастливи сме ние, дето живеем в Испания. Надявахме се на тази победа, но до тази вечер не бяхме сигурни. Бяхме всички пред телевизорите. Имаше голями екрани поставени по площадите, тук където аз живея. Почти всички млади хора бяха излезли да гледат. И щастливи са. Постоянно обикалят с колите. Аз изпратих видео даже. Какво и това ще продължи цяла вечер? Ами, радваме се, радват се хората, радваме се и ние, дето живееме в Испания от много години, нали, знаеш. Това е, радваме се за тия победи. Пожелавам да но един ден и на български отбор така да, и на български отбор така да се радвам.
3: Разбира се. А какви бяха коментарите преди матча? Всъщност, бяха ли сигурни в победата? Аржентина беше досегашният световен шампион. Меси, знаем всички, един от най-великите футболисти на всички времена.
2: Ами да, вися в Испания и Меси, след като е играл в Барселона, има си и своите привърженици тук, но сега испанците са си хора, които много си държат на държавата и те вярваха в... Не могат да кажат, че няма да победят, но въпреки всичко си имаха своите опасения, защото Аржентина ти Аржентина, та няма какво да говорим. Аз малко разбирам от футбол, но естествено, че страховете си бяха страхове и знаеш много добре, че Аржентина си играе добре и до последно го доказа. Нали видяхме?
3: Даже
2: около мене групата, с която гледах, постоянно се опасявахме да не се стига до дуспи.
3: Да, имаше такава вероятност, между другото, но в последния момент нещата се обърнаха, въпреки че можем да кажем спокойно, че пътят на Испания тръгна от София, това беше първия матч на испанците, именно с българите, когато те прегазиха България, разбира се, абсолютно безапелационно, тогава безници на къде накланяха? Защото живееш в Испания за Испания или защото си българ? За България.
2: А винаги, ако играят Испания и България, винаги съм за България.
3: Това ти остава. Няма начин.
2: Не, това ти остава. Няма начин. Даже много пъти, когато са играли България и Испания, с приятели в Испания гледам мачове и аз съм си за България.
3: Да, още повече най-голямата ни футболна звезда Христо Сичков е играл в Испания и това е известно на всички испанци.
2: О, да! Да. Това няма друго мнение. Аз не мога да си избера на колко много места, като казах, че съм от България, първото име.

0: Не, стоичко просто, стоичко си ми, ти ни рекламира по света, та няма и аз радвам се, какво да ти кажа, не можеш да не ти гор, тръгва, аз съм ти българка, колкото и години да живея, България ти ми е в сърцето.
1: Така е, наистина.
0: И
1: Рита
0: да.
1: Стоичко, предполагам, че много се е радвал с нощи, защото Испания, той е играл в Барселона, това са неговите хора.
0: Интересното тази вечер, когато гледах мача с испанци, беше, че испанците и мароканците гледаха заедно и се радваха всички заедно заради Ямал, заради футболист от Барселона младия. И просто се получи едно много така приятелско взаимоотношение, разбирате,
1: Да.
0: между Марокко и, защото тук има много мароканци, между Марокко и испанските. Истанците тук бяха много така добронамерени всички едни към други, се подкрепяха взаимно и сякаш всички бяха за Испания.
1: Много се радвам за това, че испанците се
0: Да.
1: гледаха, европейски отбор. Ние сме европейци, така че и напълно,
0: Естествено,
1: напълно
0: да.
1: заслужена победа на Испания. Те показаха през цялото време, че са много добър отбор, не само в този матч, а и през цялото първенство.
0: Не, играха. Испанците играха много добре. Видя се, че играеха добре. Поне аз от отзивите около мене, дето чувах, че играеха. Дано имат добър ден. Те, испанците, винаги казват, че играта е игра, но много пъти трябва да имаш и късмет да ти е дена.
1: Ами така е, това е все пак игра. Никога не
0: Да.
1: се знае какъв може да бъде резултата, но това, което се случи на Световното първенство, зарадва всички испанци, всички европейци. Жалко за Меси, но видяхме как Меси и Ямал се прегърнаха, как треньорите на двата отбора се прегърнаха. Така че спортсменството винаги е много важно.
0: Да. Жалко, но виж какво нещо е съдбата. Испания в последния си матч на световно първенство елиминира и Роналдо и сега елиминира и Меси.
1: Да, а това са
0: Да.
1: всъщност последните им участия в...
0: Да, и ги елиминира Испания. Това е живота и това е играта.
1: Това е играта. Много ти благодаря за
0: Да.
1: този коментар. Още веднъж да се поздравим с победата на Испания над Аржентина и все така в този дух.
0: Благодаря. Аз също пожелавам си един ден, дори да не е световен шампион, но в приживите места да се поздравявам и за България.
1: И така чухме Калина Сотирова от Памплона за настроенията в Испания след големия триумф на испанците на Световното първенство по футбол.

20 юли, понеделник, новините в 8, представи Екатерина Николова. Добро утро! Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина в финала на стадион MetLife в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост – над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът е бил сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президентът Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Американските медии съобщават, че появата им на терена е предизвикала смесени реакции от публиката, както освирквания, така и аплодисменти. Associated Press съобщава, че Тръмп е бил показван няколко пъти на видео стената по време на мача, което също е довело до силни реакции от трибуните. По информация на Fox News, президентът е поздравил испански отбор след края на срещата и е разговарял с играчи и официални лица. Още на спортна тема след минути в спортните новини. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилна администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад вулана. Очаква се през днешния ден полицията

0: са изпратени още вчера багери, които да почистват района след градушката. Днес дейностите продължават. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, заедно с представители на регионалната здравна инспекция, ВИК и местната власт в Гърмен, ще бъдат на проверка в ромския квартал Кремиковци, където близо месец водоподаването е спряно заради отчетени сериозни загуби на вода и неплащане на сметки. Проблемът ескалира след като общината отказа да покрива разликите между данните на водомерите на абонатите в квартала и постъпващата питейна вода по тръбата, изградена преди 5 години. През 2020 година регионалната здравна инспекция в Благоевград направи спешно предписание за осигуряване на питейна вода заради епидемия от хепатит в квартала. Въпреки поставените водомерни устройства на къщите, много от които незаконни, около 60% от водоподаването не се отчита, като е регистриран и бум на аварии. Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-великите измежду старозаветните праведници. Християнската църква го нарича още от древността пророк и предсказател на великите Божии дела, ангел в плът и предтеча на второто Христово пришествие. Според народните поверия, на Илин ден не трябва да се работи, защото гръм може да удари човека. Не се ходи на плаж, защото морето взима жертва на този ден. От този ден времето се обръща, почва да духа тесенните ветрове, излизат вълнения и мъртво течение. Имен ден празнуват Илия, Иляна, Илко, Бошко, Божана и други. С архиерейска света литургия днес ще бъде отбелязан храмовия празник в църквата Свети пророк Илия в Перник. Информацията е на кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Брънничкият епископ Йоан, първи викари на Софийския митрополит, ще оглави архиерейската света литургия, каза предстоятелят на храма отец Александър.
2: Кара всички православни християни на град Перник за храмовия празник на храм Свети пророк Илия. 8.30 утренна служба, 9.30 ста литургия и водосвет.
1: За първи път на това място дървено клепало е събрало за обща вечерна молитва мощници в навечерието на празника на Свети пророк Илия през 1839 година. През 1918 година започва да се строи по-голяма църковна сграда с дарени от мини Перник. През 1996 година по инициатива на местните жители започва неговото възстановяване, като основен ктитор е емигриралият още в първата половина на 20 век в САЩ професор доктор Богдан Надялков. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Спортните новини. Испания ликува, националният им отбор по футбол спечели за втори път световната титла. На финала на 23-тото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. В герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време на матча в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година, а за Аржентина това е втори загубен финал в ерата Лионел Меси след този през 2014. Южноамериканците пропуснаха и шанса да станат третия отбор след Италия и Бразилия, който прави успешна защита на световната си титла. Никола Цолов завърши на трето място в хаотичното Гран-при на Белгия, 8-ми кръг от шампионат във Формула 2. Българинът, който е лидер в генералното класиране, започна от четвърта позиция и изпревари един съперник на самия старт. След това се залепи зад Рафаел Камара и при опит да го изпревари беше избутан извън пистата от бразилеца, мина през чакъла, износи си гумите и се смъкна извън топ 10 в класирането. Генералното класиране води Никола Цолов с 161 точки пред Габриеле Мини, който вчера завърши пети и има 134 пункта. Рафаел Камара е на трето място до момента с 125 точки. Прогнозата на синоптиците още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще започне захлаждане от днес. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: Пътна информация. Трафикът по пътя Дупница-Благоевград от 8 до 17 часа ще се извършва поетапно в една лента заради полагане на хоризонтална маркировка. Преминаването по пътя Гюешево-Кюстендил от 7 до 15 часа пък ще се осъществява поетапно също в една лента заради премахване на крайпътна растителност, алармират от пътната агенция. Така завършват новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 12 минути след 8 часа навлизаме във втория час на предаването Посоките на деня по радиото на

от Запада, ще ви отведем до село Цапарево, община Струмяни, където и тази година жители и гости ще отбележат Илин ден с традиционен курбан, празник, който съхранява духа и обединява общността. Ще ви разкажем и за новата дигитална изложба на Държавен архив Благоевград, посветена на Петър Поп Георгиев, учител, юрист и активен културен деец в Горна Джумая, оставил значима следа в обществения и духовния живот на днешния Благоевград. Останете с посоките на деня. Интересните срещи и истории предстоят. Аз съм Мариана Попова, работя с звукорежисьора Александър Младенов. Музиката избира Мила Иванова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес празнуваме Илин ден в прослава на свети пророк Илия, който се отличава с пламенна вяра и многобройни чудеса. Името Илия означава крепост на Господ. Имен ден имат близо 56 000 души. Духът и силата на Илия във вярата и предаността му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Не случайно на свети Илия са посветени храмове и манастири и се отдава голяма почет от църквата и вярващите. Епизодите от живота на свети Илия, които разказват как по молитвите му първо имало засушаване, а след това завалял дългоочаквания дъжд, обясняват защо

в народните вярвания пророкът се приема за господар на небесните стихии, грамотевиците и градушките, а Илинден е един от големите летни празници. Правят се курбани за здраве на хората в много населени места. В това предаване ще ви отведем в село Цапарево, само след броени минути, община Струмяни, за да научим от кмета, който подготвя курбана, Димитър Вълков се казва той, какво предстои да се случи днес. Също така очакваме и репортерското включване на колегата Ива Сизова от село Рилци.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: посоките на деня.
1: Днес от 12 часа в местността Илинден при параклиса Свети пророк Илия в село Цапарево ще се проведе традиционното благославяне на курбан за здраве по случай празника на Свети пророк Илия. Събитието ще събере жители и гости на селото, които заедно ще почитат празника, ще отправят молитва за здраве, благоденствие и закрила и ще съхранят една от най-тачените местни традиции. Кметството на село Цапарево отправя покана към всички желаещи да се присъединят към празничния ден и заедно да споделят духа на Илинден в атмосферата на вяра, единение и добросъседство. За празника разговарям с кмета на село Цапарево Димитър Вълков.
2: Една традиция, която беше прекъсвана много години, я повъзвам от 2007 година. Иначе беше събрана от 1971 година.
3: А по какви причини?
2: И причини на нашите родни, как да ви кажа, тогава партията не даваше изява на... Как и сега да е същото си, не че се е променило нещо в тази държава. През е от 71 до 2007 година не се беше потънало буренинци и тук фанаваме се една група от ловджиите, ловната дружинка, изчистиме го, един малък параклис, навеси. Вода сме прекарали питейно от 7 км и така.
3: Кажете ни каква е историята на параклиса? Това е параклис, който носи името на Свети пророк Илия.
2: И параклиса има от стари хора тук, че на времето е имало манастир. Манастир точно, защото те и зидовете си личат отгоре на целото, защото това не е една чука отгоре. Тачте тоя празник, празнуваме го, докато можем. Просто вече ние като цъплен... Спомнява се вече, че има някой да занимава с тия неща.
3: А очаквате ли да дойдат гости от общината? Събират ли се много хора?
2: Да, събират се по принцип. Тия години на две години пожари не удрят от някои си такива злопаведни хора. Точно на празника, дано да няма тази година. И на моменти някой път по 300 човека се събират. Музика има, курбан за здраве. Търгове тук се провеждат, знаете тия търковните търгове.
3: Разкажете повече за тях, за нашите слушатели.
2: Има хора, които стават дарения тук на параклица и после се разиграват на търг. Кой иска да си купи нещо тук, но да, от се става малко като шоу.
3: Това е наистина интересно. Това традиция ли е да се прави?
2: Беше спрена тази традиция, сега 2-3 години опитваме да я въведем. Да.
3: Колко души живеят в селото?
2: На селото живеят 92 на човека в момента. Нищо не живеят, това са хора на възраст. Възраст 70 години нагоре са повечето. По-малко млади хора няма тук. От 50 години до 70 години има 30 човека. Това са другата възрастни. Постоянно демохидани събират се хора, които са родени от тук. Живеят по самата хора.
3: Колко време тече подготовката за празника?
2: Зависи, защото ние малко хора работим тук. От 10-на дена, защото това си главна площа трябва да се изчисти и се подготви, защото в гората трябва да си помислят за всичко. Да сте по... Вече. Нация, която само намира мана, търси причини да злослови, трябва да му приготвиш всичко, да му е готово.
3: Какъв ще бъде курбана? Какво сте приготвили за курбан?
2: Курбана, да, телешки курбани и тук един коч, за готвяне кебаб се раздава тук, кой иска да яде, така.
3: Майстор готвач от селото ли е?
2: Майстор готвач е от Кресна тази година, да, не от селото. Няма кой занима ниската вече.
3: Могат хората да си вземат и за вкъщи, не само...
2: Да, разбира се. Телешкият курбан по принцип се дава за вкъщи.
3: Какво искате да пожелаете все пак на хората, които са останали в селото?
2: И не само на тях, много здраве. Много здраве и късмет, щастие. Друго какво може да пожелаваме?
3: Помага ли общината?
2: Разбира се. Общинският кмет

0: Помага много, той за тия, за черкви, за параклиси да се възобновят, защото духовният клиреш само събират, карат Гоце Делчев тук при нас, ако капне нещо от друго моста. На мускулист. Общественият кмет се грижи повече за тия неща, в поддръжка на църкви, на гробищни паркове, на тия параклиси. Това е цялата истина.
1: И въпреки трудностите, вие си отбелязвате Илинден, подобаващо.
0: Да, да. Илинден точно на деня на празника се отбелязва, винаги тук.
1: Имате ли именици в селото?
0: И, има по някой човек, да.
1: Ами да ги поздравим.
0: Имаше
1: тогава
0: много, че да дебаревам. Дебарев беше село, са вече.
2: И така, чухме Димитър Вълков, кмет на село Цапарево, въпреки че там живеят около 90 човека. Те спазват традицията и на Илин ден правят курбан за здраве. Честит празник на всички жители и гости на село Цапарево, които днес ще се присъединят към традиционния курбан.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Бяхме в село Цапарево, което днес празнува на Илин ден. Както ви казах и в началния анонс на предаването, на Илин ден празнува и Благоевградското село Рилци, а кметството и църковното настоятелство на храма Свети пророк Илия са поканили всички жители и гости на Рилци на утрино богослужение, началото на света литургия. Ще има света литургия, ще бъде в 9 часа. Ще има и освещаване на храната, на курбана. Очакваме репортерското включване на Ива Сизова.

акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Историята на един град се пази не само в сградите и улиците му, но и в паметта за хората, които са го изграждали. Държавен архив Благоевград ни връща към делото на Петър Тодоров Попгеоргиев, учител, юрист и активен културен деец в Горна Джумая. Поводът е дигитална изложба, с която се отбелязват 50 години от неговата кончина. За експозицията и за личността, оставила трайна следа в обществения и културния живот на града, ще чуем експертът Николай Михайлов.
2: Документите на Петър Попгеоргиев са предадени като дарение от самия него, като фондообразовател, но постъпват в Държавен архив Благоевград през 2001 година, като част от събраните материали по линия на движението Народната памет разказва към читалище Никола Вапцаров Благоевград. Те са в добро състояние. Първоначална обработка на документите е направена през 2002 година от служителите в архива, а окончателното оформяне на документите като личен фонд са направени през януари 2006 година.
1: С какво Петър Попгеоргиев е значим за нашия регион? Коя от неговите три роли на учител, юрист или хоров деец оставя така най-ярък отпечатък в историята на града?
2: Петър Попгеоргиев се е изявявал най-вече като юрист. Той се дипломира в юридическия факултет на Софийския университет през 1940 година и става адвокат в град Горна Джумая, Благоевград. Той работи като юрисконсулт на търговски предприятия до пенсионирането си. В дигиталната изложба, която е представена на Фейсбук страницата на отдел Държавен архив Благоевград, са представени негови свидетелства. Завършва като студент в юридическия факултет на Софийския университет. Също така от издържани изпити като юрист, след което има и свидетелство от Министерство на правосъдието за теоретико-практически държавен изпит.
1: Знаем, че той е бил и учител, занимавал се и с хорово дело, което е също много интересно. Вие споменахте, че работите заедно с читалището. Именно това, че е бил хоров деец, ли ви свързва с

0: седалището в Благоевград.
1: Той проявява интерес към хоровото пеене още от ранна възраст и с голямо желание и ентусиазъм се включва в различни хорове. През 1921 той посещава черковния градски хор в Горна Джумая, който е ръководен тогава от Петър Големинов, баща на композитора Марин Големинов. През 1923 той участва в новосформирания от Василий Соловьов черковен хор, прераснал в последствие в хор Македонска песен, а по-късно в хор Ален Мак. Той участва също така по време на студентството си и в представителния хор Гусла.
0: Искам да ви попитам, когато подготвяхте тази изложба, имаше ли документ или писмо, което лично вас или вашите колеги ви изненада или развълнува по някакъв начин? Интересно ли ви беше, когато подбирахте документите за тази дигитална изложба, която може да се види в интернет пространството?
1: Изключителен интерес представляваше за мен подбора на документите от личния фонд на Петър Поп Георгиев. Може в неговия личен фонд да открием документи като, например, грамота от цар Борис III за награждаване на неговия баща Тодор Поп Георгиев, който е бил учител в село Мощанец. Грамотата е за награждаване с кавалерийски кръст с корона за гражданска заслуга. Това е един от интересните документи, които се съдържат в неговия личен фонд. Има негови снимки, мога да посоча среща на бежанци от село Зарово, Солунско, тъй като той е роден там, след което неговото семейство се преселва в София, по-късно в Горна Джумая, където се установява. Известно е, че Петър Поп Георгиев също така е бил приятел с поета Никола Йонков Вапцаров, като в фонда му се съхранява и снимка на Никола Вапцаров, подарена лично на Петър Поп Георгиев.
0: Да, това са много интересни факти и всичко това, което ни споделяте за живота и делото на Петър Поп Георгиев. Успяхте ли с лекота да подберете документите или този набор, който притежава Държавния архив, ви затрудни в някаква степен? Тоест всичко ви се стори интересно и трябваше да отсявате наистина най-провокативните, най-забележителните документи и снимки.
1: По-скоро имаше леко затруднение, тъй като подбора на документите така се наложи да бъде по-детайлно, да се разгледат, тъй като изобилства с интересни документи, свързани с неговия живот, творческата му дейност, като изявите в певческите състави, професионалната дейност като юрист, още документи, които се съдържат в неговия фонд, също така не пряко свързани.
0: Това изобилие от данни и документи за неговия живот, за неговото дело, наистина се оказала доста трудна и сложна вашата задача. Избрали сте дигиталната форма, а не класическата физическа изложба. Прави впечатление, че Държавният архив напоследък работи точно по този начин. Избира дигиталната изложба, за да представи онова богатство, което притежава.
1: Да, действително, това е част от популяризаторската дейност, която съществява системата на държавните архиви. Всеки държавен архив има своя страница в интернет пространството, където представя документите, които са достъпни по този начин за широката аудитория.
0: Ако някой обаче бъде провокиран от това, което е видял в интернет пространството, в социалната мрежа, може ли да дойде на място и да разгледа тези документи лично, да ги пипне, както се казва, да ги види с очите си?
1: Да, има възможност. Тези документи са достъпни за всички, като на място в Държавния архив в Чита

0: изискванията, всеки може да заяви избраните и предпочетени от него документи. Те са публични и общо достъпни.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 на финала в Нью-Джерси. Американският президент Доналд Тръмп връчи трофея на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира,

0: бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: След победата на Мондиала, милиони испанци излязоха по улици и площади, за да празнуват. Десетки хиляди изпълниха площад Колумб в Мадрид. Феран Торес, автор на победното попадение в началото на второто продължение, каза, че това е голът на 47 милиона испанци. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви героят на испанците Феран Торес. В София в този час се открива годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В откриването участват също президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Поводът е и професионалният празник на българската дипломатическа служба. 19 юли е датата, на която през 1879 година княз Александър I назначава с указ първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Шестима души загинаха, след като Русия

0: в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
1: Американската армия започна нова вълна от въздушни атаки срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще ударят Иран много тежко. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали 17 войници. Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Кувейтската армия съобщи, че в момента прехващат дронове. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран. От Централното командване подчертаха, че ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток. В азиатската търговия цената на петрола скочи до над 90 долара за барел. Най-високата стойност на сорта Brent от юни насам. Повишение до над 84 долара беше отчетено и при американския лек суров петрол. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Узунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. При инцидента са пострадали шестима на възраст между 19 и 26 години. Те са с повърхностни наранявания. Твърдят, че са били нападнати от охранителите на заведението Калипсо. След 24-часов арест тримата задържани са освободени. По случая е образувано бързо производство, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Отбелязва се Илин ден, един от най-големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Със светеца, който е и пазител на хората от бедствия, е свързан патронният празник на българските пожарникари. В двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в София се отслужва празничен църковен водосвет. По традиция се отслужва и за упокойна молитва за огнеборците, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Минутите за спорт с Антон Йорданов.
2: Световното първенство завърши, но и тази седмица ще бъде наситена с много футбол. Днес ще се играят два мача от първия кръг на първа футболна лига. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Снощи Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1. Мачовете от втория кръг са от петък до следващия понеделник. А в петък и събота са първите срещи от новия сезон във втора футболна лига. От вторник до четвъртък ще се играят мачове от европейските клубни турнири по футбол. В сряда от 20 часа и 30 минути Левски е домакин на Румънския университет в първа среща от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига. Отново в сряда ЦСКА 1948 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лигата на конференциите. В четвъртък ЦСКА играе в Азербайджан срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Същия ден като гост ще играе Лудогорец срещу израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите. Днес ще бъде изтеглен и жребият за третия кръг на европейските клубни турнири по футбол. В края на седмицата са състезанията за Гран-при на Унгария в автомобилната Формула 1, както и във Формула 2 с участието на лидера в генералното класиране Никола Цолов. Четирима наши тенисисти ще играят днес в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Димитър Кузманов в Тампере, Финландия, Александър Василев в Сеговия, Испания, както Александър Донски и Пьотър Нестеров в Цук, Швейцария. Елизара Янева започва в основната схема на турнир в Палермо, Италия. Стефани и Габриела Стоеви ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. В събота и неделя на стадион Васил Левски е държавното първенство по лека атлетика, на което се очаква да стартира и европейският шампион в скока на дължина на закрито Божидар Сарабоюков. До края на седмицата продължава обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тадей Погачър с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепул, който спечели 15-тия планински етап. В него падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор.

0: За времето днес, Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолян до 26 в Силистра, Ахтопол и Сандански и 27 градуса във Варна. В София е 24 градуса при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Разград-Шумен в района на село Бели Лом е двупосочно в една лента поради катастрофа. При същите условия временно се осъществява движението в участъка Тича-Котел в района на Котел. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пункта Калотина от Сърбия към България, както и на излизане от страната през граничния пункт Капитан Андреево. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 9 часа и 13 минути в третия час на предаването посоките на деня на вълните на радиото на Югозапада. Какво се случва в община Кресна след поредния протест срещу засиления летен трафик? Има ли чуваемост, искането за трайно решение на проблема и какви са настроенията сред местните хора? С коментар по темата адвокат Антон Драчев. Ще ви разкажем и за мерките, които предприема Общинският инспекторат в Сандански. Започват засилени проверки на територията на общината с цел осигуряване на по-безопасна и спокойна среда за жителите и гостите на града. Какъв ще бъде обхватът на контрола и върху какво ще бъде насочено вниманието? Ще чуем ръководителят на Общинския инспекторат Георги Валюшки. Останете с посоките на деня по радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова. Звукорежисьор на предаването вече е Красимир Пигов. Музиката продължава да избира Мила Иванова.

0: тебе започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073. Yeah. Yeah. Turn the lights down low. Feel that bass in your chest now.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Засилени проверки на територията на община Сандански започва Общинският инспекторат. Какви нарушения ще бъдат следени, къде ще бъде насочен контролът и каква е целта на кампанията през активния летен сезон? Следва разговор с ръководителя на Общинския инспекторат Георги Велюшки.
2: От два месеца той е в поста и в изпълнение на своите задължения предприемаме мерки за опазване на обществения ред в град Сандански и създаване на една по-сигурна градска среда, защото, съгласете се, велосипедистите карат неконтролируемо, също проблем създават и водачите на индивидуални електрически превозни средства. Това включва тротинетките и други електрически превозни средства от този вид. В смисъл, трябва да се ограничи движението и неконтролируемото навлизане в градската среда, основно в на главната улица на Сандански, площада и парковата зона. Като всичко това цели създаване комфорт на гражданите, които използват пешеходната зона.
1: Господин Велюшки, аз много често посещавам град Сандански. Направи ми впечатление, че на централната улица в града, пешеходната зона, има обособено място за велосипедисти, т.е. има алея. Спазва ли се обаче това ограничение за велосипедистите, т.е. да карат само в тази зона?
2: Алеята, която виждате, е отменена. И точно в началото на алеята има знак за пренавлизането на велосипеди, който важи и за тротинетки.
1: Това означава, че в момента тази велоалея не може да се
2: не
1: ползва.
2: Е функционираща. Не е функционираща. Да, в момента общината под ръководството на кмета Стоянов търси решение, алтернатива, нали, което да предложим на велосипедистите. Но до тогава нашите мерки целят по-безопасна среда, да се кара
1: да, и да
2: съобразно
1: си...
2: ограниченията, нали? Примерно да се движат

0: велосипедистите по един не в група с подходяща скорост да не създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия и нараняване на движещите се граждани.
1: Да, особено главната улица е много оживена. Там потокът от хора е много сериозен.
0: Да, Сандански е курортен град, както знаете. И освен жителите на Сандански, общината, имаме много туристи, които заради това, освен чистия въздух и минералните води, идват и заради спокойствието от нашия град. Трябва да се съгласите, че нашия град е сравнително спокоен.
1: Да, така
0: няма происшествие. Единственият проблем, който за момента е това с група велосипедисти, които се движат нерегламентирано. Именно на тема са насочени мерките, като всичко това, пак казваме, нали, за гражданите, това са превантивни мерки. Общината действа превантивно, не наказателно, с наказателна цел, като съм разпоредил на инспекторите да спират велосипедистите и да ги предупреждават устно за забраната и да търсим алтернатива. Примерно сега чакаме да се пусне алеята, бившата алея на Дипломата, която е, по нея ще могат да минават и да се изнасят в зоните за каране на велосипедите.
1: Да, това щях да ви попитам. След като вече тази зона, за която аз не знаех, че е премахната по централната улица, велосипедистите трябва да минават от някъде, да карат колелата си. Все пак това е здравословно.
0: Точно.
1: Много хора предпочитат да се придвижват по този начин.
0: Точно за това казвам, нали, работим превантивно, като се опитваме да предупреждаваме устно велосипедистите да спазват правилата за движение, нали, и същото време да има някаква дисциплина от тяхна страна. Защото съгласете се, не може на групи 5-6 души да минават с висока скорост, да се кара на задна гума и други такива нерегламентирани действия, които създават дискомфорт на преминаващите в пешеходната зона.
1: Напълно сте прави. Кажете ми как стоят нещата в парковата зона, в белия дроб на Сандански?
0: За парковата зона също важи забраната за движение на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Като точно това ви казвам, нали, в алтернативата, която обсъждаме в момента, мислим да мине през бившата арена на Дипломата, която в момента се работи, покрай ресторант Байкал, да се пресече само на едно място парковата зона и оттам да се изведат велосипедистите към пистите, които ползват за техния вид каране.
1: Добре, до тук спираме с велосипедистите и любителите на тротинетките, които създават много проблеми. Предполагам, не само в Сандански, и тук в Благоевград имахме инциденти.
0: Това е проблем за цялата страна.
1: Абсолютно, да. И сега се мисли в тази посока как да се ограничат тротинетките, как да се управляват, какви правила да се измислят. Общините работят в тази посока. Сега нека да погледнем към един друг проблем. Безстопанствените кучета и домашните любимци. Това, което ми направи впечатление от прочетеното на сайта на община Сандански, е, че общината ще следи за чипиране на кучетата.
0: Възложил съм на инспекторите да проведат първоначално заедно с общинската администрация, нали, това от публикациите виждате, осведомителна такава кампания на гражданите, на тези, които не са запознати, макар че всеки един стопанин, нали, като реши да се здобие с домашен любимец, би трябвало да е запознат с нормативната уредба и да я спазва. Така
1: да
0: няма да се налага да се влиза с конфликт на интереси. В тази връзка следим за чипирането. Това важи основно за ветеринарите, които трябва да издават, нали, своевременно паспорт и когато се чипира кучето и да се подава информация към общинска администрация, да може да се заведат и на отчет. Също така наблягаме на превенция да носят, да спазват елементарните изисквания, да носят кисенца, нали, за да събират отпадъците след кучетата.
1: Това пък за да
0: може
1: да поддържа чистотата.
0: Парка
1: ни
0: да може парка да е чист и приятен за разходки.
1: Така и наистина, проблема с безстопанствените кучета. Аз разговарях наскоро с заместник кмета Дончев. Има идея общината да работи усилено в тази посока чрез информационна кампания, която също стартира при вас. Това е много добра стъпка.

0: според мен. Те са проблеми безстопанствените кучета.
1: Да, отделно от тази информационна кампания, която тече на сайта на общината, сме изготвили брошури, плакати, които сме разлепили на възлови места, и един от служителите стои на възлово място в началото на парковата зона, всеки ден раздава и осведомява собствениците на кучета с цел запознаване с нормативната уредба.
0: Нали, да.
1: Един вид да сме си полезни един на друг.
0: Така е. Говорим в момента за превентивни мерки.
1: Абсолютно,
0: вие казвате,
1: да.
0: За сега няма да има санкции, но предвиждат ли се такива във времето нататък?
1: Предвиждат се, разбира се. Нали, първоначално се действа превентивно. Ако видим, че това не води до някакъв по-съществен резултат, съответно това, което е предвидено по закон, ще започне да се изпълнява като санкции.
0: Имате ли някакви други проблеми, които трябва да бъдат решени, освен велосипедистите, кучетата, за които току-що говорихме?
1: Да, работим съвместно, паралелно с тези неща, работим за премахването на излезли от употреба моторни превозни средства, което цели да освободи повече свободни места за паркиране на автомобилите, на гражданите и на гостите на града.
0: Чухме ръководителя на Общинския инспекторат в Сандански, Георги Велюшки.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Представяме ви.
4: Всеки делничен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В края на миналата седмица се проведе пореден протест в Кресна заради интензивния летен трафик и липсата на трайно решение на проблема. Какви са настроенията в общината след демонстрацията, чут ли гласът на местните хора и какви са очакванията от институциите? По темата разговарям с адвокат Антон Драчев.
2: Считам, че населението се поуспокои доста, след като се премахнаха знаците, които не забраняваха ляв завой и съществено ограничаваха придвижването на хората в градската част, като в километри това представляваше някъде около 4-5 км да се придвижиш от едно на друго място, също с огромни изчаквания на прелеза, където преминава линията, защото само оттам имахме право да преминаваме. А от вчера да се появи информация от АПИ, че ще се махнат и колчетата, макар че те колчетата бяха и миналата година, което още един път ще ни облегчи да се придвижаме вътре в града.
1: Да, това беше един много сериозен проблем за жителите на Кресна. Както и вие самият казвате, отнема време, трябва да се отиде до някъде, за да се върнат обратно, за да могат да преминат от другата страна на пътя, имам предвид автомобилите и връзката с този ляв завой.
2: Ние бяхме склонни да понесем чувствително, нали, това ограничаване на движението, защото гражданите на Кресна се явяваме от двете страни. Ние един път се придвижваме в самия град, второ много хора, нашите деца, аз също пътуваме до Благоевград, до София и едва ли някой от нас иска да стои в дефилето 3 часа. Местната общност се разгневи, буквално мога да го кажа, че се разгневи, когато се поставиха тези знаци за забранено наляв завой и да отиваме, ако идваш от съответно от населеното место или оттатък от квартала, трябва да отидеш до колелото и да се върнеш, което беше изключително глупаво, защото за мен това още повече увеличаваше задръстванията в по Е79 и правеше силен трафик.
1: Факт е обаче, господин Драчев, че летния сезон вече е в разгара си, трафикът към Гърция е огромен. А как се отразява това на ежедневието на хората в Кресна в момента? Всички очакваме да се случи обходния път, който да облекчи този трафик, но наистина е доста интензивно движението, което прекосява близо 2 км и разполовява Кресна на 2. Тоест това е единствения път.
2: От наблюденията ми, понеже и работата ми е свързана основно в центъра и виждам трафика, смятам, че остават горе до около 6 петък и 6 недели, в които този трафик, говорим за петък посока Гърция и неделя посока София, този трафик най-лесно се регулира, когато има поставен полицай на пешеходната пътека или на светофара. Тогава трафикът чувствително намалява, все пак ще има, защото този път е предвиден за 700 коли, казва специалисти, ежедневно минават 2000. Коли, което неминуемо да има трафик, но едно е да стоиш 3 или 4 часа преди да имаше регулация на движението в Кресна, в дефилето, и друго е да го преминаваш за 40-50 минути. Що се отнася до обходния път, мисля, че временно ще реши проблемите, но още сега виждаме, че трафика започва от Симитли и в дефилето. Не е трайно решение, макар че държавата ще похарчи около над 300 милиона евро. Най-трайното решение, естествено, се остава магистралата. И аз недоумявам, след като са спечелени обществените поръчки за едното платно за магистралата да стартира, две фирми са го спечелили и ще строят по 7 км. Считам, че ако беше започната да се строи магистралата и докато се построи втората лента, можеше да се използват просто и двете платна на тази магистрала и обходния път щеше да излишим.
1: Защо се получава всичко това, за което вие говорите? Институциите ли са
2: липса на
1: забавни?
2: Координация?
1: Да, липса на координация.
2: АПИ, МВР, община. Сещам, че

0: И просто някой иска да яхне чисто и политически този гняв и да го калкулира, нали, за собствена сметка. Но ако, нали, изчистиме политическия елемент, считам, че трябва да има компромиси от всички страни и най-вече моето лично наблюдение е, че полицията може да свърши най-много работа относно облекчаване на трафик. Има и естествено и други решения. Отнемане малка част от уличното пространство, площада на Кресна, за да се оформи трета лента, за да може, нали, да се свива наляво, хората на Кресна да свиват с колите наляво и това да не задръства движението. Но се оказва от разговор с АПИ, че разрешителното би отнело около година и половина. Естествено, ако това нещо е започнало преди 2 години, сега можеше да има 3 ленти в центъра, докато се построи обходния път, защото считам, че обходния път няма как да е готов до година, пак до летния сезон, колкото и фирмата да строи усилено.
1: Сега, всички варианти, за които можем в момента да се сетим и да разговаряме по тях, изискват неминуемо време. И изграждането на обходния път, и тази трета лента, за която вие споменавате, и започването на строителството на автомагистрала Струма в района на Кресненското дефиле. Всичко е свързано с чакане.
0: Да, неизбежно е, и затова това, което виждам аз, и е добре и кмета, АПИ и органите на МВР да съгласуват и да направят взаимни компромиси, максимално да се улесни трафика и на пътуващите към посока Гърция, и на местното население в Кресна, на жителите. Защото ние сме готови и може да понесеме такива ограничения, но с определени действия буквално органите на държавата ни взривиха и ни разгневиха.
1: И нека да кажем няколко думи за светофарната уредба. Трябваше тази светофарна уредба да заработи в един нормален режим, а не с натискането на бутон. Кога ще се случи това? Нали трябваше да се урегулира тази светофарна уредба?
0: Не случайно ще го повторя пак. Значи, светофарната уредба е поръчена от общината. Тя е действително много спорна от населението, дали трябва да има или само пешеходна пътека. Факт е, че светофарната уредба създава трафик. Пак ще го повторя, че когато има полиция и регулира движението и не се използва светофарната уредба, тогава трафика чувствително намалява.
1: Това пък е свързано с осигуряването на ресурс от страна на органите.
0: Но до септември, в крайна сметка, остават 6 петъка и 6 недели. Това е основно трафик. Ето, днес в момента наблюдавам движението. Е много съвсем нормален е трафика и пътя.
1: Ще има неудобство. Въпросът е жителите на община Кресна да поемат тежестта на това неудобство, да проявят търпение, може би, в някаква степен.
0: Сигурност, защото ние сме от двете страни и пътуваме. Много хора пътуват, децата ни пътуват. Няма как да се придвижваме в дефилето. Никой не желая да стои 3 часа. Не знам защо в социалните мрежи има това огромно противопоставяне срещу хората в Кресна, че едва ли не, ние сме виновни за този трафик. Органите на държавата в лицето на АПИ и МВР носят съществената вина. В момента, в който се намешиха МВР и осигуриха регулация на светофарната уредба, трафика чувствително намаля. От 4 часа в дефилето вече се пътува, що го да е нормално.
1: Чухме адвокат Антон Драчев за ситуацията в района на Кресна и Кресненското дефиле.

10 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов обяви, че майчинските, детските надбавки и обезщетенията за безработица ще бъдат размразени в бюджета за 2027 година. Пред Българската национална телевизия той отхвърли твърденията, че настоящата финансова рамка е антисоциална, като посочи ръста на пенсиите и заплатите в бюджетния сектор. Проданов се обяви против премахването на тавана на пенсиите и подчерта, че за общините са осигурени допълнителни средства в размер на 600 милиона евро. Депутатът от Прогресивна България допълни, че съществени корекции в бюджета за тази година не могат

0: могат да се бравят, но ще бъде предложено пренасочване на около 2 милиона евро от издръжката на парламента за ремонт на паметника на Шипка. По отношение на Украйна той заяви, че страната ни помага в рамките на възможностите си, основно в сферата на енергетиката и икономиката, без да предоставя финансова или военна помощ. Градушка с големина на яйце унищожи декари земеделска продукция в Сетовчанско. Най-тежко е положението в село Плетена. Там медрите късове са съсипали 90% от реколтата. Засегнати се и селата Кочан, Жижево и Ваклиново. Това съобщи за Радио Благоевград кметът на Сетовча Арбен Мименов.
1: Няма пострадали хора, това е най-доброто, но пък са много изплашени хората. 60-70 нагоре години хора не са виждали такова чудо. Силен звук, силен вятър, градушник, късове с различни големини, сравнени с яйце, чупени стъкла на леки коли, покриви изпочупени, навеси, поражения изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят наносите, натлаците по улиците на село Плетена.
0: Кметът на Сетовча Арбен Мименов за градушката паднала вчера в района и нанесла много щети. А през вчерашния ден радарите са отчели около 92 000 мълнии в Югоизточна Европа. Голяма част от тях са паднали над нашата страна. Грамотевичната активност е показател за развитието и движението на бурите с градушка, които удариха отделни точки на Югозападна, Централна и Североизточна България. Опасността от бури и градушки остава и през тази седмица. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, заедно с представители на регионалната здравна инспекция ВИК и местната власт Гърмен, ще бъдат на проверка в ромския квартал Кремиковци, където близо месец водоподаването е спряно заради отчетени сериозни загуби на вода

0: имущества на къщите, много от които незаконни, около 60% от водоподаването не се отчита, като е регистриран и бум на аварии. 1046 жители на община Дупница или 7% от икономически активното население е без работа. Данните са на Бюрото по труда към края на юни. Изабела Соколова информира.
1: В Бобов дол нивото на безработица е 5,7%, в Сапарева баня 6,2%, в Бобошево 6,3%, в Кочериново 6,4% и в Рила 8,6%. Броят на новорегистрираните безработни е 351. Общо устроените на работа през месеца са 112 души. През юни в Бюрото по труда Дупница са обявени общо 34 нови свободни работни места. Те са основно в сферата на услугите и търговията, обувното и шивашко производство и металообработването. От общия брой регистрирани безработни 33,4% са с основно или по-ниско образование. Търсещите работа висшисти са 195 има. На трудовата борса преобладават жените, те са 59% от регистрираните. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Пожарникарите днес празнуват своя патронен празник. По последни данни огнеборците у нас наброяват над 8500 души. По традиция в деня на свети пророк Илия Илинден, пазител на хората от бедствия, се отслужва за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор с 1-0 след продължение срещу Аржентина на финала на световното първенство в Мадрид, съобщават световните агенции. Въпреки предстоящия работен ден, централните улици на Мадрид нощи бяха пълни, а колите свиреха с клаксони. Празненствата в столицата започнаха още преди самия матч. В целия град хората можеха да гледат футболния матч на огромни екрани в специални фен-зони. Баровете, излъчващи матча, бяха препълнени, като много от феновете гледаха двубоя, носейки националните знамена. Веднага след победата на Испания, силен рев на фенове и продължителни аплодисменти отекнаха из центъра на Мадрид, съобщават испанските медии. Времето преди обяд над западна, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще започне захлаждане, а максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в последния час на предаването Посоките на деня на вълните на радио Благоевград. Радвам се, че сме заедно, уважаеми слушатели. Очакват ви интересни срещи и в този час, последен за това издание на Посоките на деня, в което ще си говорим с една млада дама в рубриката Ела си в Благоевград, една рубрика, която е инициатива на община Благоевград и се осъществява с медийното съдействие на радио Благоевград. Също така ще ви пренесем и в Благоевградското село Рилци, това ще стане малко по-късно, където хората, жителите и гостите празнуват днес Илинден. Така че останете с нас и не сменяйте честотата.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ела си в Благоевград. Инициативата на община Благоевград, която за трета поредна година събира хора, истории и събития в сърцето на града. В седмицата от днес до 24 юли Радио Благоевград и община Благоевград ви срещат с лични истории на хора, родени в областния център, живели, учили или работили в чужбина, но избрали да се завърнат у дома. Какво ги върна обратно? Как погледът отвън промени представата им за родния град и защо Благоевград може да бъде място за живот, образование, семейство и реализация? Ще чуете техните разкази в специалната рубрика, посветена на Ела си в Благоевград, защото понякога пътят напред започва с завръщане у дома. Ела си в Благоевград, срещаме се у дома. Организатор е община Благоевград с медийната подкрепа на Радио Благоевград и първият гост в тази рубрика е доктор Милена Мечкарова, която се завърна от чужбина и от столицата, за да живее и да осъществява своята кариера тук в Благоевград. Много ми е приятно да ви кажа добре дошли в нашето студио.
2: Благодаря, Мариана, добре заварили.
1: Надявам се да се чувствате добре, да ви е уютно и приятно. Очаква се така да се чувствате в родния Благоевград.
2: Точно така е, да.
1: И сега първият ми въпрос, какво беше усещането да вземете едно толкова важно решение да се върнете в Благоевград след една успешна кариера, както в чужбина, в Германия, така и в столицата, в София?
2: Ами, първоначално изпитвах смесени емоции, ако трябва да бъда честна. Изпитвах притеснение от непознато, колкото и странно да звучи, но бях в същото време радостна, спокойна и ентусиазирана да се върна в родния си град при семейството и близките си, приятелите си.
1: Да, това е много силен мотив наистина, да бъдеш отново с най-близките, с любимите хора, с приятелите, които предполагам, че много са ви липсвали, както в чужбина, така и в столицата, въпреки че не живеем много далече от София. Така е. Често младите специалисти наистина търсят реализация навън, имаме много примери в тази посока. Кое е всъщност обаче натежа везните в полза на родния град? Вие казахте, тук се връщате при най-близките си, при най-обичните си хора. Само това ли ви доведе в Благоевград или амбицията да направите нещо и за града, да бъдете полезна именно тук, откъдето сте тръгнали?
2: Точно така. Амбицията да променим, ако мога така да се изразя, на културата, здравната култура на хората в Благоевград. Просто милея за града и за, нали, за жителите.

0: грижите за тяхното здраве и искам да дам всичко от себе си, за да могат те да получават качествена грижа на най-високо ниво.
1: Да, трябва да кажем на нашите слушатели, че вие сте заболекар, работите тук заедно с доктор Диана Виделова в Благоевград. Работите най-вече с малките пациенти.
0: Да.
1: По-лесно ли се работи с тях?
0: Не толкова лесно, честно казано, но е много така благоприятно. Много е
1: приятно, и може би усещането,
0: да, усещането е удовлетворяващо.
1: Друго, да.
0: Въпреки,
1: че се изисква малко повече усилия.
0: Абсолютно.
1: Децата са малко по-страхливи, по-неуверени, чувстват се понякога дискомфортно и вашата задача е да ги успокоите.
0: Абсолютно, да.
1: Добре. Как намирате Благоевград днес през погледа на човек, който е живял в едно от най-старите университетски градчета в Европа? Гьотинген. Всъщност, как се чувствахте там и как намирате Благоевград сега?
0: Ами там, ако смея да подходим малко по-философски, там се чувствах, там бях в друг етап на живота си, студентка, и след това работих отново, но не в Гьотинген. Сега вече съм на друг етап, вече съм майка и старая се да структурирам ежедневието си тук в Благоевград, така че споменът за Гьотинген да остава, тъй като двете градчета, Благоевград и Гьотинген, са университетски центрове с много млади хора от цял свят. Просто културата е сходна, бих казала, и това много ми помага да, нали, да се радвам всеки ден в Благоевград.
1: Имахте ли привлекателни предложения да останете, да работите и това да определи всъщност визията ви за това как искате да се развивате за бъдеще?
0: Да, и определено просто желанието ми да помагам на децата в Благоевград и на близките, на приятели, на техните деца, както и, нали, на всички деца в Благоевград, не само в Благоевград, тъй като при нас и деца от целия областен център. Просто това е, да, определено.
1: Сега вие сте изучавали всички новости, които се случват в вашето направление, в което вие се реализирате. А това по някакъв начин дава ли ви сила, увереност? Прилагате ли този модел и начин на работа, това, което сте правили в Германия, тук на местна почва?
0: Старая се да поддържам висок стандарт в лечението на малките пациенти, както и на по-възрастните. Да.
1: Да, има ли условия един добър работещ модел, какъвто е бил този в Германия, да бъде пренесен тук и да заработи успешно, да бъде приспособен към нашите условия? Всъщност, как намирате подготовката на вашите колеги тук в България? Нека да не, разбира се, да не бъдем много критични, но вие имате поглед, работите с тези
0: смятам
1: хора.
0: В Германия смятам, че там системата, моделът на здравеопазване много подкрепя, намира подкрепа от правителството, от самото законодателство там, нали, специално за децата там много повече услуги се поемат от за децата, са направени достъпни за децата, така че те да, нали, да имат достъп до най-модерните и най-новите грижи. Също така, нали, специално за профилактиката, която аз така, нали, така силно застъпвам в своята ежедневна практика, децата там получават през годината няколко, нали, безплатни посещения, при които те залагат на профилактиката и се извършват мероприятия, които да запазят техните зъби здрави, по-скоро, отколкото да ги лекуват след това, да се влагат средства, които да, нали, да се бъдат използвани за лечението. Тоест, те в Германия, не само в денталната, и в хуманната медицина, там профилактиката е много, много застъпна, защото това е най-добрата грижа, е профилактиката, според мен.
1: Да, така е, наистина, превенцията е нещо, към което трябва да се стремим всички ние, като пациенти, пък и вие като представители на медицинското съсловие, и много ваши колеги апелират точно по този начин и говорят точно като вас. Научихме ли се ние, българите, да взимаме превентивни мерки, вместо да чакаме последния момент, когато нещата стават почти неспасяеми?
0: Ами,

0: вървим в правилната посока, бих казала аз.
1: Така, вие сте работили в екипа на една от водещите клиники на Балканите в София. Нека да се пренесем сега от Германия в София. Как този опит с изключително сложни клинични случаи ви помага в ежедневието тук в Благоевград?
0: Ами аз неизмерно ценя този професионален, също така и житейски опит, както срещате с разнообразни, сложни и не до толкова сложни случаи. Те им помагат да бъда максимално полезна на по-голям брой пациенти, които имат нужда от дентална грижа.
1: Добре, и да се върнем на инициативата на община Благоевград. Ела си в Благоевград за трета поредна година. Как гледате на това усилие от страна на община Благоевград да върне младите хора тук, специалистите, които са получили своите знания и умения зад граница, да пренесат опита си тук? Нещо, за което ние с вас си говорим в момента.
0: Не смятам, че е страхотна тази инициатива. Много ми харесва. Много съм щастлива, че мога да бъда част от тази инициатива, да разкажа своята история, своите мотиви, да бъда полезна на обществото в Благоевград, на децата и на техните родители. От своя, бих се радвала, ако има и други специалисти от други области, допринесат със своето, своите знания и опит.
1: Да, със своя капацитет. Защото това е много важно. България се нуждае от млади хора, хора, които получават много добра подготовка. Но ние говорим за чужбина. Тук в България какви са възможностите за развитие на един млад специалист да тръгнем най-напред от подготовката му в университета? Вие сте предпочели Германия. Не останахте тук в България, за да получите вашето образование?
0: Ами, определено имах късмет да, да уча в Германия. Определено оценявам това, защото още в началото успях да се сблъскам с високите стандарти на обучението и на здравната система там. Смятам, че това определи, това положи основите на моята цяла философия като лекар.
1: А какво бихте отговорили на ваши приятели и колеги, които се колебаят да се върнат в България, искат да останат в чужбина и се чудят защо пък вие предприемате тази крачка и се идвате от дома?
0: Аз познавам доста млади специалисти от други държави, които са се върнали в България и съответно млади специалисти, които са работили в чужбина или в София, пък са се върнали в Благоевград. Те също са достигнали сами до своя извод, просто може би така, ако смея да се изразя, тъй като градът предлага идеални условия за семейство, за малките деца, баланс между личен и професионален живот, има възможности за развитие, както казахме, близко имаме летища, близко може да се пътува в чужбина. Просто е много благодатно местоположение.
1: Да, местоположението наистина е
0: природа
1: много стратегическо.
0: Е красива, да,
1: природата ни е красива. Всичко това обаче достатъчно ли? Какво трябва още да се направи? Как смятате вие? Така като поглеждате отстрани ситуацията. Да, наистина градът ни е прекрасен. Младите хора се завръщат лека по лека, започват тук да се реализират, да създават семейства, да продължават пътя си напред.
0: И смятам, че трябва да бъдем упорити, да не се отказваме в нашата мисия. Това е най-важното. С постоянство към прогрес, както се казва.
1: Ако трябва да разговаряте с хора, които се колебаят дали да си дойдат в Благоевград, какво бихте им казали?
0: Случвало ми се. Питали са ме. Млади семейства, защото аз също имам малко дете. Млади семейства. Питали са ме за как структурираме ежедневието си. Тук и детските градини, училищата са по-достъпни от тези в другите градове и другите държави. По-са достъпни за самите семейства, грижата от баби, дядовци, близки семейство. Всичко това играе неизмерна роля, когато ние може да се фокусираме само върху други неща. Когато, смисъл, ако сме в някакъв друг град или в друга държава,

0: тогава ние сме фокусирани прекалено много върху това да осигурим ежедневието на своите деца. Тук някакси нещата се случат по-естествено, непрекъснато има мероприятия за децата. Има къде да излязат децата, парковете, площадките, парка Бачиново и други.
1: Да, много е важно това, че общината успява да осигури тези зелени площи, тези места, детски площадки много се направиха и в кварталите на Благоевград, и в сърцето на Благоевград. Така че създават се наистина условия за младите семейства да отглеждат на спокойствие децата си, в същото време да работят, да не се тревожат, че ги очаква някаква несигурност.
0: Точно така, да.
1: Да, и когато си говорихме преди да влязем в студиото, вие ми споменахте, че искате да анонсираме нещо много интересно и много важно, в което е замесена община Благоевград.
0: Точно така, благодаря ви.
1: Нека да кажем за това.
0: Благодаря ви за възможността. Отново ще тръгна от там, че профилактиката е най-добрата грижа. И бих искала да поканя вашите слушатели. С подкрепата на община Благоевград организираме първото издание на симпозиума Здрав Благоевград, което ще се състои на 26 септември тази година, в събота, в читалище Никола Вапцаров. Събитието ще бъде целодневно и ще обедини специалисти от различни области, като акушерогинекология, детски лекар, консултанти по кърмене, логопед, психолог, спортисти и други, които заедно ще говорим под надслов, заедно за благополучието на нашата общност. Като темата, голямата тема е профилактиката от бременността до предучилищната възраст, тъй като ние всички сме отговорни за грижата за нашите деца. Освен това, посетителите ще имат възможност да участват в практически демонстрации, водени от различните специалисти.
1: Да, това е една много хубава инициатива, отново насочена към предимно младите хора, младите семейства, които очакват дете или имат вече малки деца, пък и по-големи. Много е важно вие лично как ще се представите. Вие ще говорите при всички положения,
0: да,
1: за денталното здраве,
0: да,
1: на малките. Какъв е вашия девиз? Имахте много интересен девиз, свързан с
0: здрави зъбки, зъбки, здрави деца. Да.
1: Здрави зъбки, здрави деца. А то се отнася и за възрастните.
0: Да. Да,
1: между
0: точно
1: другото,
0: така е.
1: Но всичко започва в детската възраст.
0: Абсолютно.
1: Идват ли при вас млади семейства, родители, които се интересуват как да поддържат доброто дентално здраве на децата си?
0: Да, определено идват и много, това много ме радва. Идват, да.
1: От какво най-вече се интересуват преди да стане късно?
0: Интересуват се как да предотвратят развитието на кариес, защото от кариеса тръгва всички останали, почти всички останали осложнения, на които се проявяват в устната кухина на дете, на един човек.
1: Да, много е хубаво това, което споделихме с нашите слушатели, което ще се случи през септември. Аз съм убедена, разбира се, че медиите ще ви подкрепят и това ще стане достояние на много хора. Успех в това начинание. Много специалисти сте се впрегнали в тази инициатива. Какво искате да кажете на благоевградчани от трибуната на Радио Благоевград?
0: Ами, искам да пожелая едно приятно лято и да се грижат за себе си.
1: Много благодаря за това участие. Ще ви очакваме, разбира се, отново тук при нас да ни гостувате винаги, когато има повод за това. Благодаря. Нека поводите да бъдат хубави, както тази инициатива Ела си в Благоевград, в която вие сте се включили. Какво си помислихте, когато ви поканиха?
0: Ами, поласках се, честно да ви кажа. Зарадвах се, защото наистина милея за този град. Да, и бих се радвала да разкажа своята лична история, с която да може евентуално да подтикне и други граждани на града да се завърнат.
1: Да се завърнат и да дойдат тук, да работят за Благоевград и благоевградчани. Още веднъж благодаря. Тук в нашето студио ще гостуват и други млади хора като вас, които също ще разказват своите истории и надявам се по този начин да вдъхновят много млади хора с опит, с знания, с умения да се завърнат от дома. Няма нищо по-хубаво от това да си бъдеш вкъщи. Нали
0: така?
1: Така.
0: Благодаря ви, ясно.
1: И така, уважаеми слушатели, това беше доктора Милена Мечкарова, гост в студио.

студиото. Първи гост в инициативата е Васи в Благоевград, на община Благоевград, с медийната подкрепа на Радио Благоевград. За трета поредна година се провежда тази инициатива, заслужава си.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Вървим към края на предаването. Посоките на деня по радио Благоевград. Отново с поглед към днешния празничен ден отбелязваме Илин ден. Бяхме в село Цапарево и разговаряхме с кмета на селото, който ни разказа за това какво ще се случва днес там. А сега обръщаме поглед и тръгваме в посока Рилци. Рилци също празнува, а там е нашият репортер Ива Сеизова. Имаме връзка по телефона. Ива, здравей и честит празник!
1: Добър ден, честит празник! Като начало, нека да ви въведа в атмосферата на празника. Намирам се в двора на храм Свети пророк Илия в Благоевградското село Рилци. Преди минути приключи светата литургия, отслужена от местния свещеник, отец Георги Кацаров. В Рилци е истински празник. Двора на църквата в момента е изпълнена с хора, които си пожелават здраве, щастие, успехи. В двора на църквата също така ще бъде осветен и раздаден традиционен курбан. Тази година за приготвянето му доброволци са използвали 200 кг телешко месо, за да напълнят 11 казана вкусно обредно ястие. Главният буквач отказа да каже каква е тайната на вкусния курбан, но в момента при мен е един от най-важните хора за приготвянето на курбана, огняря Румен. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден на Радио Благоевград и на всички слушатели, които обичат нашето любимо Радио Благоевград.
1: И така, защо предварителния разговор ми казахте, че сте един от най-важните хора за приготвянето на курбана?
2: Казах ви, че наистина най-важното е огняра, който трябва да приготви най-важно дърва. И след това да може едно по едно дърво, дето се казва, да слага на всеки един казан, за да може тези казани да врат и да се получи едно вкусно ядене. Без огняра не може. И след огняра вече идва готвача. Той вече си има рецепти, аз си имам рецепта за палене на огъня и така продължава нашия живот.
1: Да, казахте, че младите хора не се включват, обаче и ви е тъжно за това.
2: Точно така. Наистина ви казвам, много е тъжно в село Рилци. Никой не иска да помага на този храм. Никой няма къде е. Имам чувството, че като се отидат по-възрастни хора, не знам какво ще стане след нас.
1: А какво е за вас днешния ден, днешния празник?
2: Днешният ден, така, един празник вече на нас, защото ние вече от две седмици се готвим за това нещо. Всеки, като се събереме черковната на стата, се пита на какво да стане, какво сме пропуснали, какво да не... Защото все некъде нещо може да ни липса и след това имам чувство, че хората може да ни упрекнат и ще кажат, ето го, нещо не се получи тази година, но и да кажат тези думи, не зависи и от нас. Да дойдат, да помагат и да видят как е и тогава да си дават техното мнение.
1: И какво е вашето пожелание към жителите на село Рилци?
2: Моето пожелание към Рилци да се уважават. Да, най-

0: нещо, което изчезна в момента на българа, това е уважението. Българин стана много завистлив. И една най-лоша дума, която няма да забравя никой, станаха много алчни. Защо стана българин такъв алчен, не мога да си го обясна. Просто нямам думи за това нещо. Уважението липсва в село Рилци.
1: Да, и нека все пак не се празник, така да. По-позитивно.
0: Да си пожелавам да бъдат живи и здрави. Който може желая да дойде да помага, преди всичко. Да се веселят и да не мислят за лошото. Да се уважават и да се веселят този ден.
1: Да, хубав празник пожелаваме на всички жители на Благоевградското Рилци. Само да напомня, че храмът село Рилци е построен в края на 90-те години с дарение и доброволен труд. Днес е не само духовен център, но и символ на общност. Храмовият празник в Рилци за пореден път доказва, че вярата, традициите продължават да бъдат живи. Репортер за предаването Ива Сеизова.
2: Празникът в село Рилци е последния штрих в предаването Посоките на деня.

по радио Благоевград. Благодаря ви, уважаеми слушатели, че бяхме заедно в този празничен ден и успяхме да се насладим на всичко това, което екипът ни подготви като тематични посоки в днешния предиобед. Екипът, с който работих тази сутрин: Красимир Пигов, Александър Младенов, Мила Иванова. Аз съм Мариана Попова. Всички ние поздравяваме именицата в този ден. Поздравяваме абсолютно всички слушатели на Радио Благоевград и ви казваме до нови срещи.

0: 11 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство за разполагането на до 8 военни самолета, цистерни на летището в Безмер, които да се използват за подкрепа на Съединените щати във военната операция в региона на Близкия изток. Това съобщи премиерът Румен Радев. Тъй като разрешението е от компетенциите на Народното събрание, днес кабинета ще предложи да се даде разрешение за разполагане. Радев обясни.
1: Позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. А летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
0: Премиерът Радев коментира, че правителството на Росен Желязков е разрешило на гражданското летище в София през февруари да се разположат американски самолети цистерни, без да е имало решение на парламента.
1: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране. А от нашето правителство към края на май беше поискано да го удължим за един чувствително дълъг период. Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или Граф Игнатиев.
0: Премиерът Румен Радев. А президентът Иляна Йотова заяви при откриването в София на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, че войната в Украина няма военно решение и усилията трябва да бъдат насочени към дипломатическо уреждане на конфликта. Според Йотова, България последователно отстоява тази позиция. Тя подчерта, че основният въпрос е дали тази позиция може да събере достатъчно подкрепа сред европейските партньори на страната ни. Градушка с големината на яйце унищожи декар и земеделска продукция в община Сатовча. Редакторът София Златанова с подробностите.
2: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
3: Няма пострадали хора, това е най-доброто, но пък са много изплашени хората. 60-70 нагоре години хора не са виждали такова чудо. Силен звук, силен вятър, градушник, късове с различни големини, сравнени с яйце, чупени стъкла на леки коли, покриви с почупени, навеси, поражение изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят намесите, натлаците по улиците на село Плетена. Общо взето днес продължава организацията.
2: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата

0: едни такива късове и топчета като яйца, както е било в село Плетено.
1: За новините, София Златанова.
2: В Сандански започват засилени проверки на движещите се велосипеди и електрически тротинетки. Подробности от ръководителя на Общински инспекторат Георги Велюшки.
3: Трябва да се ограничи движението и неконтролируемото навлизане в градската среда, основно в на главната улица на Сандански, площада и парковата зона. Като всичко това цели създаване комфорт на гражданите, които използват пешеходната зона. Точно в началото на алеята има знак за пренавлизането на велосипеди, който важи и за тротинетки. Сега чакаме да се пусне алеята, бившата алея на дипломата, която е. По нея ще могат да минават и да се изнасят в зоните за каране на велосипедите.
2: Георги Велюшки от Общински инспекторат в Сандански. На 20 юли Българската православна църква почита свети пророк Илия. Илинден е един от най-почитаните летни празници в българския православен и народен календар. Народните поверия повеляват на този ден да не се извършва тежка работа, защото свети Илия може да изпрати гръм или градушка. Вярва се още, че на Илинден не бива да се влиза в морето, защото то взима жертва. Времето преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки.

0: Интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще започне захлаждане. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. Кратка пътна информация. Катастрофа затруднява движението при километър 40 на автомагистрала Струма в посока Благоевград между Перник и Дупница, съобщават от пътната агенция. Движението в района се осъществява в изпреварващата лента. С тази информация завършват новините в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквам.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
1: Очаквам.
6: След обеда на Илин ден по нов стил, бъдете с Радио Благоевград, за да се вгледаме в по-важните сюжети от деня и седмицата. Във времето от 13 до 16 часа ще коментираме темата за пазара на труда в България и връзката между икономиката и образованието. Ще ви бъдем полезни със съвети за това, как да се предпазите от ухапвани от насекоми през лятото, особено ако сте алергични. Ще разберем има ли заразени с вируси комари в България. Очаквайте и репортаж от храмовия празник на черквата Свети Илия в Благоевград. В градското село Рилци. След обеда на 20 юли чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа на финала срещу Аржентина. Американското посолство у нас е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Останете с подробностите. Испания е новият световен шампион по футбол, след като на финала на първенството с нощи победи Аржентина с 1-0 в Ню Джерси след продължения. Така, на вероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. На събитието присъства американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите, както и много звезди от спорта и шоу-бизнеса. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
1: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта, за да запазят този момент завинаги. Световните шампиони по футбол ще се приберат в Испания около 13 часа местно време. След това футболистите ще бъдат приети последователно от крал Фелипе VI и премиера Педро Санчес. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. Властите очакват там да се съберат над 60 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сега към останалите теми в бюлетина. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция на Съединените щати в Близкия изток. Премиерът Румен Радев заяви, че още днес правителството ще изпрати в парламента свое решение за одобрение. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
2: За нотата на американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
3: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия Исток.
2: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
3: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
2: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София.

0: списъка. Те се тръгнаха до края на юни.
1: Пред българските посланици зад граница казуса с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
0: И разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: От ГЕРБ нарекоха илюзия това, че премиерът Румен Радев защитава националния интерес. Въпреки че от партията ще подкрепят решението американски самолети да бъдат разположени в авиобаза Безмер, ГЕРБ открива противоречие в думите на министър-председателя, каза депутатът и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.
3: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиер Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. ГЕРБ като последователна партия, системна партия, партия с ясно изразени политически позиции, ще гласува за даването на това разрешение.

0: Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
1: От ГЕРБ питат още защо визите за Съединените щати още не са паднали, ако това наистина е било условието за присъствието на американските военни самолети у нас. Христо Гаджев.
2: Ситуацията почна да прилича малко на онзи виц, който излезе преди 2 месеца. Какво стана с визите? Визите остават ми, тогава и самолетите остават.
1: Думи на Христо Гаджев от ГЕРБ. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина. Радев предупреди, че войната в Украина ескалира и води до, цитирам, недопустими заплахи.
3: Трябва час по-скоро да спре и аз очаквам тук активната роля на българската дипломация. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир. И българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
1: От своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Правителството ще работи с ясното съзнание за това, каза Петрова и добави, че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите с сила.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, с който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз, за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да вземе полагащата и се роля в световен план, като сила, която работи за постигането на мир.
1: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, каза от своя страна президентът Илияна Йотова.
5: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Това го показахме вече почти 20 години. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
1: Йотова защити решението на настоящото правителство да не участва в така наречената коалиция на желаящите за подкрепа на Украина. На годишната среща с българските посланици в чужбина Йотова припомни, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта. Сега към последните новини от войната в Украина. 10 са жертвите на руската атака с крилати ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украина ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Leo. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция е продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флага на Гвинея-Бисау. 2 души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа на жилищен блок. Големият пожар в складови помещения в Киевска област, причинен от руска атака в нощта срещу неделя, бе потушен тази сутрин. В операцията са участвали повече от 200 спасители, използвана е авиационна и роботизирана техника. Украинските въоръжени сили са нанесли удари срещу логистични обекти и нефтохранилище в Московска област. Атакувани са и танкери от руския сенчест флот и други товарни кораби в Черно море, съобщи президентът Зеленски. Той отбеляза, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. За новините Георги Петровски.
1: И още теми от чужбина. Днес Анди Бърнам ще стане 59-ият премиер на Великобритания. Той ще замени на поста подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си

0: реч като министър-председател, да обещае стабилна и отговорна политика. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбъристите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнъм ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнъм твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава то не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след посещението си в Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. По думите му трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, наложени по закона Магницки, включително на българи, попадащи в този списък.
2: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъка, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство ОФАК.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Започва проверка в ромския квартал в Гърмен, където близо месец водоподаването е спряно заради отчетени загуби на вода и неплащане на сметки. В проверката участват областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, представители на регионалната здравна инспекция, ВИК и местната власт в Гърмен. С подробности сега включваме кореспондента ни Кети Тренчева. Добър ден!
3: Добър ден! Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца е без питейна вода. 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, като собственик на партидата в ВИК Благоевград е общината, а тя пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат закон документи. Заради натрупани задължения и много аварии, преди време кметът Фимиса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата заради, цитирам, отпаднала необходимост. След сигнал до институциите за безводието, областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствената комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала проблемът се решава само около избори, а според народния представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима. Ето и звук.
4: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на докладна записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
5: Да няма хора.
4: Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
6: Значи ние сме 1500 жителя. 1500 жителя без вода.
7: Ние нямаме никакво уважение в тази община. Общината.
6: Само хубави сме, знаете ли кога?
7: Да гласуваме.
6: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода за една седмица. Седне децата ние. В тази жега как мислите вие без вода да сме?
8: Посланието на кмета на Пеевски е ясно. Гласуваш за Пеевски, имаш вода. Не гласуваш за Пеевски, нямаш вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
3: До трайното решаване на проблема, както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал Кремиковци, областният управител ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата. За новините Кети Тренчева.
0: Градушка с големината на яйцата.

0: ТЕЦ унищожи декари с земеделска продукция в община Сатовча, предава София Златанова от Радио Благоевград.
1: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
2: Няма пострадали хора, но пък са много изплашени хората. Силен звук, силен вятър, чупени стъкла на леки коли, покриви изпочупени, навеси. Поражение изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят наносите, натлаците по улиците на село Плетена. Днес продължава организацията.
1: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата Сатовча и Кочан. За новините София Златанова.
0: На Илинден, един от големите летни празници в православния календар, християните почитат свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Светецът е пазител на хората от бедствия, затова днес е и патронният празник на българските пожарникари. Сега в бюлетина следва спорт. За завършилото световно първенство по футбол и още спортни теми в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Президентът на Международната федерация по футбол Джан Инфантино определи световното първенство като невероятно. Според него Мондиалът е надминал всички очаквания и е изчупил рекордите във всяко отношение. Инфантино отличи представянето на финалистите Испания и Аржентина, като според него испанците напълно заслужено спечелиха титлата. Президентът на ФИФА подчерта, че футболът на световното първенство не е просто състезание, а обединява света и може да го направи малко по-добър. Мондиалът през 2300 година ще отбележи 100 годишнината от първия шампионат на планетата и ще бъде в Испания, Португалия и Марокко с юбилейни мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Инфантино допълни, че ще се обсъжда и анализира дали отново да има 48 отбора или да се увеличат на 64. Днес ще се играят два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21 и 30 часа е двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. С нощи Ботев Враца и Черноморе завършиха 1-1. Григор Димитров се изкачи с 4 места в обновената днес ранглиста по тенис и е номер 142. В челото няма промени. Води Яник Синер пред Александър Зверев и Карлос Алкарас. Тази седмица Димитров няма участие, но ще пътува за Мексико, където от 27 юли ще играе на турнир от ниво 250 в Лос Кабос. При жените най-напред от българките е Елизара Янева, 186-та, а това е нейно рекордно класиране. Лидери са Арина Сабаленка пред Елена Рибакина и Джесика Пегула. Клубното ръководство на баскетболния АПОЕЛ Тел Авив обяви официално, че отборът ще започне новия сезон, базирайки се и в София, а причината е влошената обстановка по сигурността в Израел. Тимът ще се готви и в родината си, като ще продължи да домакинства у нас на свои срещи в Евролигата. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си матч на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място. В заключителния турнир ще участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните – Полша – Украина, Словения – Турция, Италия – Съединени щати и Япония – Китай. Александър Николов спечели първо място в две индивидуални класации след края на основната фаза при реализаторите и нападателите.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Драгоман до 35 в района на Петрич. В София 27 градуса при 56% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места

0: който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек е загинал, 13 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на юли жертвите на войната по пътищата в България са 28 души, а пострадалите 550. За обстановката в момента информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. От двете посоки са ограничени изпреварващи теленти. Движението в участъка е пренасочено в активни теленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващи теленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж водещите теми накратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа в финала срещу Аржентина с 1-0. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Страната ни е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки, обяви вътрешният министър. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Най-модерното. Най-модерното без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквайте.
5: След обеда на Илин ден по нов стил, бъдете с Радио Благоевград, за да се вгледаме в по-важните сюжети от деня и седмицата. Във времето от 13 до 16 часа ще коментираме темата за пазар.

на труда в България и връзката между икономиката и образованието. Ще ви бъдем полезни със съвети за това, как да се предпазите от ухапвани от насекоми през лятото, особено ако сте алергични. Ще разберем има ли заразени с вируси комари в България. Очаквайте и репортаж от храмовия празник на черквата Свети Илия в благоевградското село Рилци. След обеда на 20 юли чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство за разполагането на 8 военни самолети цистерни на летището в Безмер, които да се използват за подкрепа на САЩ във военната операция в региона на Близкия изток. Това съобщи премиерът Румен Радев, тъй като разрешението е от компетенциите на Народното събрание. Днес кабинета ще предложи да се даде разрешение за разполагане, Радев обясни.
1: Позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. А летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
0: Премиерът Радев коментира, че правителството на Росен Желязков е разрешило на гражданското летище в София през месец февруари да се разположат американски самолети цистерни, без да е имало решение на парламента.
1: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране. А от нашето правителство към края на май беше поискано да го удължим за един чувствително дълъг период. Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или Граф Игнатиев.
0: Премиера Румен Радев. Градушка с големината на яйце унищожи декари земеделска продукция в Сатовчанско. Най-тежко е положението в село Плетена. Там медрите късове са съсипали 90% от реколтата. Засегнати са и селата Кочен, Жижево и Ваклиново, съобщи за Радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
2: Няма пострадали хора, това е най-доброто, но пък са много изплашени хората. 60-70 нагоре години хора не са виждали такова чудо. Силен звук, силен вятър, градушник, късове с различни големини, сравнени с яйце, чупени стъкла на леки коли, покриви изпочупени, навеси, поражения изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят намесите, натлаците по улиците на село Плетена.
0: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. А през вчерашния ден радарите са отчели около 92 000 мълни в Югоизточна Европа. Голяма част от тях са паднали над нашата страна. Грамотевичната активност е показател за развитието и движението на бурите с градушка, които удариха отделни точки на Югозападна, Централна и Североизточна България. Опасността от бури и градушки остава и през тази седмица. Парник с 8 саксии с зелени растения от рода на конопа са открити при задържането на актьора Явор Бахаров в Радомирското село от Горна Диканя. При претърсване на къщата на първия и втория етаж са открити общо 3 грама суха зелена листна маса, която е реагирала на марихуана при извършения полеви наркотест. Полицейските действия са осъществени от служители на сектор противодействие на криминалната престъпност при областна дирекция на МВР Перник на 17 юли около

0: 10 часа. Актьорът е бил задържан за 24 часа, образувано е досъдебно производство. 1046 жители на община Дупница или 7% от икономически активното население са без работа. Данните са от Бюрото по труда към края на юни. Изабела Соколова информира.
1: В Бобов дол нивото на безработица е 5,7%, в Сапарева баня 6,2%, в Бобошево 6,3%, в Кочериново 6,4% и в Рила 8,6%. Броят на новорегистрираните безработни е 351. Общо устроените на работа през месеца са 112 души. През юни в Бюрото по труда

0: От общия брой регистрирани безработни, 33,4% са с основно или по-ниско образование. Търсещите работа висшисти са 195-ма. На трудовата борса преобладават жените, те са 59% от регистрираните. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Пожарникарите днес празнуват своя патронен празник. По последни данни огнеборците у нас наброяват над 8500 души. По традиция в деня на Свети пророк Илия и Линден, 20 юли, пазител на хората от бедствия, се отслужва за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Времето през нощта над югозападна, централна, южна, североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще бъдат явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Остават условията за градушки, а очакваните максимални температури за утре между 30 и 35 градуса. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Добра среща в понеделник следобед, уважаеми слушатели, и честит Илинден по нов стил. Знаете, днес отбелязваме един от най-големите летни християнски празници в чест на свети пророк Илия. Почитан като господар на летните небесни стихи, грамотевиците и градушките. Според народните поверия, на Илинден не трябва да се работи, защото гръм може да удари човека. Не се ходи на плаж, защото морето взима жертви на този ден. Вярва се, че какъвто човек влезе първи в дома ви, такава ще и цяла идна година. Вярва се още, че свети Илия носи дъжд и влага и закриля живота. Заради силата, която притежавал, нашият народ го нарича Илия грамоделец, грамоломник, грамовник. В народните представи той препуска по небето със златна колесница, от която изпраща огнени стрели. Вярващите смятат, че светецът пази раколтата на стопаните от пожари. Имен ден днес празнуват Илия, Илиян, Иляна, Илко, Иляна и производните им. Ако сте сред тях, бъдете здрави и благословени. Народното поверие гласи още, че свети Илия е покровител на занаячиите, кожухари, самарджи, фурнаджи, както и на пожарникарите. Честит празник и на тях. На този ден се правят общоселски курбани за здраве, особено там, където има храмове, носещи името на светец. Такъв празник има днес в Благоевградското село Рилци. За него ще ви разкаже малко по-късно в предаването. Чуйте сега и останалите сюжети, които предлагаме на вниманието ви до 16 часа. В рубриката Трудова борса след малко ще коментираме връзката между икономиката, пазара на труда и образованието. Както знаем, все повече млади хора в България не могат да си намерят работа, защото се изисква стаж, той се добива с работа. Може ли да се излезе от този омагьосан кръг и какви механизми предлага Европа? По темата ще чуем коментар на евродепутата Йохан Кючук, председател на правната комисия в Европарламента. Припомняме, че свети Илия, който почитаме днес, е покровител на част от занаячиите, сред които са и фурнаджиите. Използваме този факт като препратка към темата. Какъв е интересът на младите хора към професията на хлебопроизводителите в днешно време и доколко изкуственият интелект измества ръчния труд в този поминък? Ще чуем Марияна Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България. Във втория част на предаването ще разберем доколко са опасни ухапванията от насекоми през лятото и какво да правим при алергична реакция. Ще припомним изреченото от доктор Златко Димитров, специалист-алерголог. Ще разберем и дали в България вече има заразени с вируси комари и как да се предпазим от рисковете, които крият ухапванията от подобни насекоми. Ще чуем интервю с професор Тодор Катранджиев, бивш директор на Националния център.

Център по заразни и паразитни болести. В последния час на предаването очаквайте репортаж от храмовия празник на черквата Свети Илия в Благоевградското село Рилци. Какво време ни очаква през новата седмица, ще разберем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването сюжети от деня. Днес този следобед ще го реализираме с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Хубав следобед от нас!

0: Jazz Cafe. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Jazz Cafe. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.
9: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Започваме предаването с един сериозен социален проблем, свързан с заплащането на труда в България, което продължава да е едно от най-ниските в Европейския съюз. Наблюдава се и друг проблем. Много млади хора не могат да си намерят работа у нас, защото няма трудов стаж, а знаем, че той се придобива с работа. Можем ли да излезем от този омагьосен кръг и каква трябва да бъде връзката между икономиката, пазара на труда и образованието? Да чуем коментара на евродепутата Йохан Кючук, който е и председател на правната комисия в Европарламента.
2: Проблем на несвързаността, и това не е само български проблем, но изключителен български проблем, бих казал, между икономиката, пазара на труда и това, което произвежда университета. Не е тайно, че в български условия тези университети, които ги имаме, бяха 52 на брой, сега може да се стане повече, не са по класификацията, която ни даваше Болонския стандарт. Идеята беше на Болонските препоръки, че за 1 милион население трябва да има един университет. Добре, има пазарна икономика, има частни университети, които са навлезли на пазара в България. И това е спрямо европейското разбиране за свободно движение на интелектуален труд и на желание човека да се обучава. Но ако няма свързаност между пазара на труда и очакванията на университетите или обратното, ние имаме проблем, който е свързан с това да произвеждаме кадри, които кадри в крайна сметка не могат да се реализират на пазара на труда. И каква е опцията? Търсим буфер между двете неща, който трябва да бъде стаж, който трябва да бъде квалификация, който трябва да бъде допълнение на някакво знание, което сме го приели предварително. Има и добри примери. Аз не смятам, че беше грешка България да ориентира средното си образование в дуалното обучение. Това беше и един добър пример. Трябва да се съгласим с една базова оценка. Аз съм завършил право, но не всички хора, които са завършили право, днес са юристи. Още повече, нали, не всички полицията пък са юристи, са добри юристи. И не е нужно да произвеждаме толкова юристи, когато няма какво да работят. Да, могат да бъдат адвокати, могат да са част от компании, но това е добрия разказ. В смисъл на това, че прекалено голям държавен ресурс ние изразходваме в създаването на такъв тип кадри, за да ги пуснем обратно на пазара на труда. И не случайно образованието е квази-субсидирана дейност. Тя не е напълно субсидирана, но не е напълно пазарно ориентирана, за да може стратегическите приоритета на държавата да запазят своето влияние в българското образование, но заедно с това да отварят и възможност за завършилия или за обучаващите се да погледне света през своето разбиране и очакване. То не просто има Европа на две скорости, има Европа лякар, както биха нарекли французите. Има много Европи. И ако ме зададете въпрос, това ли е най-лошия сценарий за България? Ми не е най-лошия сценарий за България, защото ние сме по дефиниция вече част от ядрото на Европейския съюз. Да, ние бяхме част от втората скорост на съюз, защото не бяхме в Шенген, не бяхме в еврозоната, но сега, след като се включихме в най-бързата писта за развитие на европейската интеграция, ние де-факто нямаме никакви формални предпоставки вече да се оплакваме от това, че сме извън основните процеси на вземане на решения. И това трябва да послужи за покачване на благосъстоянието на българския гражданин. По-силна икономика, която да доведе до всичко това, за което си говорим. Повече инвестиции в образованието, повече инвестиции в културата, в спорта и във всичко, което ще ни покачи в някаква степен самочувствието на български граждани. Имахме една страхотна изложба с 23-ма творци от България. И аз виждам, че културата и образованието обединяват доста повече от политиката. Да ни кажа и другото изречение. Политиката разделя, тя противопоставя, тя до голяма степен ни отвращава. Но ние събрахме всички покрай едно културно мероприятие, което създава усещането за национално самочувствие. В крайна сметка, човек, за да постига и големи цели, трябва да си вярва и че трябва да вярва и че може да ги постига заедно с хора, с които иска да върви някакъв път. И той трябва да бъде общ. И това обаче искам да го изкарам пред скоби, но и да кажа още нещо. България в демографска катастрофа, каквото и да говорим, ние ако не направим всичко възможно, това, което направи Унгария, което направи Полша, Словакия, държавите от Вишеградската четворка, и техният разказ беше добър за собствените им държави,

0: говоря за Европейския съюз. Преди да говорят в Великобритания за българския водопроводчик, говореха за полския водопроводчик. Преди да говореха в Европейския съюз за полския водопроводчик, говореха за португалския водопроводчик. Днес обаче никой не говори нито за полския, нито за португалския, защото в голямата си степен тези хора се върнаха обратно в собствените си държави. И ние имаме интереси да се върнат обратно. Разбира се, важен е стратегическия разговор да инвестираме в общностите си, дали са старите, дали са новите, но е по-важно тези хора с таланта си, с образованието си, защото българска държава в много от случаите е платила за тяхното образование, за тяхното израстване. Само в Сен-Жос, на 20 минути от тук, живеят 3000 души от Силистра. А в Сен-Жос има население от 25 000, 30 000 души. Айде да не са 25, 30 000 са максимум. И тези хора владеят чудесен български език, адаптирали се на пазара на труда, те не разчитат на шумаш, т.е. някой да им дава социална предобивка и подаяние. Влезли са, работят със собствения си талант, собствения си труд, драпат в това общество, което, вярвайте ми, е много конкурентоспособно общество. И в което общество всеки си търси място на изява. И немеца, и фламандеца, и валонеца, и турчина, и мароканеца, всеки си организирал и поляка в някаква общност и търси своето място за развитие. Това е един от вариантите. Да върнем, аз никога не би си позволил да кажа качествената работна ръка, но това за образованите хора, които имат потенциала да допринесат за българската икономика. А е добре, че в Европейския съюз започна този разговор, който в Америка от много време беше започнал. Икономиката глупако. Днес в европейските институции основно за това си говорим. За правила, обаче тези правила трябва да бъдат направени по такъв начин да работят за европейската икономика. Не случайно има инициативи като Made in Europe, като 28-я режим, като хармонизация на законодателство. В крайна сметка идеята е, че потока на капитали трябва да се движи по-бързо, без рестрикции.
1: Евродепутатът Йохан Кючук с коментар за връзката между икономиката, пазара на труда и образованието, както и за възможностите за повишаване доходите на работещите в България. А след малко ще коментираме една от професиите, към които, за съжаление, няма голям интерес в днешно време, като хлебопроизводството.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Сюжети от деня.
0: По Радио Благоевград.
4: Оставаме на тема професии, вглеждайки се в тази на хората, които от древни времена се занимават с хлебопроизводство. И понеже днес почитаме свети пророк Илия, припомняме, че в българската традиция той е покровител на огъня, светкавиците, грамотевиците. Поради огнената му същност, той е прият за патрон и закрилник на редица занаячии, свързани с огъня и печенето, включително фурнаджи, кожухари, самарджи и пожарникарите, разбира се. Според народните поверия на този ден не се работи именно за да не се разгневи светецът и да не предизвика пожари или градушки, които да унищожат реколтата. Традицията повелява в чест на свети Илия да се прави курбан или да се освещава хляб. И тази сутрин стотици производители на хляб в България са станали в ранни зори, за да изпекат насъщния, който макар и не е толкова в големи количества, продължава да присъства на българската трапеза като основна храна. Какъв обаче е интересът на млади хора към тази професия и доколко изкуственият интелект измества ръчния труд в този поминък. По темата разговарях с Марияна Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
5: Това е най-древната професия, а в същото време е професия, която ще продължи в бъдещето. За съжаление, човешкият труд се измества вече от изкуствения интелект и от механизацията на процеса на производство на хляба, защото младите хора нямат афинитет към тази професия. Тя е тежка, отговорна, полага се нощен труд, по празниците има страшно много работа и това е факт, който не привлича младите хора.
4: Това ми беше и мисълта, специално към младите хора, дали имат така интерес, доколко предпочитана е тази професия с оглед и на заплащането. Знаем, че през последните години малко като че ли се промени заплащането на хората, заети в бранша. Сега как е?
5: Заплащането на специалистите в бранша е същото, каквото е в останалите развити европейски държави, но въпреки това отношението към този труд не е положително. Между другото, този отлив от професията хлебар и сладкар е повсеместен, той не е характерен единствено и само в България. За съжаление, модерните технологии изместват вниманието и отношението, положителното отношение към професии, които са свързани с полагането на повече труд, свързан с ръчен труд,
4: да,
5: основно.
4: Да, защото няма по-вкусен от ръчния хляб, нека да си го признаем. Да, има точно разлика.
5: Така,
4: там се влага и отношение. Да.
5: Да, това го знае всеки потребител, така, когато приготвя вкъщи нещо тестено, някаква питка, богача или някакви закуски. Вкуса на домашно приготвената храна е съвсем различен.
4: Госпожо Кокушева, а как можем да променим това? Да стане професията на хлебаря толкова атрактивна, колкото може би е била в миналото, да бъде заобичана и от младите хора, да бъде предпочитана. Възможно ли е да се случи това и как?
5: Не съм оптимист и даже определено мисля, че историята няма да се върне назад. Смятам, че отлива от тази професия е траен и някои професии, между които и тези две, за които говоря, ще бъдат силно редуцирани в следващите до 10 години и ще се превърнат в бутикови професии, а хората, които работят в бранша, ще бъдат просто оператори на машини.
4: Много тъжно звучи.
5: Не, звучи искрено. Бих искала да съм искрена.
4: Да, разбира се. Но на мен ми е тъжно. Предполагам и на слушателите, които обичат ръчния хляб.
5: Това, което очаква човечеството.
4: Да, така е. Реалностите са такива. Госпожо Кокушева, с вас и в други наши предавания сме коментирали и различните проблеми и предизвикателства в бранша. Освен този проблем с липсата на кадри, какви други предизвикателства стоят в момента пред бранша?
5: С оглед на изчезналия сив сектор, бих казала, че основен проблем за бранша остава темата работна ръка или специалист. Това е проблем, който ние сами не можем да решим. За съжаление, в бранша все повече работят хора от трети държави и отново очакваме, че ще има постъпление на есени на нови такива хора. Те работят отговорно, работят при условията, в които изисква законодателството на Европейския съюз, и но там върват нещата.
4: Разбрах. За съжаление. Да, за съжаление е така. Но фактите са такива и трябва да ги изричаме с истинските им имена. Обаче, понеже споменахте цената на хляба, доколкото разбирам добрата реколта, очакванията са да остане цената на хляба такава каквато е, поне до края на годината?
5: Ние няма как в пазарна икономика да говорим за замразени цени. В момента пазара на зърнените култури е спокоен до толкова, доколкото е гарантирана реколтата в България. С над 6 милиона тона се очаква пшеница да бъде прибрана. Към момента няма особени сътресения и не можем да коментираме каква ще бъде цената на пшеницата, тъй като реколтата е тази, която сме прибрали в хамбарите. В момента се жъня и ченика. Надявам се, че и природата ще бъде благосклонна към нашите колеги зърнопроизводители, макар че сме в период на

0: радушки, валежи интензивни и така нататък. Но при всички случаи българският хляб и в момента е най-евтината храна в целия Европейски съюз.
1: Да.
0: И мисля, че тази тенденция ще бъде запазена.
1: Тоест да кажем, че българинът продължава да потребява достатъчно количество хляб или може би в годините намаля консумацията у нас?
0: Категорично намаля консумацията у нас, защото има алтернативно хранене, свързано с потреблението на пици, на определени друг тип тестени изделия, които измесват хляба. Но така или иначе, основната храна, която винаги присъства на трапезата на българина, е хляба. То намаля и населението в България, така че някои статистики са обясними и от гледна точка на демографската криза. Но българските хлебопроизводители продължават да бъдат един много бързо и интензивно развиващ се бранш и да не забравяме, че ежедневно България изнася, т.е. присъства на европейския, на големия европейски пазар под формата на хлябове, произведени в България. Се намират в голямата търговска мрежа, наречена търговски вериги. И това е изключителна заслуга на моите колеги.
1: И това е начин, за да го има хлябът и хлебарството като професия. Важно е да се оцелява на пазар. Така да завършим този разговор, госпожо Кокушева, да го има хляба, да има тази професия, макар предизвикателствата сериозни пред нея. Какво ще пожелаете на вашите колеги?
0: Преди всичко здраве, благословение от Бога, защото след Бог е хляба, и много устойчивост в идващите процеси, които ни очакват и до края на годината, и в бъдещ период. Но нека бъдем оптимисти. Хлебарите са хора, които пазят вярата в себе си и я даряват на всеки свой потребител чрез хляба, който произвеждат.
1: Пожеланията са на Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България по повод днешния празник на Свети Илия, който е покровител и на фурнаджиите.

0: Да, така е. Днес имаме повод за празник. Почитаме свети пророк Илия. Именици празнуват също и хора, чието професии закриля този светец. За него ще говорим, както и за празника днес в Благоевградското село Рилци. Малко по-късно в предаването, в последния час, а в следващия втори час ще ви бъдем полезни, уважаеми слушатели, със съвети за това как да реагираме при ухапване от различни насекоми през лятото. Една много актуална и важна тема. Знаем, че някои от тези насекоми могат да предизвикват алергии. Ще чуем разговор с специалист-алерголог. Освен това, ще разберем и доколко са опасни заразените с вируси комари и дали има такива вече в България. Ще чуем още едно експертно мнение по тази тема. Но всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа. Ще ги чуем след 9 минути.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! България последователно отстоява позицията, че войната в Украйна няма военно решение и усилията трябва да бъдат насочени към дипломатическо уреждане на конфликта. Това каза президентът Илияна Йотова при откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланници и постоянните представители на Република България, която се провежда в столичен хотел. Според Йотова, най-големият проблем на европейската политика е липсата на общо решение за края на войната. Президентът коментира и участието на България в така наречената коалиция на желаещите, като заяви, че темата има както вътрешно-политическо, така и международно измерение. Йотова припомни, че България се е присъединила към коалицията през месец юли 2025, а няколко месеца по-късно е било взето решение страната да не участва в многонационалният военен корпус за Украйна, който би действал след евентуално примирие или траен мир. Започна проверка в ромския квартал на Гърмен, където вече повече от месец водоподаването е спряно заради отчетени загуби на вода и неплащане на сметки. В проверката участват областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, представители на РЕЗИ, ВИК и местната власт в Гърмен. Подробностите от кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
1: Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца е без питейна вода. 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, като собственик на партидата в ВИК Благоевград е общината, а тя пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат законни документи. Заради натрупани задължения и много аварии, преди време кметът Фимиса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата заради, цитирам, отпаднала необходимост. След сигнал до институциите за безводието, областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствената комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала проблемът се решава само около избори, а според народния представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима. Ето и звук.
2: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на докладна записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
3: Да няма хора.
2: Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
4: Значи ние сме 1500 жители. 1500 жители без вода.
5: Ние нямаме никакво уважение в тази общината.
4: Само хубави сме, знаете ли кога?
5: Да гласуваме.
4: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода за една седмица, седне децата, ние в тази жега, как мислите вие без вода да сме?
6: Посланието на кмета на Пеевски е ясно. Гласуваш за Пеевски, имаш вода. Не гласуваш за Пеевски, нямаш вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
1: До трайното решаване на проблема, както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал Кремиковци, областният управител ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата. За новините Кети Тренчева.
0: Мотоциклет и две АТВ-та без регистрация са иззети от служители на полицията в Перник след сигнали на граждани. Кореспондента ни Елена Тамакярска с подробности.
7: Края на миналата седмица, малко преди 23 часа, е подаден сигнал на телефон 112 за управление на мотоциклети и АТВ-та по улиците на автогарата в

Перник и в двора на Пернишко училище. Органите на реда реагирали незабавно и на място в училищния двор установили 3 АТВ-та и един мотоциклет. Само един от водачите останал на място, останалите се разбягали, изоставяйки моторните превозни средства. АТВ-то на мъжа, останал на място, било с регистрация към Министерството на земеделието. На него му е съставен акт за установяване на административно нарушение за управление в двора на учебно заведение. По-късно са установени собствениците на останалите три моторни превозни средства. Те са иззети и е образувано досъдебно производство. Санкциониран и бащата на 16-годишен перничанин за това, че синът му

0: Трансандански площада и парковата зона. Като всичко това цели създаване комфорт на гражданите, които използват пешеходната зона. Точно в началото на алеята има знак за пренавлизането на велосипеди, който важи и за тротинетки. Сега чакаме да се пусне алеята, бившата алея на дипломата, която е. По нея ще могат да минават и да се изнасят в зоните за каране на велосипедите.
1: Георги Велюшки от Общинския инспекторат в Сандански. Утре от 18 часа в зала 22 септември в Благоевград председателят на Общинския съвет Антуанета Богданова и кметът на Община Благоевград Методи Байкушев ще представят отчета за изпълнението на бюджета за 2025 на открито публично обсъждане. За 2025 година се отчита намаляване на дълга, повече средства за града и малките населени места и обществени дейности. През същата година намалява делът на разходите за администрация, а осигуреното финансиране за нови проекти е близо 86 милиона лева. Времето през нощта над югозападна, централна, южна и северна България ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще бъдат явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, има условия и за градушки. Максимални температури за утрешния ден между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 12 минути. След обеда на 20 юли, един ден по нов стил, продължаваме да се вглеждаме в актуалните летни сюжети, които ни поднасят деня, седмицата и сезонът. През лятото обикновено често излизаме сред природата, където не сме застраховани от ожилването от различни насекоми, като оси, пчели и стършели. За някои хора това е само неприятно усещане, но за други може да се превърне в живото застрашаващо състояние. Как да реагираме при подобни здравословни неразположения? Особено ако сме алергични към определен вид насекоми. След малко ще чуем съветите на професор Златко Димитров, специалист-алерголог. Ще поговорим и за ухапванията от комари, които също могат да бъдат опасни, ако насекомите са носители на различни вируси. По темата ще чуем интервю с професор Тодор Катранджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение този сетобед разчитаме на музикалният избор на Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. За да чуете подробностите, останете с нас.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Сюжети от деня
5: по Радио Благоевград.
6: А сега ще поговорим за нашето здраве и ще насочим вниманието към ухапванията от насекоми през лятото, тъй като сега е сезонът на почивките и излетите сред природата. Заедно с това зачестяват ожилванията от пчели, оси и стършели. При повечето хора те довеждат само до локална реакция, но има и хора, при които могат да се получат тежки алергични състояния. Някои от тях са дори животозастрашаващи. Как да познаем опасните симптоми, коя е правилната помощ, какво трябва да направим, когато сме потърпевши или пък ако се наложи да помогнем на наш близък, който е ухапан от насекомо, особено ако е алергичен. Припомняме сега споделеното от специалист-алерголога доктор Златко Димитров, с когото разговаря Лалка Радкова.
7: Има ли разлика между реакциите при ожилване от пчела, оса и стършел?
8: Да, смята се, че ожилванията от пчела са малко по-опасни и те са свързани с състава на самата отрова, концентрацията на определени вещества, като фосфолипаза и това, което различава ожилването между пчела и оса. Но при силно алергични пациенти ожилването от оса също може да крие животозастрашаващ риск. Що касае стършелите, там се смята, че риска е още по-висок, защото количеството алерген, който попада в кръвта, е по-високо и затова риска от ожилване от стършел е по-висок и е свързан с по-

0: тежка алергична реакция, разбира се, при предразположени пациенти.
1: Кога една реакция е нормална, доктор Димитров, и кога вече говорим за алергия?
0: Когато на мястото на ожилване от насекомо се появи зачервяване или подуване, то това са реакции, които са свързани с директното въздействие на отровата и не винаги са свързани с алергична реакция. Т.е. не алергични пациенти също могат да имат такива симптоми. Когато обаче отокът и подуването са по-големи, т.е. с размер над 10 см и повече или отече целия крайник, това вече се нарича голяма локална алергична реакция. Тя е свързана с по-висок риск за развитие на системна реакция. По системна реакция разбираме така, която засяга вече целия организъм. Смята се, че при пациенти, които имат така голяма локална реакция, риска от анафилактичен шок е около 10%.
1: А кои са първите симптоми, които трябва да ни насочат, че състоянието може да е опасно?
0: Когато има промяна в субективното усещане на пациента, т.е. той почувства отпадналост, виене на свят, почерняване пред очите, затруднено дишане, или ако забележи, че по цялото му тяло, освен засегнатото място, се появяват обриви, червени петна.
1: А кажете ни какво представлява, докторе, анафилактичният шок и колко бързо може да се развие?
0: Анафилактичният шок е най-тежката проява на алергичната реакция и той е свързан с това, че при алергизирани пациенти има антитела, които са в висока концентрация в кръвта и те са готови да се включат в тази алергична реакция, като това води до освобождаване от клетките на голямо количество вещества, свързани с влошаване на състоянието. Под влошаване на състоянието споменах част от симптомите, но може да има и силен спад на кръвното налягане, в резултат на което пациента да загуби съзнание. Тоест, това могат да бъдат симптоми, които са тежки, в промяна самочувствието, в гадене, повръщане, генерализиран обрис, но пациента да не загуби съзнание. Това пак се нарича анафилаксия, но анафилактичният шок е този, при който пациента вече получава нарушено кръвоснабдяване и губи съзнание. Тоест, това е най-тежката проява на алергична реакция и тя налага моментално лечение. Затова при пациентите, които знаем, че са алергични или са преживявали системна реакция, макар и без загуба на съзнание, им предписваме медикамент, който да носят със себе си. Този медикамент трябва да бъде известен на всички алергични пациенти и той се казва адреналин. Има адреналинови писалки, подобни на инсулиновите, които са удобни за пренасене, дори след природата и лесно се прилагат.
1: А какви действия трябва да предприемем веднага след ожилване, за да бъдем полезни на слушателите ни?
0: Два са подходите. Единият при анафилактична реакция, вече го описах, то е приложение на адреналин и моментално, защото колкото по-бързо приложим лекарството и действаме, толкова шанса да прогресира състоянието е по-малък и да оживеем съответно е по-голям. И веднага да повикаме помощ на

0: телефон 112. Това е задължително. При тези пациенти, които не са преживели подобна реакция, съответно не носят подобен медикамент, приложението на противоалергични лекарства от рода на съвременните антихистамини, приложението на такива медикаменти за намаляване на тежестта на реакцията, най-често обрив и подуване, е възможно, т.е. ако не носят и са далеч, разбира се, от медицинска помощ, най-резонно е да се придвижат максимално бързо или да повикат медицинска помощ отново на телефон 112. Но ако имат наблизо на достъп до аптека, могат да закупят тези лекарства, да приложат и в повече случаи не се налагат хоспитализация или преглед неотложно отделение. Но ако има общи симптоми, които нарушават тяхното състояние, независимо, че са изпили противоалергичното, трябва задължително да се придвижат до Център за спешна медицинска помощ, за да бъдат прегледани и да се прецени какъв е риска за тях и какви да бъдат по-нататъчните действия. Тоест най-големият проблем е, когато пациентът е отдалечен от медицинска помощ, сред природата, но при алергичните реакции е необходимо лечение. Това лечение е противоалергично, т.е. говорим за адреналин и противоалергични лекарства.
1: Ако човек е ожилен и започне да получава задух или подуване на лицето, как трябва да реагират близките му?
0: Ако разполагат с някои от описаните медикаменти, най-вече с адреналин, тогава това е най-правилният вариант, тъй като той значително повишава преживеността при пациента. Ако не разполагат с никакви лекарства, то тогава единственият вариант е максимално бързо да се свържат с Център за спешна медицинска помощ и да получат съответно своевременна и правилна медицинска помощ.
1: А кои хора са по-застрашени от тежка алергична реакция?
0: Пациентите на първо място, които са преживели вече системна, т.е. обща реакция или голяма локална реакция. Преди малко стана дума, че тя е свързана с по-висок риск, също 10% от случаите на филаксия. Или пациентите, които имат по-висок риск да реагират по принцип към провокиращ фактор, а са пациенти с системна форма на мастоцитоза. Т.е. там клетките са готови да реагират на алергичен стимул и ожилванията са рискове, тъй като те се явяват един от тези стимули.
1: А какви предпазни мерки бихте препоръчали, доктор Димитров, през лятото? Говоря на плажа, в планината или по време на пикник. Знаете, сега е времето, когато излизаме повече навън. И какво бихте посъветвали родителите на малки деца, които прекарват повече време навън през ваканцията?
0: На първо място е да използват репеленти, които отблъскват хапещите насекоми. Тук риска не идва само жилищите насекоми, за които говорихме преди това. Когато са на тревни площи, задължително е да се предпазват с подходящо облекло, т.е. по възможност да са дълги ръкавите, кърчолите, кръчолите да са в чорапките мушнати, за да няма риск от ухапване от насекомо. Що касае ожилването, то тук репелентите са по-малко ефикасни. Желателно е да няма наблизо на субстанции, които привличат насекомите, т.е. да са по-далеч от самите деца или от самите пациенти. И разбира се, ако детето е с заболяване, което повишава риска с ожилване, говорихме за това, или имало предходна реакция от ожилване, родителите винаги трябва да носят със себе си лекарствата, адреналина и противоалергичните, и да не ги държат вкъщи.
2: Да, алергологът доктор Златко Димитров, чухме го със съвети за реакция при охапвания от различни сезонни насекоми. Сред рисковите насекоми обаче през този сезон са и комарите, особено тези, които са заразени. За проблемите, които могат да предизвикат охапванията от тях, ще говорим след малко в предаването.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Представяме ви.
1: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня
0: по Радио Благоевград.
3: Оказва се, че само един от 200 ухапани от заразен комар може да направи осложнение. Това заяви пред Българското национално радио професор Тодор Катранджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, след като Гърция регистрира първи потвърден случай на западно-нилска треска за тази година. Според експерта, от 200 ухапани от заразен комар само един може да направи осложнение и това всъщност е възпалението на мозъка от типичен вирусен енцефалит, който някой път заплашва и живота. Има ли повод за притеснение у българите, които през лятото често посещават Гърция, и как да разпознаем симптомите, ако сме заразени с западно-нилска треска или ако страдаме от други сезонни неразположения? Чуйте повече от разговора на Спас Крайнин от Българското национално радио с професор Тодор Катранджиев.
4: Първо трябва да кажем няколко думи за западно-нилската треска, защото да припомним на слушателите за какво става дума. Това е една вирусна инфекция, която се предава от широко разпространените и у нас комари. Мисля, това не е някаква тропическа треска, която се предава само от екзотични тигрови комари. Просто тя се предава от всички комари.

0: Това е една инфекция, която се е зародила, проучена в Африка, но след години, десетилетия, тя се разпространява на много места. Все пак учуден съм, че доста късно тази година Гърция, която е една държава, която има добър надзор на заразните болести, пренасени с комари, че чак сега се докладва такъв случай, защото лично аз имам наблюдения за българи, които са били в Гърция, че много вероятно да са се върнали с такова заболяване. Да кажем няколко думи за заболяването. Когато комар, който е преносител на вируса на Западния Нил, ухапе човек, от 200 комара, които ухапат човек, само един прави една тежка инфекция, която обикновено се разбира и подлежи на регистрация. Това е възпалението на мозъка от един типичен вирусен енцефалит, който може би по някой път заплашва и живот. Това е от 200 ухапани от комар, един може да направи това усложнение. 80% от хората, които са ухапани от комар, който е пренесъл в тях вируса, 80% от хората не разбират въобще, че са заболели. Те развиват имунен отговор към това заболяване, без никакви прояви, свързани с здравословното им състояние. При 20% от хората, обаче в рамките на една до две седмици, се чувстват недобре, имат болки по мускулите, имат болки по ставите. Разбира се, това не е много тежко изразено, но могат да покачат температура. Това са обикновено хората, които също правят имунен отговор, но много леко прекарват това заболяване.
1: Можем ли да кажем, че симптомите са главоболие, отпадналост, мускулни и ставни болки?
0: Точно така. Това са четирите водещи симптома. Болки по мускули, болки по стави, повишаване на температурата и общо неразположение в рамките на една до две седмици.
1: Какво може да направи човек, ако изпита първите водещи симптоми към това заболяване? Консултация с лекар и какви са възможностите?
0: Най-правилното е консултация с лекар, където да не се забравя да се каже в коя географска дестинация е бил, защото е известно, че Западна и особено Северна Гърция са един район, където има доста такива случаи. Важното да се ограничи, първо да каже на лекара, да се ограничи възможността да бъде хапан от комари, които биха спокойно могли да разнесат това заболяване в нашата страна, което ще е много неприятно. Значи, първото нещо, което съветвам българите, ходещи в чужбина, там, където има опасност от комари, не само Северна Гърция, говори за далечните дестинации, да си запасат с репеленти, отблъскащи вещества, които се слагат под дрехите, за да не ни хапат комари. Възрастните хора могат да се мажат с репеленти. При децата е по-добре креватчетата и дрехите им да се третират. И задължително да не забравят машинките, които са за контакта, които гонят комарите през нощта.
1: И за още една важна здравна новина, която дойде от Европа, професор Кантарджиев, няма как да избягаме от нея. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, беше транспортиран в Германия за специализирано лечение. По отношение на този вирус?
0: Може да кажем, че опасността да се заразиш с Ебола е ако се грижиш за много тежко болни и ако погребваш починали от Ебола. Фактически тези случаи не са някакъв случайен внос, а това са главно медицински лица, които са се грижили в лагерите за болни, защото наистина случаите на Ебола са доста в Демократична република Конго и съседна Уганда.
1: Какво се прави в такава ситуация? Какви мерки се взимат при транспортирането на заразен с вируса?
0: Транспортирането на болния става в условия на предпазване от особено опасни инфекции, защото, знаете, еболата е една хеморагична треска, тежко заболяване с отделяне на кръв от носа, ушите, очите, от кожата. Състоянието на пациента е много тежко. В същото време трябва да се спазват всички условия за транспортиране, така че да не се допусне заразяване на придружаващия медицински персонал и да не се допусне никакъв риск за разпространение сред населението.
1: Сега професор Кантарджиев, обяснихме за западно-ниевската треска, за еболата, но сега хората у нас в летния период, знаете, навън са разходки, почивки и така нататък. Нормално ли е през този период от годината повишаване на гастроентеритите и ентероколитите?
0: Разбира се. Високата температура, неправилно съхраняване на храната извън хладилник, особено когато храната е от животински происход и престоя и на висока стайна температура, след 4 часа храната е потенциално опасна. Именно затова обръщам внимание да се държат в хладилник хранителните продукти. Много добре да се измиват, зеленчуците и това трябва да се постигне един навик в семейството за пред

0: спазване от летни инфекции, свързани с носния тракт.
1: Ние да не забравяме ръцете. Ръцете, професор Кантарджиев.
0: Ръцете преди хранене и миене на ръцете след ползване на туалетна.
1: Да.
0: Освен това, всички хора, които са в необичайни условия на курорт, съветвам ги да ползват туалетни кърпички, като хубаво е туалетните кърпички, антимикробни туалетни кърпички, да са с хлорхексидин през лятото.
2: Чухме професор Тодор Катранджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, със съвети как да избегнем различни сезонни здравословни неразположения, част от които могат да бъдат разпространени и от заразени с вируси комари. За сега такива няма в България. Още интересни сюжети очаквайте до края на предаването ни в 16 часа, уважаеми слушатели. След 15 ще поговорим за това как отбелязва днес храмовия празник на черквата Свети Илия в благоевградското село Рилци. Освен това ще научим и какво време да очакваме през новата седмица от включването на дежурния синоптик към Националния институт по метеорология и хидрология. Всичко това обаче след новините на Националното радио в 15 часа. До тогава остават 12 минути.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Още днес правителството изпраща за одобрение от Народното събрание решението си, с което България дава на Съединените щати разрешение да разположат на военното летище в Безмер до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция в Близкия изток. Това съобщи премиерът Румен Радев. Такова искане е постъпило от Американското посолство в София в петък. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
2: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици. В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
3: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
2: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
3: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това прибазиране.
2: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да

0: продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. За новините Цветелина Стоянова.
1: След казаното от Румен Радев последва реакция от страна на ГЕРБ. Бившият външен министър Георг Георгиев каза, че сега решение на парламента за разполагането на американските военни самолети е необходимо, тъй като в нотата до България се казва, че те ще участват в операция в Близки изток. За присъствието им на летище Васил Левски в началото на годината произнасяне на парламента не е било нужно, тъй като тогава разрешението е било за учение на НАТО, каза Георгиев.
2: ГЕРБ като последователна партия, системна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е меко казано странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
1: От ГЕРБ попитаха още защо Съединените щати не са отменили визите за българи, ако това наистина е било условие за присъствието на американските военни самолети у нас. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и за постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина.
3: Българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
1: България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, подчерта от своя страна президентът Илияна Йотова.
5: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а силни позиции.
1: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта в Украина, каза Йотова, и защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Киев. Още теми в емисията сега. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример той посочи държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на магистрали.
6: Автомагистрали, държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното във всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация с кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш едни други фирми.
1: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, работещи по тях, са избор на предишни управляващи, каза Шишков. По думите му, прекратяването на тези договори би довело до сериозни финансови загуби за държавата. България предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
7: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България.
1: Каза Демерджиев след завръщането си от Съединените щати, където участва в конференция, организирана от

0: PR-кампания. В съобщение до медиите от партията пишат, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитата. Подробности не са посочени. В Лондон се провеждат церемониите по предаването на властта. Анди Бърнам, вече като премиер на Великобритания, изнесе първото си слово пред Даунинг Стрийт 10. Преди това Кир Стармър се сбогува с екипа си, напусна премиерската резиденция след кратки прощални думи и посети крал Чарлз, за да му връчи формално оставката си като министър-председател. С още информация от Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Пълнов. Добър ден!
1: Добър ден. Да, много динамично се развиват политическите събития в Обединеното кралство. Стармър подаде оставка, бе приет от краля, официално прие оставката му крал Чарлз III. След това кралят прие и Анди Бърнам, за да му възложи да състави новия кабинет на страната. Преди малко Бърнам пристигна на Даунинг Стрийт да произнесе първата си реч като премиер, бурно аплодиран, и като говорим за промяна, още пред Даунинг Стрийт Бърнам наруши стария стил на комуникация на премиерите с използване на специална катедра при произнасяне на речите. Той просто използва микрофонна стойка, подчертавайки по този начин по-непосредствения му стил на общуване. Но ето какво каза накратко Бърнам. Приех поканята на краля да съставя ново правителство. Трябва да покажем на света, че можем да се променим към по-добро. Не бяхме добри в управлението през годините, трябва да сме по-добри и ще бъдем по-добри. Ще има нов икономически и политически модел. Скоро ще обявя 10-годишен план, но на първо време с някои по-конкретни мерки ще се опитам да дам глътка въздух на хората за подобряване на жизнения стандарт. Става дума и за повече обществени жилища и подобрение в образованието. Думи на Анди Бърнам. Разбира се, повече подробности по плановете на новия премиер ще стана тясно по-късно. На практика все още нищо обаче не знаем за другия голям въпрос на деня. Кой ще бъде в кабинета му? Но вероятно това ще стане ясно до края на деня. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: И още теми от чужбина. Иран е получил предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Това съобщи агенция Reuters. Президентът на страната Масуд Пезешкиян заяви, че Иран е в пълномащабна война с Съединените щати. Техеран трябва да приеме последиците от конфликта, добави Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че през юни инфлацията в Иран е достигнала близо 90% на годишна база. По-рано иранските власти съобщиха за над 3000 смъртни случая, отдавайки насилието на терористични актове, организирани от Съединените щати и Израел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че ударите ще продължат, докато Техеран не престане да атакува търговски кораби. Сега отново към емоцията от завършилото световно първенство. Испания спечели за втори път световната купа по футбол. На финала на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Влезлият като резерва Феран Торес вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон. До гола за Испания Аржентина няма нито един удар в противниковата врата. Така, навероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
2: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията

0: на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Шабла до 37 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 12 градуса, на Черни връх 14, на връх Мургаш 19, в местността Рожен е 21 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е, ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта на югозападна, централна и южна и североизточна България ще се развива купестодъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни ще са явленията около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По северното крайбрежие утре още от сутринта, по-късно през деня на цялото Черноморие ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в крайните южни райони. Там вятърът ще е слаб от югоизток, след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, само северно от нос Калиакра е около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършва и обобщаващата емисия новини в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Горещ е следобедът в Благоевград, около 34-35 градуса е в момента. Не стойте на слънце, уважаеми слушатели. Надявам се, че имате някое прохладно, приятно място, където да продължите да ни слушате. До 16 часа продължава предаването Сюжети от деня. В него ще си говорим и за времето. Ще разберем какво ще бъде то до края на настоящата седмица. Дали ще има отново валежи, дали ще има и дни с по-поносими температури. Това ще разберем от прякото включване в на дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Преди това обаче очаквайте празничен акцент от репортажа на Ива Сейзова. Ще разберем как отбелязва днес Илин ден в благоевградското село Рилци, където има и храмов празник на местната черква, носеща името на Свети Илия. Това са акцентите до края на предаването. Разбира се, към тях ще прибавим и още от музикалния избор на Анастасия Трайкова. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Аз съм Биляна Славчева.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Радио Благоевград.
6: Музиката, която харесвате.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Курбан за здраве отбелязаха храмовия празник на църквата Свети пророк Илия днес в Благоевградското село Рилци. Водосвет за здраве беше отслужен от отец Георги Кацаров, който отправи своите благопожелания и поръси всички със светена вода. Чуйте още за празника от репортажа на Ива Сеизова.
3: Благоевградското село Рилци отбеляза своя празник в деня на Свети пророк Илия. Мария Грозданова от църковното настоятелство разказа.
4: Това е празник, който някога се е чествал в Рилци. Когато дойде демокрацията, след това празник селото няма. Няма и храм. Решаваме, че трябва да имаме храм и ходихме при дядо Владика. Да искаме съдействие, да ни каже как ще стане. Той каза, имате ли празник на селото? Не знаем. Празник на селото. Ние сме по-младите хора, дето не помниме кога се е празнувал. Питахме възрастните хора, казаха, че на Илин ден селото имало празник. Значи, а това беше по повод, че искаме храм, а той казва, а имате ли име за храма? Викаме, не, не знаем. А имате ли празник на селото? Ние това не знаем. Попитахме и казаха, че на Илин ден тук е имало някога старо село. А Сърлъка се е казвало, са празнували на Илин ден. Върнахме се обратно при дядо Владика и той каза, че добре, може, храма ви ще се казва пророк Илия. Вие ще трябва да се намерите и място, и материали да си купувате и да си плащате. Търсихме спонсори, намерихме мястото и така се възобнови това време, когато се е празнувало на Илин ден, помогнахме, значи, и направихме, събрахме и го направихме. Сега вече селото чака с нетърпение този ден. Събират се, ето моите деца от София пристигат, от тук, от там, знаят, че това е празника на село. Делничен ден някои си взимат отпуски, други ще дойдат късно след като свършат работа и се събираме близки роднини на този ден да се видиме. Така.
3: А как се живее в село Рилци?
4: Определено хубаво село, значи аз съм си го избрала, аз дойдех от центъра на града тук. И за мен винаги така как се живее, много добре се живее, кой как се го уреди живота по принцип. Иначе е много по-спокойно, отколкото в града. Имаш дворче, имаш градинка, имаш цветя, имаш си съседи, с които си общуваш и да такова. Но разликата между това в града и в Рилци, още веднъж, ако трябва да избирам, бих избрала да живея. Да.
3: Светата литургия бе отслужена от местния свещеник, отец Георги Кацаров.
5: Свети пророк Илия е много тачен. И то най-вече в нашия край, нали, не че другите краища и другите страни православни не го почитат, но ще кажа и Линден, и свети пророк Илия, няма населено място без да има оброчище, църква, защото през годините, когато е имало бездъждие, тогава всички са ходили именно на тези оброчища и са правили молебен за дъжд. Жителите на село Рилци трябва да се радват, че именно тяхната църква е на свети пророк Илия и те много добре знаят, както и преди години е имало пожар и как биенето на камбаната на тази църква ги е спасила. Нека да пожелаем да са здрави, да са щастливи не само жителите на Рилци, на цялата община, на цяла България и на всички, които почитат светията, да просим неговите молитви и, разбира се, да живеем праведно и да се стараем да бъдем добри и да правим добро.
3: В двора на църквата бе осветен и раздаден традиционно.

0: курбан. Тази година за приготвянето му доброволци са използвали 200 кг телешко месо, за да напълнят 11 казана с вкусно ястие. Един от най-важните хора за приготвянето на курбана е Румен.
1: Защото някой казва, всичко зависи от готвача. Да, аз съм съгласен и готвача е една от основните фигури, но ако няма огняр, кой да приготви дървата? Да слага постоянно дърва, да врият тия казани, да може да стане обяда? Не може. Без такъв човек не може. Но в това село Рюци, аз съм единствения, още не мога да намерим един човек, който да дойде да ми помага. И друго нещо ще споделя. Верно, че огън е основният фактор, топло е наистина. Това е, че обаче няма младото поколение, не иска да дойде. Аз имам чувството, че като си отида едно поколение, нашето, след мен аз не виждам кой след като не иска да дойде да го научиме да работи.
0: А какво е за вас този празник? Но вие как го усещате?
1: Какво да ви кажа? Ние близо от над две седмици с една тръпка, докато го приготвим този празник. Защото те разчитат на нас. Едно църковно настоятелство и сме тук от три жени, аз се деца казва единствения мъж и с нетърпение и просто го очакваме. Не, че не, този празника не е създаден на днешно време, той е създаден от нашите деди, от нашите родители. И те са решили едно време, примерно този празник се правеше, верно, нямаше черкви в селата, правеше се в училищния двор, там всичко се правеше, но сега след като се построиха селото, решило на този ден някога се е правил този курбан и решиха да бъде черквата кръстена на тази дата. И просто едно така вълнение, тръпка е, сега се примем с готвача, кога ще стане, какво ще стане, дали ще сме готови, защото както виждам вече хората почват да идват и те са толкова нетърпеливи.
0: Какво е пожеланието ви към хората на село Рюци?
1: Да, преди всичко да бъдат, да се уважават. Аз единственото нещо това казвам, да има уважение за хората. Никой като каже здраве. Здравето си идва само себе си. Аз сам ще се грижа за здравето, но вие като съседи, примерно, не се уважаваме и се гледаме просто. Това ми е тежко. Няма уважение с хората.
0: Храмовият празник в Рилци за пореден път доказа, че вярата и традицията продължават да бъдат живи не само в храмовете, но и в сърцата на хората.
2: Еми, става се по-добре и по-добре. Настроението в хората приповдигнато. Гледаме да предлагаме повече неща, така за миряните. Предлагаме им кафе, сладки, такива неща, дарения, които се предлагат на символични цени. Да са доволни хората.
0: Вечерта на площад Възраждане в Рилци започва празничната програма с участие на местни самодейци. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
2: Вашата доза джаз за всеки момент. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
4: Понеделникът ни предлага слънчево и горещо време, поне така е в Благоевград в момента, но пък днес почитаме Свети Илия, господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Дали ще успее светеца днес да ни опази от тях или може би трябва да ги очакваме през следващите дни? Така правим анонс към следващия сюжет в предаването, времето, което трябва да очакваме до края на седмицата. Разбира се, че ще се допитаме до експертите, в случая до дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология, госпожа Анастасия Кирилова, която е на пряката телефонна линия. Добър ден, госпожо Кирилова.
5: Добър ден.
4: Да очакваме ли това топло време да се задържи или може би ще има превалявания от дъжд, градушки през следващите дни и може би и до края на този ден? Какво време ни очаква?
5: Да, за съжаление, нестабилна ще бъде атмосферата, но пък дъждът ще ни разхлажда. На много места в страната през тази седмица ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, градушки. Едва в края на седмицата към неделя и в началото на следващата седмица, понеделник, вторник, ще има стабилизиране и отново по-високи температури. Сега още тази нощ в югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През утрешния ден и през всички следващи до събота включително

0: сигурно ще има и слънчеви часове, но и отново развитие на такава конвективна облачност с чести краткотрайни валежи и условия за градушки. На повече места и повече по количество ще бъдат валежите в сряда и отново към петък, събота. За сега по-голяма вероятност за интензивни краткотрайни извалявания, силни грамотевични бури и градушки има в сряда, главно в Източна България и в планинските райони. Обаче знаем, че Югозападна България е един от тези райони, с които често се случват такива явления, така че трябва да сме с повишено внимание през следващите дни. Както казах, в края на седмицата стабилизиране и отново температури над 30 градуса. А сега през следващите дни, още от утре, постепенно ще се понижават температурите и към петък, събота ще са най-ниски. Максималните в по-голямата част от страната ще са около 25 градуса.
1: Доста по-прохладно ще се диша спокойно, да, можем да кажем, в тези дни, защото наистина последните няколко дни е доста горещо. Госпожо Кирилова, а по планините там прохладата като че ли най се усеща, дори и в жарки дни като днешния, защото все пак е по-високо и въздухът е съвсем различен. Там какво ще бъде времето?
0: Да, така е. Действително по-лесно се понасят горещите дни, когато сме в планината, но за съжаление през тази седмица и там ще бъде с конвективна облачност, краткотрайни валежи и грамотевични бури. Тоест, трябва с повишено внимание и да видим ли, че се развива вече купесто дъждовна облачност, не бива да предприемаме преходи в планината.
1: Добро напомняне. По морето обаче може би ще бъде подходящо за плаз за тези, които вече се отправят към морския ни бряг.
0: По Черноморието още от утре ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В сряда ще са на повече места и повече по количество. Надявам се да не са толкова много, че да предизвикат проблеми за така крайбрежните области, но
1: ще има валежи там, да?
0: Да, ще има валежи все пак, с напомнянето, че обикновено
1: бързо преминават, като че
0: преминават да, по-бързо, да, и през в един ден, в който има и значителни по количество валежи, ще има и някакви часове, в които ще може да се хората да отидат на плаж. Единствено отново напомняне, развили се грамотевична буря далеч от морската вода, далеч от плажа, тъй като знаем, че често грамотевиците падат в водните басейни, тъй като условията там са по-висока проводимост и по-лесно падат, където има вода. Така че нека хората да са внимателни, да стоят по-далечи от водни басейни, от самотни дървета в полето, например, и да не излизат по тераси, по балкони на високи жилищни сгради и така.
1: Важни напомняния, повишено внимание. Последен въпрос, госпожо Кирилова, сега тази доста дълга се оказа много гореща вълна в Западна Европа. Тук като че ли сме свикнали горе-долу на такива температури, че до 40 градуса и повече също през лятото, особено в южните части на България, преживяваме, но има ли така някакви ваши предвиждания, че тази гореща вълна, която доста време продължава в Западна Европа, ще се пренесе и към нас или при нас е обичайно топло, нормално?
0: Не, няма да изглеждат по този начин нещата, поне за сега. При нас даже тази седмица, която предстои, ще бъде с отрицателна температурна аномалия, т.е. по-ниски от климатичните норми ще са температурите в по-голямата част от страната. Нормализиране на температурите очакваме през следващата седмица, а след това за началото на август за сега има изгледи да е сравнително топло, но е

0: трудно да кажа, че ще има гореща вълна, не и в такава степен, каквато е тази продължителна в и с такава продължителност, каквато е тази в Западна Европа, тъй като тя действително продължи дълго, започна рано, още през юни месец, продължи и през юли. Така че няма да е, за сега няма изгледи да е толкова продължителна и с толкова наднормени температури.
1: Много благодаря за тази информация. Дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова за времето до края на тази седмица, че дори погледнахме и към началото на месеца август. Благодаря ви, госпожо Кирилова. Лек ден от нас и до скоро в ефира на Радио Благоевград. Благодаря.

Ето такива бяха сюжетите до този час в днешния 20 юли и Линден по нов стил. На всички, които ще продължат да празнуват добро настроение с Радио Благоевград, а на всички останали успешен край неделника и приятна привечер в нашата компания. До този час ви я правихме, надявам се, приятна и интересна, заедно с колегите Дитка Николицова, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова. Аз съм Биляна Славчева от дамският ни екип. Пожелания за много здраве и до чуване до следващата ни среща.

0: съобщиха, че на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство у нас за разполагането на до 8 военни самолетни цистерни на летището в Безмер, които да се използват за подкрепа на Съединените щати във военната операция в региона на Близкия изток. Тъй като разрешението от компетенциите на Народното събрание, днес кабинета ще предложи да се даде разрешение за разполагането им. От ГЕРБ нарекоха илюзия твърдението, че премиерът Румен Радев защитава националния интерес. Въпреки че партията ще подкрепи решението американски самолети да бъдат разположени в авиобаза Безмер, от ГЕРБ виждат противоречие в думите на министър-председателя и питат защо визите все още не са отпаднали, ако това наистина е било условие за присъединяването, за присъствието на американските военни самолети у нас. От ДПС също излязоха с официална позиция. В прессъобщение до медиите лидерът на партията Делян Пеевски обяви, че парламентарната им група ще гласува за даването на разрешение за разполагането на до 8 самолета цистерни в авиобаза Безмер. А от Продължаваме промяната очакват мотивите на премиера за разполагането на американските самолети. Започна проверка в ромския квартал на Гърмен, където вече повече от месец водоподаването е спряно заради отчетени загуби на вода и неплащане на сметки. В проверката участват областния управител на Благоевград, представители на РЕЗИ, ВИК и местната власт в Гърмен. Подробностите към тази информация сега от кореспондента на Националното радио Кети Тренчева.
1: Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца е без питейна вода. 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, като собственик на партидата в ВИК Благоевград е общината, а тя пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат законни документи. Заради натрупани задължения и много аварии, преди време кметът Фимиса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата заради, цитирам, отпаднала необходимост. След сигнал до институциите за безводието, областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствената комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала проблемът се решава само около избори, а според народния представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима. Ето и звук.
2: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на

0: една записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
1: Да няма хора.
0: Да няма хора. Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
2: Значи ние сме 1500 жители. 1500 жители без вода.
3: Ние нямаме никакво уважение в тази общината.
2: Само хубави сме, знаете ли кога?
3: Да гласуваме.
2: Гласувайте, е това е. Тогава имаме вода за една седмица, седне децата, ние в тази жега, как мислите вие без вода да сме?
4: Посланието на кмета на Пеевски е ясно. Гласуваш за Пеевски, имаш вода. Не гласуваш за Пеевски, нямаш вода. Не човешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
5: До трайното решаване на проблема, както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал Кремиковци, областният управител ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата. За новините Кети Тренчева.
6: Градушка с големина на яйца унищожи декари земеделска продукция в община Сатовча. Редакторът София Златанова с подробностите.
7: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
8: Няма пострадали хора, това е най-доброто, но пък са много изплашени хората. 60-70 нагоре години хора не са виждали такова чудо. Силен звук, силен вятър, градушник, късове с различни големини, сравнени с яйце, чупени стъкла на леки коли, покриви с почупени, навеси, поражения изключително много по селскостопанската продукция на 90%.
7: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата Сатовча и Кочан.
8: В Сатовча също днес има организация за чистене на наноси и натлъци по улиците. Градушка имаше и в Сатовча и в Кочан, това, което сме информирали кметовете, но беше по-нормална с това, което сме свикнали да виждаме като градушка, а не такива късове и топчета като яйца, както е било в село Плетено.
7: За новините София Златанова.
6: Днес на 20 юли Българската православна църква почита свети пророк Илия и Илинден е един от най-почитаните летни празници в българския православен и народен календар. Според народните поверия на този ден не трябва да се извършва тежка работа, защото свети Илия може да изпрати гръм и градушка. Вярва се, че на Илинден не бива да се влиза в морето, защото то взима жертва. А с курбан за здраве отбелязаха храмовия празник на черквата свети пророк Илия в Благоевград. Село Рилци. Храмът е построен в края на 90-те години с дарение и доброволен труд. В двора на църквата бе осветен и раздаден традиционен курбан, а от 19.30 часа на площада в село Рилци започва празнична програма с участие на местни самодейци.

0: интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки, а максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. Така завърши емисията новини в 4 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 88-53-50.
7: Код 073.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис

0: излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
4: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз. Днес искам да ви представя музикалния гений на една от най-ярките звезди на световната джаз сцена, Дейвид Брубек. Роден на 6 декември през 1920 година в Конкорд, Калифорния, той си отива само ден преди да навърши 92. Остава обаче след себе си спомена за виртуозен джаз пианист и композитор, един от най-важните представители на кул джаза и автор на джаз стандарти като In Your Own Sweet Way и The Duke. Първите си уроци по музика Брубек получава от своята майка. Тя била пианистка с английски и немски корени, докато баща му бил швейцарски скотовъдец. Една от неговите баби пък е родена в Беларус. Дейвид Брубек разказва тази подробност в родословното си дърво в откровенно интервю пред известния журналист с френско, американско, руско, украинско гражданство Владимир Познер. Бъдещият световен маестро сяда пред пианото едва 4 годишен, а на 9 вече се учи да свири и на виолончело. Шопен е любимият композитор на мама, затова момчето слуша вкъщи най-вече неговата музика. В интерес на истината, още от дете Дейвид има проблеми с зрението, затова трудно чете ноти. Има обаче невероятна памет и слух, затова ловко се преструва, че следва написаното по петолинието. Тоест, още от ранно детство Брубек започва да импровизира на пианото. Първите си концерти пред публика изнася на 13 години. В началото свири само класически произведения за пиано, а по-късно участва и в групи, изпълняващи Dixieland и Swing. Предлагам ви да чуем композицията на Дейв Брубек от 1964 година, която се превърна в стандарт. In Your Own Sweet Way.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Приживе, Дейв твърди, че никога не се е стремил към музикална кариера. Никога не съм мечтал за подобен начин на живот. Мечтата ми беше да имам стабилна работа. Не за гастроли, а за онзи вид съществуване, при което отиваш на работа, примерно като механик или швосер, и знаеш, че ще имаш тази работа и утре, повтаря във всички свои интервюта Брубек. Като юноша той се подготвя да стане известен ветеринар и дори започва да следва тази специалност в университета. Но и преподавателите му по музика и професорите в катедрата по ветеринарна медицина, където младежът междувременно създава и ръководи 12-членен студентски ансамбъл, са категорични. Мястото на Дейв е в консерваторията. Нека да чуем още една емблематична композиция на Дейвид Брубек – «The Duke».

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: В годините на Втората световна война Брубек трябва да участва в известната арденска операция, но е освободен от бойните действия, тъй като доста находчиво от негова страна изнася концерти на пиано по време на събития, организирани от Червения кръст. Прекарва 4 години в армията и когато се връща от фронта, започва да се интересува от джаз. През 1948 основава експериментален ансамбъл, който по-късно става известен като The Dave Brubeck Quartet. Предлагам ви да чуем още едно изпълнение на The Dave Brubeck Quartet от албума му Time Out от 1959 Strange Middle Lark.

0: Jazz Cafe. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Рубек е известен борец за правата на тъмнокожите и до последно не предава принципите си. През 1958 в неговата група постъпва афроамериканецът контрабасист Юджин Райт, известен с прякора сенатора. Тогава собствениците на много щатски клубове отказват сцените си на мултирасовата банда, но Рубек изобщо не се впечатлява от това. За капак отменя важно телевизионно участие на своя оркестър, когато разбира, че телевизионните продуценти са разпоредили на операторите да следят Райт да остава извън кадър. А ние ще чуем още едно изпълнение на The Dave Brubeck Quartet

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе. Композицията на The Dave Brubeck Quartet

Take 5, Дръж 5, се превръща в първи музикален бестселър в историята на джаза. Плочата с запис на инструментала излиза през 1959 година и е продадена в тираж от над 1 милион екземпляра. Запомняща се мелодия, композирана от саксофониста Пол Дезмонд, дивашките за онова време акорди на Брубек и ритмите на Джо Морело свършват своята работа. Заглавието, фразеологизъм, означаващ по принцип 5-минутна пауза, се обяснява с експерименталния размер на композицията 5 четвърти. Нека да чуем този шедьовър Take 5.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Експериментите с музикалните размери носят особено удоволствие на Брубек. Прието е да се смята, че до неговата поява джаз-музикантите се придържат към традиционния 4/4 размер, но Дейвид съчинява мелодии във всички размери, за които може да се сети. Pick Up Sticks е написана в размер 6/4. Unsecure Dance в 7/4. World's Fair в 13/4. Blue Rondo à la Turca в 9/8. Предлагам ви да чуем тази композиция Blue Rondo à la Turca, която е написана в размер 9/8, широко разпространена в българския фолклор.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: В началото на 60-те години на 20 век Дейв и неговата съпруга Айола написват джаз мюзикъл. В постановката The Real Ambassadors се третират движението за граждански права на чернокожите в САЩ. Студената война, шоу-бизнесът, бок и други вълнуващи авторите теми. Мюзикълът разказва за измислена африканска нация Талгала, а Дейв и Айола посвещават творбата си на Луис Армстронг. Друг необичайен опит на Брубек е и кантатата, съчетаваща библейски фрагмент и цитати от Мартин Лутър Кинг. А аз ви предлагам да чуем още една композиция в необичайния размер 13/4, композирана от Дейв Брубек. World's Fair.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Джаз
1: кафе. През 70-те години джаз музикантът свири заедно с тримата си сина. Ансамбълът им се нарича Two Generations of Brubeck. Четири от общо шесте деца на семейство Брубек стават професионални музиканти. Най-големият син Дариус е пианист, продуцент и преподавател. Дан е перкусионист, Крис е мултиинструменталист, а Матио е виолончелист. През 2000-та година Дейв и съпругата му Айова основават институт Брубек, който години наред предоставя качествено образование на бъдещи джаз музиканти. Две години по-късно джазменът казва: «Вече започвам да разбирам себе си. Щеше да е по-добре, ако можех да разбера себе си на 20, а не на 82». Освен джаз, Брубек пише и църковни произведения, оркестрова музика за опери и балети, както и саундтрак за телевизионни предавания и анимационни сериали. Отхвърля условностите на традиционния джаз и полага основите на характерното звучене на жанра през 50-те и 60-те години на 20 век. Разширява границите на джаза, който дължи много на Брубек за огромната си на времето популярност. Нека да чуем още един шедьовър на Дейвид Брубек и неговия квартет Golden Horn, Златния рок, от албума Jazz Impressi от Евразия, издаден през 1958.

0: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер, каза премиерът Румен Радев при откриването на годишната конференция на посланниците. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му, правителството на Паевски и Борисов е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите. Той обясни, че в последствие служебният кабинет на Андрей Гюров е удължил престоя на машините до май. Когато обаче било поискано ново дългосрочно удължаване от настоящото правителство, то отказало. По думите му, развръзката идва на 17 юли, когато българското правителство е получило официална нота от американското посолство. В нея Съединените щати официално поискали разполагане на машините на летище Безмер, които да подкрепят американските операции в Близкия изток, позовавайки се на споразумението за сътрудничество от 2006 година. Въпреки спешното искане, Радев подчерта, че кабинетът не е дал еднолично разрешение, тъй като според българското законодателство подобно решение задължително трябва да мине през Народното събрание. Градушка с големината на яйца унищожи декари и земеделска продукция в община Сатовча. Най-тежко е положението в село Плетена. Там едрите късове са съсипали 90% от реколтата. Засегнати са и селата Кочан, Жижево и Ваклиново, съобщи за Радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов и още.
1: Няма пострадали хора, това е най-доброто, но пък са много изплашени хората. 60-70 нагоре години хора не са виждали такова чудо. Силен звук, силен вятър, градушник, късове с различни големини, сравнени с яйце, чупени стъкла на леки коли, покриви изпочупени, навеси, поражения изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят наносите, натлаците по улиците на село Плетена.
0: За тежкото положение в община Сатовча след градушката вчера чухте кметът Арбен Мименов. През вчерашния ден радарите са отчели около 92 000 мълни в Югоизточна Европа, а голяма част от тях са паднали над нашата страна. Грамотевичната активност е показател за развитието и движението на бурите с градушка, които удариха отделни точки на югозападна, централна и североизточна България. А опасността от бури и градушки остава и през тази седмица. Пожарникари от Парнишко почетоха свети пророк Илия, покровител на

0: на борците с водосвет и курбан. По традиция празникът се състоява в двора на пожарната служба в Брезник, където през 2002 година е построен параклис, носещ името на светеца. Кореспонденция на Елената Магерска.
1: Параклисът Свети пророк Илия в Брезник е съграден с труда на местните огнеборци, един от малкото в страната, намиращи се в двор на пожарна служба. Идеята за построяването му дошла след поредица от тежки горски пожари, бушуващи в района през 2000-та година. След изграждането на параклиса пожарите рязко намаляли, разказват огнеборците. Всяка година на Илинден на това място се събират не само служители на пожарната, а и техните семейства, приятели, общественици, граждани. След богослужението бе раздаден курбан от овче месо. В приготвянето му се включиха самите пожарникари, каза директорът на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Борис Борисов.
2: Готово за пожароопасен сезон. Имаме още от началото на пожароопасен сезон. За сега хубавото е, че нямаме такива сложни и големи пожари, както миналата година. Надяваме така да приключи.
1: Заяви Борисов. Сред гостите на празника бяха директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов и областният управител на Перник Грета Колева. От Перник Елена Тамакярска.
0: А значителен ръст на пожарите отчита от началото на този месец районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Петрич, съобщава БТА. От началото на месец юли пожарните екипи са реагирали на около 50 произшествия, а от началото на тази година до 30 юни в района на службата са регистрирани 155 пожара, като броят им е почти идентичен с този за същия период на миналата година. Най-големият пожар от началото на годината е засегнал площ от около 50 декара. При друг голям пожар, възникнал в село Мендово, са нанесени значителни материални щети, като при пожара са загинали 140 кози. От 18 часа утре в зала 22 септември в Благоевград председателят на Общинския съвет Антуанета Богданова и кметът на общината Методи Байкушев ще представят отчета за изпълнението на бюджета за 2025 година на открито публично обсъждане. За миналата година се отчита намаляване на дълга, повече средства за града и малките населени места и обществени дейности. През същата година намалява делът на разходите за администрация, а осигуреното финансиране за нови проекти е за близо 86 милиона лева. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Утре ще има слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има валежи и грамотевици на повече места, по-интензивни в източните и планинските райони, ще има и градушки, а максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, езерото

0: Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли. Summer Lake Party. Разлог.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. България не приема преначертаване на граници с сила, декларира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети и цистерни във военната база Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. След като вчера беше избран за лидер на лейбористката партия, днес Санди Бърнам стана премьер-министър на Обединеното кралство. Седмият след референдума за напускане на Европейския съюз. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който снощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Лионел Меси и неговата Аржентина. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 20 юли. Останете сега с подробностите. България не приема свят с сфери на влияние и преначертаване на граници с сила. Това декорира министърът на външните работи Велислава Петрова на годишната конференция в София на посланиците и постоянните представители на България в чужбина. Премиерът Румен Радев им постави като първостепенна задача активно да участват в международни формати за мирно решаване на войните в близост до нашата страна. И по-конкретно тази в Украйна. Президентът Иляна Йотова смята,

0: че България може да е сред авторите на споразумение за мир в Украйна, заедно с европейските ни партньори. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Защитата на националния интерес да бъде водеща в действията на българската дипломация, призова премиера Румен Радев. Постави пред дипломатите ни задача – активна работа за мирно разрешаване на военните конфликти в близост до България с акцент Украйна.
2: Тази война на унищожение в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своят пространствен обхват, ескалира и води до недопустими заплахи за нашият мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Президента Илияна Йотова посочи, че България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, а да предлага решения.
3: А не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното. Означава силни позиции.
1: Президента защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Каза, че България последователно отстоява позицията, че военно решение на конфликта в Киев не съществува.
3: Въпросът е, възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори? Разделенията по този въпрос се открояват както във вътрешен, така и в международен план. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Европейския съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на българския национален интерес, посочи домакина на срещата външния министър Велислава Петрова.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Правителството внесе за одобрение в Народното събрание решение да бъде разрешено Съединените щати да разположат в военната база Безмер 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкър и на до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода 24 юли – 1 октомври. Самолетите ще подсигуряват военни операции на Съединените щати в Близкия изток. Затова правителството е било информирано с нота от Американското посолство в София. Повече чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
5: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
2: В края на деня, петък 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток.
5: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
5: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
2: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
5: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
2: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатиев. Но те отказаха, те си тръгнаха до края на юни.
5: Пред българските посланици зад граница казус с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
2: И разбира се, когато говорим за

0: нашите национални интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Опозицията е разделена в мненията си за евентуално разполагане на американски военни самолети в Безмер. Категорична подкрепа обявиха само от ДПС, въпреки че са критично настроени. От ГЕРБ също заявиха, че ще гласуват за. От Продължаваме промяната и Демократична България настояват за допълнителна информация. От Възраждане са твърдо против. Репортаж на Мария Филева.
3: От ГЕРБ отговориха на критиките на премиера Румен Радев.

0: Те, меко казано, странно.
1: Само от ДПС изразиха готовност за безусловна подкрепа. В съобщение до медиите от формацията на Делян Пеевски посочиха, че позицията им е резултат от твърдото им обещание, че като евроатлантици трябва да бъдем, цитирам, лоялен и предвидим партньор. От Демократична България обаче искат допълнителна информация, за да вземат решение как ще гласуват в пленарна зала. Съпредседателите на коалицията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев посочиха.
2: Това е стратегическо решение. Такива решения не могат да се взимат просто на база на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е консултативен съвет за национална сигурност.
3: Ако все пак парламента стигне до там да вземе решение, трябва да поискаме от гръцката страна, така както беше направено от служебното правителство на господин Гюров, съвсем отговорно, да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която да защитава страната ни, тъй като има определени опасности в това отношение.
1: От Продължаваме промяната напомниха, че според Конституцията външната политика се формира от правителството и затова с нетърпение очакват да видят дали препоръките на премиера до Народното събрание ще се цитирам на многопластова хартия. Само от Възраждане са категорично против. Цончо Ганев.
4: Защото имаме безпрецедентна ситуация не НАТО, а по искане на отделна друга държава да дадеме самолети да бъдат използвани за военни действия спрямо Иран. Оправданията парламента да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: За новините Мария Филева.
5: Сега за двете големи войни, които ни засягат пряко. Първо тази във Близкия изток, йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в региона, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Говорителят не уточни как точно ще налагат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от Камаденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбол. Преди изявлението от Сана днес, след обед, петролът сорт Брент струваше малко под $88 за барел, след като по-рано скочи до $91, най-високото ниво от 11 юни, защото режимът в Техеран обяви, че отново се води пълномащабна война с Съединените щати. В деветия пореден ден на подновени американски въздушни удари се съобщава за поразени обекти не само по южното крайбрежие на Иран, но и в централната и северната част на страната. Исламската република пък отвръща с ракетни и дронови атаки срещу Кувейт, Бахрейн, Йордания и Сирия. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото страните посредници са предложили деескалация с 10-дневно прекратяване на огъня с цел съживяване на преговорите между Вашингтон и Техеран. В Съединените щати средната цена на горивата на бензиностанциите премина границата от $4 за галон. За първи път от подновяването миналия месец от президентите Тръмп и Пезешкян на меморандума за прекратяване на огъня. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга разпространяваната от някои медии и в социалните мрежи информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. За евентуалното им отстраняване от президента Володимир Зеленски се съобщаваше от неофициални източници още в събота във връзка с продължаващите протести заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради неразбирателство с Сирски. Зеленски съобщи по-рано днес, че при масирани дронови удари срещу Русия с нощи са поразени логистични центрове и петролно депо в Московска област. Руските власти съобщават, че в атаката срещу Москва и други части на страната, както и срещу плавателни съдове в Азовско и в Черно море, са участвали близо 400 украински дрона и че са ранени общо 10 души. Украинските власти съобщиха от своя страна, че натоварен с зърно кораб под флага на Гвинея Бисало е бил поразен в близост до пристанището на Одеса вчера от 3 руски балистични ракети. 10 от 17 души екипаж са загинали. При нова серия от удари срещу Одеса днес са убити 3 души в предприятие от цивилната промишленост. От днес Обединеното кралство има нов премьер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористката партия на местните избори през май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател

0: Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment...
2: Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
1: Новият премиер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като пример обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украина. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Легендарната шахматистка гросмайстор Юдит Полгар ще е новият президент на Унгария, стига да приеме предложението на премиера Петер Мадяр. Полгар е поканена да се срещне днес с него, а Мадяр обясни потенциалната номинация с това, че страната има нужда от единство, от мир и от президент, с когото всички унгарци да се гордеят. Тъкмо такава Юдит Полгар, написа Мадяр в социалните мрежи, отбелязвайки, че вчера кандидатурата и първи издигнаха в отворено писмо 16 изтъкнати унгарци, след които и Арни Рубик. Премиерът отбраза още, че признанието, което си е спечелила Юдит Полгар, не се дължи на връзки с каквито и да било политически фигури, а на изключителни талант, трудолюби, издържливост и почтеност. Ако приеме поканата, Полгар, която ще навърши 50 години в четвъртък, ще бъде избрана за президент на Унгария от парламента, в който партията на Мадяр Тисън има квалифицирано мнозинство. Полгар ще вземе поста вакантен вчера от избрания преди две години Тамас Шуюк, след като мандатът му беше прекратен с промяна в конституцията, мотивирана с сериозна загуба на доверие сред обществото. От днес временен президент на Унгария е парламентарната председателка Агнес Форстхофер. Полгар също ще е временен президент до приемане на нова конституция, каквато ти се обеща преди да спечели изборите през април. Връщаме се сега у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при посещението си в Съединените щати миналата седмица е предоставил информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Според Демерджиев трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, включително срещу българите, които са попаднали в този списък.
3: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избегват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъкът, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство ОФАК.
0: От ДПС обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулираща PR кампания. В съобщение до медиите от партията пише, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитат. Подробности не са посочени. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за нередности в договорите за пътна поддръжка. Прекратяването им обаче би струвало скъпо на държавата. Затова контролът върху ремонтите ще бъде затегнат, а прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милионите левове, изплатени авансово. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: Анализ на сключените договори за текуща поддръжка на пътищата показва, че държавата е плащала авансово сериозни суми. През юни 2019 година със заповед на тогавашния регионален министър Петя Аврамова е било предвидено те да бъдат ограничени до 20% от стойността на договорите. Три месеца по-късно авансовите плащания нарастват на 35%. Фирмите на наследството, както ги нарече Иван Шишков, са се появявали и развивали във времето назад,

0: И това е ставало с помощта на държавата. Министърът даде пример с Държавното дружество Автомагистрали. През 2024 година то печели 3 поръчки за поддръжка на 3 лота от магистралите. След като печели конкурса, дружеството сключва допълнителни договори, но там фигурират фирми, различни от първоначално избраните.
1: Автомагистрали, Държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното във всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш едни други фирми.
0: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, защото това ще доведе до сериозни финансови загуби.
1: Като управляващи не можем да зачерпаем всички договори. Ние сме длъжни да продължим да работим с договорите, защото щетата на държавата ще е огромна. Това, което можем да направим, е всички инфраструктурни обекти да бъдат завършени вече в някакви нормални срокове, макар че след това забавяне не знам кой срок може да е нормален. Тези фирми са наследство. Сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
0: От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. За новините, Добрина Крамболова.
2: Кметът на община Гърмен Фаим Иса спрял водоподаването към ромския квартал Кремиковци заради натрупани задължения и умишлени аварии. Жителите на квартала подадоха сигнал във ВИК, а управителят на Благоевградска област Васил Трендафилов разпореди проверка, на която присъства лично, за да се увери дали наистина отпаднала необходимостта от водоснабдяване, както пише в заявлението на кмета до водното дружество. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
3: Повече от 5 години ромският квартал Кремиковци се снабдява с вода чрез отклонение, на което има общ водомер с регистриран в ВИК клиентски номер на името на общината, която пък си събира задълженията от домакинствата в махалата. Нетипичната практика е наложена заради факта, че само 10% от имотите и къщите са законни и няма как законно да се изгради водопроводна и канализационна мрежа. Преди 3 месеца общината спира водоподаването заради натрупа и задължения и съмнения за умишлени аварии, каза кметът Фаим Иса.
4: В съгласуване с ВИК Благоевград сложихме общински водомер, прокарахме водопроводна мрежа и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите, започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
3: Чрез ВИК Благоевград проблемът стигна до областният управител Васил Трендафилов, който спешно издаде заповед за междуведомствена проверка, на която днес лично присъства.
5: Да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо, да няма хора.
3: Жителите на ромския квартал твърдят, че проблемите им са на дневен ред само по време на избори и се заканиха с тачка.
6: Ние нямаме никакво уважение в тази община.
7: Само хубави сме, знаете.

0: Пази кога. Кога? Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода.
1: Ама така ще става работата. Отиваме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мира децата за вода.
2: Скандалът с спряното водоподаване имаше и политически прочит. Стоян Тричков, народен представител от Прогресивна България.
3: В продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс. И сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата. Нечовешко е да казваш, че е отпаднала необходимостта на тези хора от вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
2: Заради риска за здравето на хората, областният управител се разпореди незабавно да бъде възстановено водоснабдяването в ромския квартал на Гърмен. За новините Кети Тренчева.
4: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гигантска футболна фиеста се вихри по улиците на Мадрид, който очаква своите герои, световните шампиони по футбол. Те се завърнаха след обед от Съединените щати и прогнозите са, че поне 1 милион привърженици на националния отбор ще съпроводят открити автобус с възпитаниците на треньора Луис де ла Фуенте. Автобусът се очаква да тръгне от двореца Монклоа в 19 часа българско време. Повече чуйте от Михайлина Димитрова.
5: Световната купа по футбол вече е от дома. След като кацна със самолет на летище Барахас в Мадрид в 15 часа българско време. Капитанът на абсолютната селекция Родри пръв дигна трофея на стълбичката. Родри бе избран и за най-добър играч на Мондиала след триумфа на Испания над Аржентина на финала, когато в 106-та минута Феран Торес отбеляза победния гол, донесъл втората световна купа за Испания. Мадрид е свикнал да посреща героите си подобаващо. Много млади фенове не са били родени, когато голът на Андрес Иниеста осигури на Испания първата световна титла в Южна Африка през 2010 година. Сценария днес пазва традицията. Маршрутът на Ла Фурия Роха минава първо през двореца Сарсуела за среща с крал Фелипе, а след това през двореца Монклоа при премиера Санчес, макар че и двамата вече празнуваха с футболистите с нощи на терена на MetLife Stadium в Съединените щати. Двете инфанти, Леонор и София, които през 2010 година като деца целунаха първата световна купа за Испания, с нощи я вдигнаха отново, вече като млади жени, заедно с футболистите. Преди официално да приеме купата в Монклоа, премиерът Педро Санчес заяви.
6: В ден като днешния, ден на огромна радост и празненства в цяла Испания, искам да благодаря на испанския национален отбор и на техническия екип за играта им, за усилията и за победата, която е за всички испанци.
5: Шествието ще премине през центъра на Мадрид, за да стигне футболното сърце на Испания. Площад Сибелес, свидетел на най-важните успехи на испанците в този спорт. Кулминацията там ще бъде около 22 часа българско време, а подгряващата фиеста започва в 19 часа българско време. За новините Михайлина Димитрова.
4: Още спортни новини ще чуем сега от Светослав Табаков.
7: Добър вечер. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетът Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадна от Университет Левски ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан, Куб с Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив, Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победителя от двойката Динамо Киев Паок в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Припомням, че от 19.15 по хоризонт ще предава

0: Продължаваме мача между отборите на Слави и ЦСКА от първия кръг в елитното ни футболно първенство. В последния мач от кръга от 21:30 Ботев Пловдив приема Локомотив София. Както чухте по-рано в бюлетина, футболистите на Испания пристигнаха на родна земя, след като снощи извоюваха световната титла с победа 1-0 над Аржентина след продължения. В Мадрид започнаха първенствата по повод големи успех, а още по темата в предаването на финала след 19 часа. Националният тим на България по волейбол за мъже в момента на 10-то място в световната ранглиста. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини имаше шанса да се класира за финалния турнир в Лига на нациите в Китай, но загуби с 0-3 гейм от Франция в Чикаго и отпадна. И една тъжна вест. На 75 годишна възраст почина легендата на английския футбол Кевин Киган.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла и Ахтопол до 38 в Сандански. В София температурата към този час е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. В сряда е повишена вероятността в източните райони да са временно интензивни и значителни по количество. В четвъртък само на отделни места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. В петък и събота валежи отново ще има на повече места из цялата страна. Вятърът ще е от северо-запад до умерен, в четвъртък временно ще се усили. Температурите ще се понижат още, в петък и събота максималните в цялата страна ще са под 30 градуса. В неделя ще бъде слънчево, след временно стихване, след обяд ще духа слаб вятър с южна компонента и температурите бързо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства на 12 тонов участък е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочна в една лента. Пропускателния режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 20 юли накратко. България не приема преначертаване на граници с сила, декорира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети цистерни в базата Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. Новият лидер на лейбористката партия Анди Бърнам стана премьер-министър на Обединеното кралство, седмият след референдума за напускане на Европейския съюз преди 10 години. Гросмайстор Юдит Полгар, най-силната шахматистка за всички времена, е предложена за президент на Унгария от новите управляващи там. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който снощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Аржентина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Ятов. Четете новините ни.

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Вечните хитове.
3: Хитовете, които не остаряват.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон

0: 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Правителството внесе за одобрение в парламента днешното си решение, с което предлага на депутатите да разрешат на територията на България да пребивават до 8 броя военни американски самолети цистерни и екипажите им до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. Самолетите ще подсигуряват военни операции на Съединените щати в Близкия изток. Решението на кабинета идва след нота на посолството на Вашингтон в София. Премиерът обяви, че военната летателна техника ще пребивава на летището в Безмер от 24 юли до 1 октомври тази година. А за нотата на Американското посолство Радев съобщи на годишната конференция на българските посланници. В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение за сътрудничество в отбраната, по силата на което летището в Безмер е съоръжение за съвместно използване. Премиерът заяви, че по нотата ще се произнесе парламентът и допълни, че правителството на Росен Желязков е разрешило през февруари на гражданското летище в София да бъдат разположени американски самолети цистерни без решение на парламента.

0: От ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят новото американско искане. От Демократична България настояват президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност и заради ситуацията в Близкия изток и заради тази в Украина. От Продължаваме промяната очаква да видят препоръките на премиера за разполагането на самолетите и искат да знаят какво става с визите за Съединените щати. Възраждане се обявиха против, а утре предстои искането да бъде обсъдено в комисията по отбрана. Окончателното решение ще бъде гласувано в пленарната зала. Кметът на община Гърмен Фейми Са спряло до подаването към ромския квартал Кремиковци заради натрупани задължения и умишлени аварии. Жителите на квартала подадоха сигнал в ВИК, а областният управител на Благоевград Васил Трендафилов разпореди проверка, на която лично присъства, за да се увери дали наистина е отпаднала необходимостта от водоснабдяване, както пише в заявлението на кмета до водното дружество. Репортаж на кореспондента на Националното радио Кети Тренчева.
1: Повече от 5 години ромският квартал Кремиковци се снабдява с вода чрез отклонение, на което има общ водомер, с регистриран в ВИК клиентски номер на името на общината, която пък си събира задълженията от домакинствата в махалата. Нетипичната практика е наложена заради факта, че само 10% от имотите и къщите са законни и няма как законно да се изгради водопроводна и канализационна мрежа. Преди 3 месеца общината спира водоподаването заради натрупани задължения и съмнения за умишлени аварии, каза кметът Фейми Са.
2: В съгласуване с ВИК Благоевград сложихме общински водомер, прокарахме водопроводна мрежа и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите, започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
1: Чрез ВИК Благоевград проблемът стигна до областният управител Васил Трендафилов, който спешно издаде заповед за междуведомствена проверка, на която днес лично присъства.
3: Да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо, да няма хора.
1: Жителите на ромския квартал твърдят, че проблемите им са на дневен ред само по време на избори и се заканиха с тачка.
4: Не, нямаме никакво уважение в тази община.
5: Само хубави сме, знаете ли кога?
6: Кога?
5: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода.
6: Ама така ще става работата. Отиваме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мира децата за вода.
1: Скандалът със спряното водоподаване имаше и политически прочит. Стоян Тричков, народен представител от Прогресивна България.
7: В продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс. И сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата. Нечовешко е да казваш, че е отпаднала необходимостта на тези хора от вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
1: Заради риска за здравето на хората, областният управител се разпореди незабавно да бъде възстановено водоснабдяването в ромския квартал на Гърмен. За новините Кети Тренчева.
0: Градушка с големината на яйца унищожи декари земеделска продукция в община Сатовча. Редакторът София Златанова с подробностите.
8: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
9: Няма пострадали хора, това е най-доброто. Но пък са много изплашени хората. 60-70 нагоре години хора не са виждали такова чудо. Силен звук, силен вятър, градушник, късове с различни големини, сравнени с яйце, чупени стъкла на леки коли, покриви с почупени, навеси, поражения изключително много по селскостопанската продукция на 90%.
8: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата Сатовча и Кочан.
9: В Сатовча също днес има организация за чистене на наноси и натлъци по улиците. Градушка имаше и в Сатовча и в Кочан, това, което сме информирали кметовете, но беше по-нормална с това, което сме свикнали да виждаме като градушка, а не такива късове и топчета като яйца, както е било в село Плетено.
8: Новините, София Златанова.
0: На 20 юли Българската православна църква почита свети пророк Илия и Линден, един от най-почитаните летни празници в българския православен и народен календар. Според народните поверия на

0: Този ден не се извършва тежка работа, защото Свети Илия може да изпрати гръм и градушка. Вярва се, че на Илин ден не бива да се влиза и в морето, защото то взима жертва. Пожарникари от Парнишко почетоха свети пророк Илия, покровител на огнеборците, с водосвет и курбан. По традиция празникът се състоява в двора на пожарната служба в Брезник, където през 2002 година е построен параклис, носещ името на светеца. Кореспондентът ни Елената Макерска още информация.
1: Параклисът Свети пророк Илия в Брезник е съграден с труда на местните огнеборци, един от малкото в страната, намиращи се в двор на пожарна служба. Идеята за построяването му дошла след поредица от тежки горски пожари, бушуващи в района през 2000-та година. След изграждането на параклиса пожарите рязко намаляли, разказват огнеборците. Всяка година на Илинден на това място се събират не само служители на пожарната, а и техните семейства, приятели, общественици, граждани. След богослужението бе раздаден курбан от овче месо. В приготвянето му се включиха самите пожарникари, каза директорът на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Борис Борисов.
2: Готов за пожароопасен сезон, имаме още от началото на пожароопасен сезон. За сега хубавото е, че нямаме такива сложни и големи пожари, както миналата година. Надяваме

0: предстои огромен шампионски парад по случай втората световна титла на страната. Националният отбор по футбол на Испания ще обиколи улиците на Мадрид в открит автобус, от който ще покаже трофея на феновете, които ще се съберат по пътя. Лидерът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов завърши като реализатор номер едно в редовния сезон на Лигата на нациите. Той спечели задочния спор с белгийския диагонал Ферер Егес, като реализира общо 278 точки в мачовете на България, докато съперникът му остана с 10 по-малко. Националът на България за Купа Дейвис Пьотър Нестеров допусна загуба във втория кръг на квалификациите за турнира по тенис на клей в ЦУК, Швейцария. 23-годишният българин, който е поставен под номер 8 в пресявките, отстъпи на петия поставен Тиаго Монтейро от Бразилия с 3 на 6, 6 на 4 и 7 на 5 за 2 часа и 18 минути игра. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Времето утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки, а максималните температури утре от 30 до 35 градуса. Така завърши емисията Новини в 19. Представя Спас Казашева. Приятна вечер!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Часът е 19:14 минути и поставяме началото на предаването Ефир за приятели. В тази юлска вечер, когато сред горещия ден въздухът сякаш става по-мека, вечерта ни кани да забавим крачка, да си поемем дъх и да бъдем заедно. Днес е Илин ден, един от най-почитаните летни празници в българския народен календар. Ден, в който небето и земята сякаш се срещат, а традицията повелява да се отправят молитви за здраве, благоденствие и закрила. В много села и градове на Югозападна България днес се събраха хора от близо и далеч, запалиха свещ, седнаха на обща трапеза и споделиха курбан за здраве. Една красива традиция, която и днес пази живо усещането за общност, доброта и взаимна подкрепа. Нека именно този дух на празника остане с нас и тази вечер, да си пожелаем повече здраве, повече човечност и повече поводи да се събираме не само в празничните дни, а винаги, когато можем да споделим добра дума, усмивка или подадена ръка. Честит празник на всички, които носят името на свети пророк Илия. Пожелаваме ви здраве, благословени дни и светлина по житейския път. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Моника Ангелова. За музикалния облик на предаването ще се грижи Мила Иванова. Останете с нас, започваме!

0: Ефир за приятели.
1: До 21 часа ще бъдем заедно с предаването Ефир за приятели. В първия час съм ви подготвила две истории, в които има много вяра, доброта и български дух. Ще ви отведем в благоевградското село Рилци, където на днешния Илин ден за първи път прозвучаха две нови църковни камбани, закупени с дарения от местните хора. Една красива история за общност, която доказва, че когато хората са единни, доброто остава да звучи дълго. В репортажа на Елена Николова ще разберем и какви нови добри каузи предстоят за селото. След това ще се отправим към Кюстендил, който тази седмица отново ще се превърне в световна столица на световна сцена на фолклора. Преди началото на 22-я международен фолклорен фестивал Сребърна Пафта ще разговарям с неговия създател Валентин Кенов. За фестивала, който вече повече от две десетилетия събира танцори от различни държави и доказва, че музиката и танцът говорят на един език, езика на приятелството. А от 20 до 21 часа идва любимият час за мнозина от вас. Часът за музикалните поздрави. Тогава ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073, за да поздравим заедно вашите близки и приятели с хубавите пирински песни и много настроение.

0: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, занаятчийска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
1: Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на радио Благоевград.
7: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: На Илинден, благоевградското село Рилци, отново събра жители и гости около своя храм Свети пророк Илия, за да продължи една традиция, предавана през поколенията. Освен с тържествена литургия, курбан за здраве и празнична програма тази вечер, тази годишният празник ще бъде запомнен и с първия звън на новите църковни камбани. За подготовката за празника и историята зад новата придобивка чуйте репортажа на Елена Николова сега.
1: На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-почитаните старозаветни светци, когато народните вярвания свързват с силата на небето, грамотевиците и плодородието. На много места в страната Илинден е храмов празник и повод общността да се събере заедно. Такъв е Илинден за благоевградското село Рилци, денят в който жители, гости и хора, поели по различни житейски пътища, отново се събират край храма, за да споделят празника и да продължат една традиция, предавана през поколенията. Празничният ден започна с тържествена света литургия, курбан за здраве и богата празнична програма. Още сутринта преди началото на тържествата, кметът на селото Георги Чурбаджиев разказа как Рилци се е подготвил да посрещне своите жители и гости.
2: Здравейте! Храмовия празник вече е започна. От 9 часа има света литургия в черквата. Отец Георги я води. Вече се готви и самия курбан. Казаните са заредени с курбана. От 12 часа ще бъде освещаването на храната. И след това в 18 часа започва празничната програма на площада в селото. А иначе празника е през целия ден. Вече даже има хора съструпани по кафетата и по сергиите. Има много сергии дошли, забавления, атракциони. Така че хората ще се забавляват. Празничната програма започва иначе от 18 часа с участието на самодейните състави, танцов състав, рилска китка, читалище Яне Сандански тук от селото. А от 22 часа гост-изпълнител ще бъде фолк певицата Райна, така че очакваме да е много интересно и гостите, които са дошли тук, близки, семейства, жители, а и много от други населени места очакваме да дойдат, повече отколкото миналата година. Ще бъде много интересно, така че заповядайте.
1: Помага ли общността в организирането на празника, пък и на други събития? Изобщо, какво е вашето наблюдение?
2: Тук в село Рилци има много активни хора с позитивно мислене, които се откликват. Само нещо да се каже, че има някаква инициатива и те е така безвъзмездно, а има и дарители, и хора, които не живеят тук, но имат свои близки, откликват винаги, е така, помагат с каквото може да се реализира едно събитие. Миналата година направихме ремонт в сградата на бившето училище. Няколко помещения ремонтирахме. Труда беше изцяло благотворителен, а пък тази година искам да направим и ще го направим саниране на сградата.
1: Това ли е всъщност задачата, която сте си поставили да реализирате до следващия Илинден?
2: Да, това е една от задачите. А иначе моята мечта, откакто съм в мандат за обновяване на площадното пространство на село Рилци. Ще го направим модерен площад с една постоянна сцена с козирка, с фонтанче, с детски кът, с информационен център.
1: А какво като за финал бихте пожелали и вие лично, не само на жителите, пък и на гостите на празника, които ще дойдат?
2: Мога да пожелая едно приятно изкарване, да се веселят и няма да съжаляват всички, които присъстват на този хубав празник. Ще бъде наистина забавно и хубаво.
1: Тази годишният Илинден ще остане в паметта на селото и с още едно събитие. За първи път на Рилци прозвучаха новите камбани на храма, символ на вярата, надеждата и приемствеността между поколенията. За тяхната история и хората, които стоят зад новата придобивка, разказва енорийският свещеник Георги Кацаров.
3: Имаме дарени две нови камбани. Ето сега, нали, за Илинден успяхме да ги монтираме, да ги сложим и ето даже сега тази вечер, ако чухте, вече имаме три камбани, които ще възгласят всяка неделна служба и всеки празник на селото. Да благодарим на дарителите и на всички, които се включиха в

0: признаването и поставянето на новите камбани, новата придобивка. Също имаме и нов навес, всичко ново, гледаме да обновяваме нещата.
1: И тази година Илинден показа, че храмовият празник е много повече от традиция. Той е време за срещи, за споделена вяра и за усещането, че една общност остава жива, когато пази своите корени и ги предава на следващите поколения. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на

0: Белград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Радио Благоевград.
3: Нашето радио.

0: за приятели.
1: Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще ви отведа в Кюстендил, град, който тази седмица ще се превърне в истинска сцена на световния фолклор. За 22-и път Международният фестивал Сребърна Пафта ще събере танцори и музиканти от различни краища на света, за да покажат, че традициите могат да бъдат най-красивият мост между народите. Как започва всичко преди повече от две десетилетия, как един фестивал се превръща в емблема на Кюстендил и какво са подготвили организаторите тази година. За това ще разговарям с създателя на Сребърна Пафта, Валентин Кенов, председател на Народно читалище Пауталия 2008 и хореограф на ансамбъл Пауталия. Здравейте, господин Кенов!
2: Здравейте!
1: Сребърна Пафта вече има своята 22 годишна история. Предполагали ли сте тогава, в началото, че той ще се превърне в едно от най-значимите международни фолклорни събития в град Кюстендил и не само?
2: Да ви кажа честно, не съм очаквал толкова години да продължи фестивала, но радвам се, че стигнахме до 22-я.
1: Тази година Кюстендил ще посрещне състави от 8 държави. По какъв начин подбирате участниците?
2: Знаете ли, ние работим в екип с други фестивали, с Пловдив, с Мездра, с други такива фестивали международни. И така сме го направили, че тези колективи от толкова далеч, които идват, те не могат да дойдат само на малък фестивал. Те идват за 3-4-5 фестивала, за по един месец, два месеца. И така сме го вързали, че примерно идват в София, от София в Мездра, от Мездра при мен, от мен ги взимат Пловдив.

0: действите, така нататък.
1: Всяка държава носи своята култура и темперамент. Какво най-много ви впечатлява в срещата между различните фолклорни традиции? Ето тази година ще има, мисля, от Перу, от Кипър, от други по-екзотични държави.
0: Еми имам от Израел, Мексико, Сърбия, Перу, Кипър. Отказахме някои така колективи да дойдат поради финансови причини. Какво ме впечатлява? Да ви кажа, различен фолклор. Като вземем от костюмите и до песните, танците, обичаите, обрядите, всичко е различно.
1: Какво могат да очакват зрителите от тази годишното издание? Има ли някакви специални изненади?
0: Не, при мен такива изненади не правя. А изненадите са, че всяка година идват от различни държави. Сега се радвам, че от Перу и от Израел не са идвали и сега ще дойдат, иначе от Мексико, от Сърбия, Кипър. Всяка година гледаме така да има колективи от държави, които

0: не се имали Кюстендил.
1: Едно от най-вълнуващите събития винаги е дефилето по улиците на Кюстендил. Защо държите тази традиция да се запази?
0: Ми, вижте, дефилето е част от фестивала. За да може все пак има хора, които няма да могат да дойдат да ги видят тези колективи. И затова точно по алеята има много, много хора, които са седнали на по кафе и така нататък. И много се радват на костюма, който видят. И все това, което показваме на площада. Но дефилето е задължително за един фестивал.
1: А как приемат гостите от чужбина българския фолклор и атмосферата в Кюстендил?
0: Има колективи, които не са виждали нашия фолклор българския. Примерно ние като танцуваме, всеки един танц играе в различен костюм. Това им прави най-много голямо впечатление. Тъй като излезат и играят с един и същи костюм.
1: Да.
0: А ние сменяме тракийски, северняшки, шопски и така нататък. И това е интересно при нас. И самата хореография, самите движения.
1: През годините сигурно са се родили много приятелства между ансамблите. Има ли история или истории, които никога няма да забравите лично вие?
0: Разбира се, то от всеки фестивал има история. Най-много така впечатляват тези колективи, които идват от, така да кажа, от екзотичните страни.
1: Да.
0: Защото при тях костюмът е много интересен, не както нашия. Това най-много впечатляват зрителите, а пък и хореографията е по-различна. Примерно грузинци, когато дойдат, те пък са много уникални в танцуването. Различни неща.
1: Вие сте хореограф и човек, посветил живота си на българския фолклор. Какво ви дава сили, господин Кенов, повече от 2 десетилетия да продължавате да организирате този фестивал?
0: Сили ми дава, че това на мен това ми е професията. Аз друго не съм работил, това съм завършил. И да поддържам нашия фолклор, българския фолклор, колкото мога.
1: Днес младите хора все повече се обръщат към модерните танци. Вие виждате ли интереси към българския фолклор?
0: Не знам дали се обръщат към модерните, повечето вече отиват към фолклора. Вие виждате и под път и над път се правят такива фолклорни групи за обучение на фолклорни хора. След това прерастват от фолклорни ансамбли. И това много ме радва. Много вече се занимават с български фолклор.
1: Какво бихте казали на хората, които все още не са посещавали Сребърна Пафта?

0: защо си заслужава да бъда част от този празник?
1: Знаете, аз много-много не каня хората, но хубаво е да видят и другия фолклор, не само българския. Защото той е много-много по-различен. Всеки един континент фолклор е различен. Всеки една държава фолклор е различен. И затова ги каня така, ако имат желание да посетят на фестивала и да се насладят на програмите, които ще направим от 19 часа.
0: Нека да кажем, фестивалът започва от 23 до 25 юли, нали така?
1: Да, 3 дни.
0: Има фестивали, които оставят след себе си красиви спомени, но пък има и такива, които всяка година ни напомнят, че независимо на какъв език говорим, музиката и танцът винаги намират път към един към друг. Аз ви благодаря, господин Кенов, на вас като създател на този международен фолклорен фестивал Сребърна Пафта за този разговор. Пожелавам ви още много вдъхновение и сили, за да продължавате да превръщате Кюстендил в място, където народите се срещат не чрез думите, а чрез ритъма, песента и танца.
1: Благодаря ви много, че има възможността да се представи пред вас и пред вашата публика, пред вас и слушатели.
0: И аз благодаря. Това беше Валентин Кенов, създател и организатор на фестивала Сребърна Пафта, който, вече казахме, ще се проведе тази седмица от 23 до 25 юли в Кюстендил.

0: Ефир за приятели.
1: 8 минути остават до 20 часа, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването Ефир за приятели ще продължи с втория си час.

0: Българско национално радио. Двадесет часа, емисия новини. Броени часове е след като пое поста министър-председател на Обединеното кралство, Анди Бърнъм уволни някои от водещите фигури в кабинета на неговия предшественик, Кир Стармър, а други доброволно се оттеглих. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Както можеше да се очаква, някои от най-лоялните министри на Кир Стармър или се оттеглиха сами, или бяха уволнени. Още когато стана ясно, че Анди Бърнъм ще бъде следващият премиер, се заговори най-вече за съдбата на министъра на финансите Рейчел Ривс. Сега стана ясно, че Бърнъм я предложил друг висок пост в неговия нов кабинет, но тя е отказала. Министърът на бизнеса Питър Кал беше уволнен. Министърът на жилищното настаняване Стив Рийд се оттегли, информирайки в писмо Анди Бърнъм, че преминава в редиците на депутатите от задните скамейки, така наречените бекбенчери. По подобен начин се оттеглиха вице-премиерът и министър на правосъдието Дейвид Лами, министърът на науките и технологиите Лиз Кендъл и министър за Уелс Джо Стивенс. Оставка подаде главният прокурор Лорд Хърмър, верен съюзник на Стармър. Уволнен беше главният секретар на Стармър Дарен Джонс. Има обаче не само напускащи Даун Стрит, много по-голямо е вълнението, кои ще бъдат новите назначения. Спряганите за заместници на Рейчел Ривс, министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд влязаха заедно през прочутата черна врата, така че скоро очакваме да чуем кой какъв пост ще получи. Подалият по-рано оставка министър на отбраната Джон Хили, след спорове с Стармър за разходите за отбрана, също е сред повиканите на Даун Стрит. Колещите новини по назначенията те първа предстоят. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Полицията в Италия проведе мащабна операция в 44 области в страната за борба срещу младежката престъпност. Арестувани са 530 души, на 950 са повдигнати обвинения. Кореспонденция на Елена Шеханова.
2: Полицейската операция била насочена към лица и организирани групи, отговорни за престъпления, като нападение, сбиване, повреждане, изнудване, кражба, грабеж, както и престъпления, включващи оръжие и наркотици. Проверени са близо 190 000 души в райони за търговия с наркотици и нощни заведения в провинциите на Милано, Рим, Неапол,

Torino, Палермо, Болония, Катания, Флоренция, Генуа и други. Иззети са 703 кг наркотици, като кокаин, канабиноиди, кетамин, хапчета, оксикодон и други наркотични и психотропни вещества. Иззети са и 300 000 евро брой, огнестрелни и други оръжия, откраднати ценни вещи. Анализ на младеж

0: и психотропни вещества. Иззети са и 300 000 евро брой огнестрелни и други оръжия и откраднати ценни вещи. Анализ на младежката престъпност в Италия, базиран на данни от правосъдието за непълнолетни, показва, че тя е в резултат на комбинация от социални, образователни и икономически фактори. От Италия, Елена Шиханова.
1: Българска туристка беше спасена след инцидент на гръцки остров Самотраки, предава нашата кореспондентка Катя Пеева.
2: Голяма спасителна операция за бедстваща българка проведоха екипите за помощ, съобщават местните власти на остров Самотраки. При изкачване на висок скалист терен, жената се подхлъзва и пада. Обадила се на европейския телефон за помощ 112. По координатите на телефона определят място на пострадалата жена. Спасителният отряд извършва рискова спасителна операция поради трудност на терена. При първия преглед установява, че е с щупена ръка, но не знае дали няма и други травми. Обездвижват я и я пренасят с носилка до линейка. Българката е транспортирана до болнично заведение на острова, където е оставена под наблюдение. По повод на този инцидент, властите приканват за внимание и добра подготовка при изкачване на трудни скалисти терени. Задължително е туристите да носят активен телефон, за да могат при нужда да поискат помощ. От Гърция, Катя Паева.
1: В Бургас тази вечер започва 11-то издание на Международния филмов фестивал. В рамките на 6 дни публиката ще има възможност да гледа селекция от чуждестранни и български игрални, документални и късометражни филми, както и да участва в срещи с автори и в дискусии. Репортаж на Петя Янакева от Радио Бургас.
3: Откриването на фестивала е с българския филм «Снежа и Франс» на режисьора Светослав Драганов от 21.30 на откритата сцена «Охлюва в морската градина». Това съобщи директорът на Международния филмов фестивал Бургас Емил Ванесов.
4: Избрахме да открием с него, защото е история, която, вярвам, всички бургазли имат досег с нея, защото историята е свързана с морето, с слънчев брак през края на 60-те години и една любовна история между австриеца Франц и българката Снежа. Един много личен и интересен филм. Режисьор също ще бъде тук и няма търпение да се срещне с всички нас.
3: Продължава за четвърта година колаборацията на фестивала с аниматора Теодор Ушев.
4: Това е програмата Акланима, която той курира, според него, разбира се, най-доброто от света на анимацията. Ще представим и неговия филм като специална прожекция «Живот с идиот». Това ще бъде, мисля, втора прожекция в България.
3: Шестчленно международно жури ще оценява филмите в конкурсната програма. Ходът за всички прожекции за публиката на сцена Охлюва и в дома на НХК е свободен. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
5: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Часовникът вече показва 20 и 12 минути и настъпва най-чаканото време в предаването Ефир за приятели, часът, в който думите идват от сърцето, а хубавите пирински песни носят поздрави, усмивки и обич. Днес е Илин ден, голям християнски празник, ден за вяра, надежда и благословия. Нека в този празничен ден заедно отправим най-искрените си пожелания към близките хора с любимите народни песни. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Моника Ангелова и Мила Иванова, която избира музиката за вас. Очаквам ви на двата ни ефирни телефона на Радио Благоевград 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073. А първият музикален поздрав тази вечер е от отец Георги, който е енорийски свещеник на селата Рилци, Брежани, Ракитна и Сенокос. Той поздравява всички хора от тези, всички жители на тези села с празника Илин ден, като им желае много здраве и щастие и хубави бъдни дни. А песента, с която ще ги поздравим, е Илин ден на Боряна Карпузова.

0: Ефир за приятели.
1: Преди секунди се обади Тодор Мангушев от град Пазарджик, за да поздрави всички жители на родното му село Илинден. И двама именици, това са Илия Сургов от град Гоце Делчев и Илия Бекяров от град Пловдив, като им желая да бъдат живи и здрави и хубав празник да имат. По телефона се обади и Тони Димитрова от град Радомир. Тя поздравява, както се изрази, едно прекрасно момиче Илияна, която работи в кварталното магазинче на жилищен комплекс Тракия в Радомир. Пожеланията са да бъде жива и здрава, да бъде с усмивката и с добротата всеки ден, с които посреща и клиентите си, каза Тони Димитрова. Тя поздравява и колегата Юлия Караджова. За тях е песента Яно, Тенка Малешевко на Любомир Мариански.

0: Ефир за приятели.
1: И още именици днес. Поздрав за Илия Янков, който днес има имен ден. Той е от град Сандански, както и за неговата съпруга Ружа Янкова. Поздравява ги Йордан Груев, като им желая много здраве и щастие. Илия Медарев от село Баничан, също именник днес, има празник, поздравява го неговия братовчет Тошко Хаджиев, като му желая много здраве, щастие и късмет в живота. За имениците е песента, но нека да чуем, преди да чуем песента, ще чуем слушателя на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
2: Добър вечер, госпожо Радкова.
1: Добра да бъде, честит празник.
2: Казвам се Стойчо Георгиев, съм от Благоевград.
1: Така?
2: Искам да поздравя моята племенница Иляна Иванова от село Полена. Дъщерята на Малина, една е Малина, една е Илянка.
1: Така, да.
2: Аз съм в Гучото, искам да е жива и здрава и скоро време Иван и Иляна да направят Иван и Иляна Малина, извинявам се, не направят сватба на това дете, защото е време вече, стига толкова. Не искам.
1: Добре, добре.
2: С една хубава пиринска песен, да не говорим друго, пиринска да бъде. Приятна вече, живо и здраво да сте ми.
1: Благодаря и вие всичко най-хубаво.
2: Благодаря, господин Радко.
1: Всичко хубаво. Песента, която ще звучи, е «Ако одам в обитола» на мъжка фолклорна група Ограждена.

0: Ефир за приятели.
1: Честит имен ден, казвам и на Илияна Върбанова от Благоевград. С много обич я поздравява семейството и съпругът и Георгия и дъщерите Мария и Йоана, като и желаят най-много здраве, да бъде все така усмихната, да бъде много щастлива с семейството си. За нея песента на Иван Дяков, Градил Илия Килия.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер, слушаме ви.
2: Добре.

0: бъде.
1: Добра да бъде, честит празник.
0: Чувате ли ме?
1: Да, чувам ви сега. Сега да.
0: Я. Обажда се Димитринка Слатинска. От Благоевград на село Стомо гледам баба Жана на 90 години, която стана.
1: Живе здраве.
0: Поздравяваме цялата рилска полиция. Пожарна грешка. Пожарната в Благоевград и цялата пожарна в България. Да са живи и здрави, да бъдат благословени и да нямат никакви препятствия пред летния сезон.
1: Да, дай Боже. Да имат по-малко работа, нали така?
0: По-малко работа, да. Но да си я вършат съвестно работата и Бог да ги пази. Нека... Желая и много-много здраве на всички, както и на вас. И хубав празник на всички хора в България. Бог да пази България и да благослови България. И от баба Жана специални поздрави на Лазар Чупандурска, Благоевградската пожарна, да бъде жив и здрав. И все така да ни радват. Нека рода да ни радва нашите млади деца. Да, да са живи и здрави. Както и моите деца и моите племеници.
1: Разбира се.
0: Радвам се на такива деца.
1: Нека да кажем, че свети пророк Илия е закрилник на пожарникарите.
0: Да, нека пророк Илия да тази закриля всички. Дима дъжд да бъде спокоен без градушки.
1: Да, да, да.
0: Поздравявам и Данчо от Дома за стари хора, който е братовчет на мама, да бъде жив и здрав. Да, и Данчо, вие
1: да, той е наш редовен слушател. Да, той се обажда да, често. Да. Да.
0: Аз съм Димитринка Слатинска.
1: Благодаря
0: няма
1: ви.
0: Няма повече да се представям.
1: Да, благодаря ви, госпожо Слатинска, за хубавите пожелания.
0: Това нататък всички знаят, коя съм, няма да се представям повече, да не ви притеснявам.
1: Вие се представите достатъчно добре. Бъдете жива и здрава,
0: бъдете
1: хубав празник.
0: Здрави вие.
1: Благодаря ви.
0: Най-добра.
1: Благодаря. Благодаря и на вас. Хубава празнична вечер. Поздрав и за Илияна Гюрнева от село Балдево. Тя е кмет на село Балдево. Да е жива и здрава, да бъде все така добре, добра към хората, към всички твои съселени. Поздравът е от Кяфо, от село Скребатно, а песента, която ще прозвучи, е Белите манастири на Радостина Панева.

Да е честит името и благословен с работата си, да е здрав, да е много щастлив и да помага на хората. Това с много обич му желаят родителите Станка и Васил Тодорови, които много се гордеят със своя син. За него е песента, за доктор Илиан Тодоров е песента на Николина Чакърдъкова «Магдено моме».

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на

0: сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ефир за приятели.
7: Празничния ден Илин ден. Продължаваме с още поздрави за именици. Честит имен ден казвам на Илия Димитров от град Сандански, който тази вечер е събрал на празничната трапеза семейството си, роднини и приятели. Всички негови гости на празника му желаят много здраве. Свети пророк Илия да му помага във всичките му дела и да го закриля във всичко всеки ден. Ще го поздравим с... Но преди да го поздравим, имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
8: Добър вечер.
7: Да, в ефир сте, слушаме ви.
8: Искам един поздрав да дам за село Войводиново Пловдивско.
7: Така, за кого там?
8: За Илие Асенов.
7: Така.
8: Илие Костадинов. Илие Иванов. И тяхните семейства да са живи и здрави. Пожелавам ни щастие в живота и да са здрави и живи.
7: И всичко най-хубаво. Вие ги поздравявате за имения им ден. Нали
8: да.
7: Така? А те дали ще слушат, дали ще чуят вашия поздрав?
8: Еми, може да слушат.
7: Може и да слушат. Да, кой ги...
8: От двойчо ни.
7: От двойчо им? Как се казвате вие?
8: Сашо.
7: Сашо, добре, от Благоевград сте сигурно?
8: От Гоце Делчев.
7: А, от Гоце Делчев. Добре, добре, благодаря ви за това обаждане.
8: Мене поздрав от вас писата.
7: Точно така. Благодаря ви за това обаждане. Хубав празник ви желая.
8: Благодаря ме. Вие да сте живи и здрави на предаването.
7: Да, благодаря ви. Благодаря ви за хубавите пожелания. Всички именици сега ще поздравим. Ето, благодаря ви за това обаждане. Имаме отново слушател. Добър вечер.
9: Добър вечер, студио Благоевград.
7: Добър вечер. Слушаме ви, в ефир сте.
9: Аз съм Байгеро от Окостица, община Кюстендил.
7: Чудесно.
9: Искам да поздравя моята чудесна и любима внучка, казва се Стефани, обаче е родена на този ден Илин ден.
7: Така?
9: И пожелавам много щастие, много любов, много момически живот.
7: Да, да, тя има рожден ден днес, а как се казва?
9: Днес се казва, тя има денеска е родена на Илин ден.
7: Така, така, така.
9: А се казва Стефани.
7: Стефани, чудесно, добре, благодаря ви.
9: Работи към София кардиологична болница и ТТК.
7: Чудесно, чудесно. Сега ще я поздравим, Стефани.
9: Пожелавам я дедо Геро.
7: Да, да, да, вие се представихте. Добре, дядо Геро поздравява любимата внучка Стефани, която днес има рожден ден. Нали така? Благодаря ви за...
10: Дядо Геро поздравява любимата.
7: Така, имам отново слушател. Добър вечер.
11: Добър вечер.
7: Слушам ви.
11: Може да се здраво.
7: Така.
11: Казвам се от Елас Попов.
7: Да.
11: Искам да поздравя моят приятел народен девец Лъзо Ганов от Пловдив. Слушай летенния модел. И моята случка Амелия, като завърши успешно 4 курс на Военната академия София.
7: Чудесно, ще ги поздравим след малко. Да. Добре. Благодаря ви за обаждането. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер.
12: Добър вечер. Искаме да направим един поздрав. Може ли?
7: Ама разбира се, че може. Слушаме ви.
12: Добре, поздравляваме Илия Мрацинков от град Белицо.
7: Така, за имения му ден.

0: Какво?
1: За имения му ден.
0: Да, Илия Мрълценков, за имения му ден, де е жив, здрав и много щастлив и все така да не слуша.
1: Добре.
0: Да, поздравява го съпругата му, зечовето и дъщерите и внучката.
1: Чудесно, ето сега ще го поздравим.
0: Добре, айде, лека вечер.
1: Благодаря и на вас. Добър вечер, слушам ви.
2: Добър вечер. Искам да поздравя един именяк.
1: Ама разбира се.
2: Казва се Илия Боянски от град Симитли. Поздравява го Стоян Попов. Да бъде жив, здрав и късмет му желая.
1: Добре. Благодаря ви и последния наш слушател. Добър вечер.
3: Добър вечер. Искам да поздравя сина ми Илия Бездрагян по случай миния ден. Да му пожелая здраве, много здраве, щастие и успех в живота. От майка му Лоска и Тодор Бездрагянович.
1: Откъде сте вие?
3: От Благоевград.
1: Добре, разбира се, благодаря ви. За всички именици ще звучи изворна китка между Белица и Баня на Борис Коцаков.

Вече сме на финала на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, че и тази вечер бяхме заедно. За поздравите, за добрите думи и за споделеното време. Желая ви приятна празнична вечер, а утрешния ден да започне с нови сили, добро настроение и вяра, че най-хубавите моменти тепърва предстоят. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 20 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкър и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за период от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламент.
2: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да използват Софийското летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украина, Радев обясни действията си с националния интерес.
2: Разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: Ето как реагира парламентарната опозиция. ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за

0: Отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че партията му ГЕРБ ще подкрепи решението за безмер, но обвини Радев в липса на ясно поета политическа отговорност.
1: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
0: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
2: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
3: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
0: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
4: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
0: Утре парламентарната комисия по отбраната ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбул. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информацията, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал днес с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде агенция Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната са продължили и днес за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече на войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
5: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
0: Вице-президентът Иляна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина.
6: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и в НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
7: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
0: И отново новини от чужбина. Новият лидер на лейбористката партия Анди Бърнъм стана днес премьер-министър на Обединеното кралство, седмият от проведения преди 10 години референдум за Брекзит. Сред новите назначения в правителството са Ед Милибанд за министър на външните работи и Джон Хили за министър на финансите. Най-добрата шахматистка в историята Юдит Полгар отхвърли предложението на премиера на Унгария Петър Мадяр да стане президент на страната. Не чувствам, че имам силата да поема историческата отговорност за обединение на един разединен народ. Затова не съм способна да приема поканата, написа Юдит Полгар в социалните мрежи. В Унгария президентът се избира от парламента, в който партията на Мадяр Тиса има квалифицирано мнозинство. Вчера Тамас Шойок напусна президентския пост след конституционна поправка, приета от депутатите на Мадяр. Светослав Табаков представя спортните новини.
8: Отборите на Слави и ЦСКА играят при резултат 0-0 в добавеното време от матча си в първия кръг на елитното ни футболно първенство. След новините ще разберем как ще приключи този матч в прякото им предаване от стадион Александър Шалманов. А в последния

0: от кръга от 21.30 Ботев Пловдив приема Локомотив София. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетия Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелили от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университетия, Левски ще срещне в Лига Европа с губили от двойката Сабах Азербайджан и Купс Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува, реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паок в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано продоле израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 93%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. На много места в югозападна България се разви мощно купусно дъждовна облачност, има валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Поривите в столицата достигнаха до 14 метра в секунда. През нощта от югозападна, централна, южна и североизточна България ще продължи да се развива купусно дъждовна.

0: 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
3: В ефира на Радио Благоевград.
4: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев. Очаквайте.
5: Посоките на деня във вторник сутрин ни водят към малките етнически групи и предизвикателствата в настоящите икономически и социални условия. По темата ще говорим с Сашо Ковачев от Кюстендилското сдружение Ларго. Трудовата заетост на младите хора и какво не предлага пазарът на труда. Ще чуем коментара на Цветелин Николов, създател на една от първите стартъп компании у нас. Ще включим и ръководителя на катедра Туризъм в Югозападния университет, професор Мария Станкова, за перспективите за реализация на бъдещите специалисти. И още сутрешни посоки ни очакват от 7 до 11 във вторник, водеща Бойка Браткова.
6: Аларма Югозапад.
7: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
8: И на вълните на радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд се причинила сериозни щети в Пиринско, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. В Благоевград вятърът е изкоренил няколко дървета, включително на една от най-натоварените улици в града, и е затруднило движението. Други дървета са нанесли сериозни щети на заведения в центъра на Благоевград и на паркирали автомобили. Авария на довеждащия водопровод е причинила наводнение на пъти от областния център към парк Бачиново. Водоподаването е нарушено. В Банско с

0: Ураганният вятър е завалял пороен дъжд, но към момента няма данни за нанесени щети. Счупани клони затрудняват движението в кресненското дефиле. Вятърът е съборил светофара в центъра на Кресна. От община Струмяни съобщават, че там е прекъснато електрозахранването. Пет села са без ток в Ямболско след развезлилата се там в следобедните часове силна буря. Екипи на електроразпределителното дружество и противопожарната служба отстраняват щетите от паднали дървета и клони, предава нашата кореспондентка Даниела Костова.
1: Вследствие бурята разразила се малко преди 18 часа без ток са селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овче Кладенец. Най-сериозни са пораженията в село Кабиле, където силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. В село Завой, освен повалени дървета, има и скъсан електрически кабел, като районът към момента е обезопасен. В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района. Към момента няма сигнали за пострадали хора и нанесени щети на къщи и стопански постройки. Не са засегнати крайграничните общини Елхово и Болярово. За новините Даниела Костова.
0: Продължава разчистването на изсипани на пътното платно камъни на 311 км на магистрала Тракия край Карнобат, където порано днес тир спука гума и се преобърна. Пътят в посока София е затворен за движение. Колите се отбиват през Айтос, Карнобат, Петолъчката. Движението по стария път през Петолъчката е затруднено и колоните от автомобили се движат бавно. От областното пътно управление в Бургас заявиха, че до 23 часа се очаква движението по магистралата да бъде възстановено. От чужбина позицията на протестиращите в Украина заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната е чута и ще има резултати. Обяви началникът на президентската администрация Кирил Буданов, цитиран от Украинска правда. Financial Times пък информира, че в събота Зеленски отново е предложил на Федоров няколко различни поста в висшата държавна администрация, включително в Съвета за национална сигурност и отбрана, с мандат да отговаря за отбранителните иновации и реформите в армията. Федоров обаче отново е отказал каквото и да било различно от това да оглавява Министерството на отбраната. Британското издание потвърждава информацията, че Зеленски се е срещнал днес с няколко генерали. Сред тях са Михайло Драпати, командващ Обединените сили, Володимир Хорбатюк, заместник началник на генералния щаб и командващия десантно-штурмовите войски Олег Апостол. Има вероятност един от тях да бъде назначен за главнокомандващ въоръжените сили, ако настоящият генерал Александър Сирски бъде уволнен, посочва Financial Times. Днес Сирски обяви, че е изненадан от твърденията, че е бил в конфликт с Федоров и му се извини, ако го е обидил с нещо. Той призова всички да се съсредоточат върху постигането на победа срещу руските агресори. Генштабът съобщи, че през миналата нощ са поразени три руски танкера в Черно море. Железопътен мост в окупираната от руснаците част на Донецка област, зенитно-ракетен комплекс, радиолокационни станции и пунктове за управление на дронове в Брянска и Белгородска област в Русия. Четири гръцки танкера са били поразени от дронове в Черно море и в Ормузкия проток. Екипажите са евакуирани, предава кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
2: На 14 мили от руското пристанище Новороссийск дронови и ракети са ударили два гръцки танкера, съобщават гръцките медии по информация на Министерството на търговския флот. Ударът е нанесен, докато танкерите са товарили петрол до руското крайбрежие. На борда на единия плавателен съд имало 10 гръцки моряци, които не са пострадали. Компанията за морска сигурност съобщава и

0: за други два гръцки танкера, атакувани в Ормузкия проток от ирански ракети. Морски съдове са били натоварени с суров петрол, според информацията на медиите. Съобщава се, че двата екипажа са евакуирани и са в безопасност. Тези инциденти, коментират от централата на опозиционната партия Сириза, показват голям риск за корабоплаването и логистиката, както в района на Черно море, така и в Ормузкия проток. Опозицията настоява правителството спешно да представи пред парламента какви мерки се прилагат за защита живота на гръцките моряци. От Гърция, Катя Пеева.
1: Синоптична прогноза от Мартин Славчев.
2: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще продължи да се развива купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните и североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 22 часа, това беше емисията новини.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви». С вас е музикалният редактор Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа трима известни певци, родени на днешната дата. Елвис Пресли, Дейвид Бауи и Ар Кели. Елвис Аран Пресли, известен е само като Елвис, американски певец и актьор, както и най-голямата звезда на рок-н-рола. Наричан краля на рок-н-рола, той е считан за една от най-значимите културни икони

1955 барабаниста Диджей Фонтана се присъединява, за да допълни състава на класическия квартет на Елвис. Първият сингъл на Елвис Пресли е Heartbreak Hotel, който излиза през януари 1956 и става хит номер 1 в Съединените щати. С поредица от успешни телевизионни изяви и записи на върха в класациите, Елвис Пресли става водеща фигура на ново популярния звук на рок-н-рола. Нека чуем едни от емблематичните му песни.

0: Предлагаме ви.
1: През ноември 1956 година Елвис Пресли прави своя филмов дебют в Love Me Tender. Призван на военна служба през 1958, той възобновява своята музикална кариера 2 години по-късно с някои от най-успешните си творби. Елвис обаче изнася няколко концерта и продължава да посвещава голяма част от 1960-те години в правенето на холивудски филми и албуми с саундтраци, повече от които критикувани. През 68-ма, след 7-годишна пауза от изпълнение на живо, той се завръща на сцената с поредица от много впечатляващи турнета. През 1973-та Пресли изнася първия си самостоятелен концерт на соло-изпълнител, излъчван по целия свят от Хавай. Но години на злоупотреба с лекарства, отпуснати по лекарско предписание и нездравословно хранене, сериозно компрометират здравето му и той умира внезапно през 1977 в имението си Грейсланд на 42 годишна възраст. Признат за най-продаваният солов музикален изпълнител на всички времена от световните рекорди на Гинес, Елвис Пресли е търговски успешен в много жанрове, включително поп, кънтри, ритъм енд блуз, съвременна музика за възрастни и госпел. Той печели 3 награди Грами, получава награда Грами за постижение на 36 годишна възраст и е включен в множество музикални зали на славата. През 2018 година Пресли е награден посмъртно с президентския медал на свободата. Слушаме още музика от него.

0: Предлагаме ви.
1: Ще ви предложа и Дейвид Бауи, британски певец, композитор, мултиинструменталист, продуцент, аранжор, художник и актьор. Бауи е важна фигура в поп-музиката в продължение на повече от 4 десетилетия и е известен като новатор, особено с работата си през 70-те години на 20 век. Неговият андрогинален вид е един емблематичен елемент от образа му, особено през 70-те и 80-те години на този век. Първият хит на Бауи, Space Oddity, достига топ 5 на Великобритания след излизането си през юли 1969-та. След 3 годишен период на експериментиране, той отново се издига през 1972-та, по време на ерата на глем рока, с пишния андрогинен образ на Зиги Стардъст, ръководен от хитовия сингъл Starman и албума Възход и падение на Зиги Стардъст и Паяците от Марс. През 1975-та Бауи постига първия си голям успех в Америка с номер 1 сингъла Fame и хитовият албум Младите американци, в който певецът се характеризира като пластична душа. Звукът представлява радикална промяна в стила, който първоначално отблъсква много от неговите почитатели във Великобритания. След това той опровергава очакванията на американската публика, като записва албума Low с електронно звучене. Това е първият от трите албума в сътрудничество с Брайан Ино – Low, Heroes и Lodger, така наречената берлинска трилогия. Всички достигат британския топ 5 и получават овациите на критиците. След непостоянен комерциален успех в края на 70-те, Бауи достига до номер 1 в Великобритания с сингъла от 1980-та Ashes to Ashes, албума Scary Monsters и Under Pressure през 1981 в сътрудничество с Queen. След това той достига нов връх през 1983-та с албума Let's Dance, където има няколко хит сингъла. Слушаме Дейвид Бауи. Thank you.

0: Не ви.
1: Ще ви предложа още и Робърт Силвестър Кели, по-известен като Ар Кели, американски хип-хоп и R&B изпълнител, музикален продуцент. Често е наричан краля на R&B музиката и краля на поп-сола. Кели е известен най-вече с песните I Believe I Can Fly, Bump and Grind, Your Body's Calling, Gotham City и други. През 1998 спечелва 3 награди Грами за I Believe I Can Fly. Също така пише, продуцира и ремиксира песни и албуми за много други изпълнители. През 1996 е номиниран за Грами, след като написва песента You Are Not Alone на Майкъл Джексън. Кели е продал над 75 милиона записа по света, което го прави един от най-успешните R&B изпълнители през 90-те. През 2010-та списание Билборд обяви Кели за най-успешния R&B изпълнител в историята и най-добрия хип-хоп изпълнител за периода от 1985 до 2010-та. Наред с музикалната си кариера

Работата на Кели като автор на песни и продуцент е част от албумите на Майкъл Джексън, Бритни Спиърс, Уитни Хюстън, Марая Кери, Селин Дион, Джастин Бибър, Тони Бракстън, Лутра Ван Дрос и много други. Сътрудничеството му с Селин Дион през 1998 за песента I'm Your Angel го изстрелва отново на върха. Нека чуем едни от големите му хитове –

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Както ви съобщихме, мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Пътят през Кресненското дефиле е затворен заради паднала скала и свлечена земна маса. В общините Сандански и Петрич гасят пожари. Преди малко управителят на Благоевградска област активира системата BG Alert с предупреждение за очаквана втора буря тази вечер. Кореспондентката ни Кети Тренчева с още информация.
2: Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център Александър Стамболийски. Други дървета нанесоха щети на заведения и търговски обекти. Сериозна авария на довеждащия водопровод на водни пътя от града към крайградския парк Бачиново и наруши водоподаването. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно път на управление. Скала и свлякла се земна маса затвори пътя през Кресненското дефиле. Докато пристигнат екипите за разчистване, се образуваха километрични опашки от леки коли и камиони в двете посоки. Бурята събори и светофара в центъра на Кресна. Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич и Сандански, където бушуват и пожари. В Струмяни има информация за прекъснато електроснабдяване. В 22 часа и 4 минути областният управител на Благоевград Васил Трендафилов задейства системата BG Alert на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички е да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване. За новините Кети Тренчева.
1: Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив тази вечер и остави под вода улици и булеварди. За обстановката там сега включваме кореспондентката ни Кремена Данева. Добър вечер, Кремена.
3: Добър вечер. Заради обилния дъжд шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градуска. Много шофьори спираха за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите. Преди около 40 на минути дъждът спря. Още тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага. Разразилата се буря наложи да бъде отложен матча между отборите на Ботев и Локомотив София. Двубоят ще се доиграе утре вечер по същото време. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Възстановено е електрозахранването в пете ямболски села, които останаха без ток вследствие бурето, което се разрази привечер в северната част на Ямболска област. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Челъков.
4: Щетите са най-вече материални, щупени кулони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стралжа. В момента екипите почти привършват работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
1: Това каза управителят на Ямболска област Георги Челъков пред кореспондентката ни Даниела Костова. Магистрала Тракия вече е отворена за движение, след като повече от 5 часа продължи разчистването на пътя и изтеглянето на катастрофиралия тир край Карнобат, информира нашата кореспондентка в Бургас Даниела Костадинова. Движението на колите от Бургас в посока София е възстановено. Екипи на пътната полиция следят трафика в района. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
5: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще продължи да се развива купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните и североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури

0: ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов и както ви обещах още миналата седмица, днес продължаваме с интересните срещи от 6-то издание на фестивала за документално кино Родопи Филм Фест в Смолен, което приключи преди 8 дни. Днешното предаване е посветено на един филм, който се казва Змей прелете, или по-точно Змей прелете. Документален филм на певицата Влада Томова, която, както знаете, живее в Нью-Йорк от вече повече от 2 десетилетия. И това е първото и нагазване в водите на документалното кино. Филмът е посветен на легендарната, мога да кажа, американска етномузиколожка и изследователка Марта Форсайт. Тя е известна с тези теренни записи на традиционно българско пеене от различни краища, от Шуплукът до Родопите чак, като все пак нейния фокус беше тук в по-западната част на България. Има книга, която е посветена на пеенето на бистришките баби, издадена е през 90-те години от издателството на Софийския университет Свети Климент Охридски. Марта Форсайт си отиде през 2023 година и почти до смъртта си, мисля, че до 2020 година е продължавала да пътува до България не толкова често, колкото през 70-те, 80-те и 90-те, но все пак тя посвещава живота си на изследването, изнамирането, записването, дори нотирането на тези автентични песни, някои от които иначе дори биха били изгубени. Самия филм на Влада Томова започва с думите, горе-долу възстановявам, не е точно цитата ми, но в тази насока беше. Това е документ от един свят, който

вече не съществува. Благодарение обаче на хора като Марта Форсайт, този свят съществува като познание. Всичките нейни записи, изследвания, над 4000 записани песни в момента са дарени на библиотеката на Конгреса и оттам вече следващата стъпка е как те да станат общодостъпни и за американската публика, а по-нататък и за българската и по света. Тук в България заедно с Влада Томова, всъщност не заедно, а по-скоро пътищата им се пресякоха именно благодаря

пътуване по нейните стъпки, срещи с различни възрастни певици, тези, които все още са живи, разбира се, и техните наследници, които, някои от които продължават тая традиция, среща с стари приятели, които той помни от детството си, и тази визита, която той беше планирал за август, просто се премести през юли, защото тогава филмът беше селектиран за фестивала в Смолян и Питър Форсайт пристигна като специална изненада на този фестивал. Ние поговорихме и с двамата, и с Влада като режисьорка. Всъщност тук във филма има и обработени песни на нейния хор за българска фолклорна музика Ясни гласове, който е съставен основно от чужденки в Ню Йорк. И с Питър Форсайт си поговорихме, който е копродуцент на филма. Започваме с един автентичен запис и след това отиваме в нашето подвижно радиостудио.

0: Уважаеми слушатели, намираме се в подвижното радиостудио на Аларма, точно след прожекцията на филма «Змей прелете» на Влада Томова, посветен на Марта Форсайт и нейните изследвания и нейното наследство в Америка и в България едновременно, защото тук участва и една чудесна вокална формация на Влада Томова, която си функционира в щатите. Тук е и ко-продуцентът на филма Питър Форсайт, който е синът на Марта Форсайт. А аз започвам с Влада с въпроса: ти кога за първи път чу за нея?
1: Цветане, много ми е драго да се говорим отново с теб. За първи път може би чух за Марта Форсайт малко след като се бях преместила от Бостон в Нью-Йорк. Но така беше в студентските ми години в щатите или веднага след тях, което датира към ранните 2000 години, значи горе-долу преди четвърт век.
0: Това е периода след тези най-активните пътувания, защото тя край на 20 век доста пътува до България.
1: Да, активно е. Тя продължи да пътува до 2020-та. Тогава щяхме даже заедно да пътуваме и до Коприщица, и да попътуваме из България. Разбира се, не се случи. Но от края на 70-те е пътувала много активно всяка година с изследователска дейност.
0: Филмът как се зароди като идея, защото ти първо се запознаваш с нея, създаваш също така този хор, изказваш едно колебание в началото на филма, дали на нея ще ти харесат твоите аранжименти?
1: Да, Марта беше човек на автентичния фолклор, всичко обработено за нея, нямаше някаква особена стойност, но беше един много благ и разбиращ човек и разбираше, че не всеки може да се докосне и да заобича автентичния фолклор веднага, така че мисля, че беше разбрала, че няма значение откъде човек започва, т.е. успяваше да даде път, да подходи с благина.

0: разбирателство и да даде път на младите хора, които по някакъв начин, нали, започват своя път от някъде към фолклора. И хора ми всъщност беше също една случайност. Аз преместих се в Нью-Йорк няколко месеца след като бяха паднали кулите близнаци. И в интерес на истината въобще нямах мисъл, че ще правя хор. Търсих си работа, нямаше никаква работа, хората напускаха града в огромни количества и най-добрата ми приятелка каза: Влада, тази музика много се обича и харесва от хората, защо не направиш някакъв състав, някакъв хор? Каза ми, може би пък да започна с някакъв като клас, нали, да науча хората на малкото, което аз знам за този фолклор. И така всъщност някакси това време съвпадна с моето запознанство с нея. Тя случайно ме чу на едно събитие в Бостън, на което бях отишла да пея. И така започна един обмен. Нали, аз почнах да се уча от записите на Мистерията на българските гласове и други такива, но започнах да чувам и записи от нея на автентични варианти на тези песни, които са се обработвали от нашите композитори, известни аранжори, като Кручински, Николай Кайфман и други такива. И така някакси тези две неща се сляха. Със сигурност ни отне доста време да почнем да се доближаваме до по-автентичния фолклор, а не аранжиментите му, защото това беше интереса на хората да научат, нали, да влезат през полифонията към автентичното звучание.
1: Едно от големите достоинства на филма е, че ти всъщност показваш едно до друго как звучат двете неща, модерните аранжименти и автентичните записи, които тя е правила. Тоест, човек може да получи представа за различните начини, по които може да звучи една песен, а също така и имаш един момент с три различни автентични версии на една българска песен, записана от нея тук. Тоест, ти даваш палитрата, за да се ориентира не специалистът също така.
0: Да, ами наистина много добре се получи. Всъщност това е интереса и на хора ми. Много често го правим на концерти, представяме различните, не различни версии, задължително, но говорим за това как, нали, това, което е познато на Запад, много често е с аранжиментите, хоровите трактовки на тези песни, които в автентичния си вариант звучат доста различно. И показваме, нали, някакви песни, може би не задължително същите песни, както например във филма

0: Ние сме изпияли по двата начина. Така че това някакси прерасна естествено от практиката ни на концерти. Но същевременно това беше една от темите. Всъщност това, за което ме питаш за трите версии на едната и съща песен, всъщност това беше една от темите, които излезе в разговора ни с Марта, защото аз имах представата, че най-вероятно някои от нейните песни може би ще бъдат в някакъв наш аранжимент. Не можех да си представя, че филма ще бъде само от автентичен фолклор, защото той не е лесен за научаване от съвременни певци, които нямат тази практика, нали? Нито на звукоизвличането, нито на... дори просто звучането на гласа е съвсем различно. А пък тези, нали, нешлифовани орнаменти, които бабите правят, за един по-млад певец са огромно предизвикателство. Дори бистришките внучки, нали, са ми казвали, че 20-тина години им е отнело да почнат да звучат така почти неразличимо от, нали, техните баби и майки.
1: Ти го казваш много добре във филма. Ние живеем в друг свят, ядем различна храна, дишаме различен въздух, нормално е да е така.
0: Да, да, и напрежението в тялото ни е друго. Това, което сме, това, което чуваме всеки дневно около нас, нали, ушите ни са по съвсем друг начин, приемат звука, звуковия ни фон, нали, между 50 и 30 години и сега е тотално различен. Както в България, така и навсякъде по света. Но всъщност да се върна към темата за Змей прелете, не знам, всъщност аз във филма го казвам Змей прелете, но може би да е и Змей прелете, може би трябва да се поправя.
1: Може би имам поне три версии.
0: Да, да, поне три версии, точно така. Да, всъщност, мислейки какви теми да изберем, за да подберем песни от тези 4000, нали, песни, които са в архива на библиотеката на Конгреса, говорихме си за възможности и Марта каза, не знам откъде да започна. И след много разговори стигнахме до това, че всъщност противно на нашето съвременно разбиране за това какво представлява една песен, всъщност основата на песента в по-старите времена се е считала за текста. Това е също, значи, тези три различни песни, доста различно звучащи от различни села, имат горе-долу същия текст. И т.е. те са се смятали едва ли не за същата песен, въпреки че мелодията, звука са доста различни и са от раздалечени села, не са от съседни села. Така че това за мен беше новост и откритие, след което говорих с колеги в Штатите, например, певци, които се занимават с американски фолклор и фолклористика. И те казват, че подобно е мисленето и от преди стотина години в така наречения, примерно, shape note singing, вид, нали, по който хората са се ориентирали как да изпеят нещо, което е базирано на текста и да на момента да случат хармонията и мелодията по някакви общи правила, които всички знаят. Но основата

0: Говорим си за филма «Змей прелете» на Влада Томова, посветен на Марта Форсайт. И сега се обръщаме към нейния син Питър Форсайт с въпроса: коя беше Марта Форсайт извън това, което знаем за нея и за делото й?
1: My mother, I think you have described her as a force of nature. You're not the only one who's described her that way.
2: Майка ми, Влада, ти всъщност я наричаш в филма, че a force of nature,
3: сила как, на природна сила.
2: Така да не си единствената, много други хора се наричали така.
1: My mother had many interests. I'll give a few examples. When I was 2 or 3 years old and she had to buy shoes for me for the first time, she was very frustrated because in the United States, shoes for small children were very hard, they were very firm, and they didn't let your feet move around. And so she learned how to make shoes, and she made shoes for me, and then she became a shoemaker for 10 years. She made shoes for many different people. She was an expert pianist. She was playing piano and singing with an adult choir from when she was 12 years old. She was on recordings with them. She stayed with the choir through her first few years at university.
2: Майка ми имаше безкрайно количество интереси. Ще дам пример. Когато бях малък, на 3 годишна възраст, тя установи, че обувките за малки деца са много неудобни и твърди, и реши да ми направи обувки сама. И от тогава стана обущар. 10 години правеше обувки за приятели, за кой ли не. По същото време и всъщност от юношеска възраст свиреше на пиано и беше много добра пианистка и пееше и свиреше много добре и беше член на юношески хор, в който продължи да пее до първите си години в университета.
1: There are so many examples. She made instruments. She made Appalachian dulcimers, which is a kind of lute in the United States. She made those for many years. We had a wood shop in the basement when I was growing up. And so I was able to learn to make things with my hands from a very young age. Most of the furniture in our house, my mother and father made to fit the space. And so, everything, to her, life was an adventure. And I think her interest in Bulgarian music came from that same spirit. She found the opportunity to really dig into and discover something that was not widely appreciated and to help the world appreciate it.
2: Имах щастието да израсна в къща, където всички мебели бяха направени от майка ми и баща ми. Те имаха дърводелска работилница в къщата. Мебелите можеха, нали, да се впишат точно в нашето пространство. Всъщност тя изработваше музикални инструменти, направи, сътвори така наречения на английски dulcimer.
1: A very simple stringed instrument that you hold in your lap. It has usually only 3 or maybe 4 strings, and it's an open tuning. So it's very easy to learn and easy to play. This is a traditional American instrument, a folk instrument. Yeah, and this was from her interest from the 1960s when she was growing up in Cambridge, Massachusetts, and there was a great interest in she was a good friend of Joan Baez, and you know, Joan Baez and Bob Dylan and Pete Seeger. Pete Seeger, she introduced two of the singers, Kira and Aisha, from Draginovo to Pete Seeger when she brought them on a tour in the United States.
2: Да, значи този инструмент е някакъв вид като лютня от апалачите, която е като наколенен инструмент, свири се на колената с свободни струни, които могат да се арпежират. И това идва от времето на 60-те години, когато майка ми е била приятелка с Джон Баез и Пит Сигър, познаваше и Боб Дилан, била в окружението му. И всъщност две от жените, които дойдоха на турне в началото на 2000-та година, мисля, че около 2006-2007, Кера Ише от Драгиново, тя ги е запознала с Пит Сигър, което наистина е уникално, но това е този интерес за създаване, за правене на инструменти е датира от тогава. И към тази вид музика, към американски, нали, американския фолклор. Всъщност аз израснах в тази обстановка, творческа обстановка, и можех да пробвам самия аз да правя неща с ръцете си. И смятам, че нейният интерес към българския фолклор идва от същото място, проистича от това, от този интерес просто към живота, да намериш нещо необичайно, което хората не познават добре, да го изровиш и да им го покажеш, за да могат те да му се насладят и да го открият. Един дух на откривателство имаше в него.

0: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
1: С мен са Влада Томова и Питър Форсайт. Говорим си за змей прелете, прелете. И двамата идват от други области и предполагам, че и двамата не сте правили филми преди.
2: Не, съвсем никога. Даже не съм и си помислила, че ще правя филм. Даже ако знаех с какво се захващам, може би нямаше да се захвана. А този филм се стана филм съвсем естествено. Явно е трябвало да се роди като други неща в живота ми. Аз съм музикант, певица. Всъщност първия ми интерес към музиката беше към бразилската музика, към джаза. Пишех авторски, бях съавтор на песни с групата ми в България и това ме отведе да уча в Щатите.
1: И едновременно с това пък у нас си позната точно с фолклорното си пеене, различните видове фолклорно пеене и аранжирани вече и от тебе и така.
2: Да, така че всъщност интереса ми към фолклора се зароди докато бях в Бъркли, в колежа Бъркли. Започвах полекичка да смесвам стиловете, да пиша някакви такива неща и в последствие живота някак си подхрани този фюжън, това смесване. И някак си то съвсем естествено стана доста основна част от моя живот. И сега се превърна и в филм. Филма просто се изля от един записан, трябваше да бъде концерт записан на видео за библиотеката на Конгреса, за да желанието ми беше да разкажем повече за архива на Марта и хората да знаят за него. Защото дори хората в средите, които се интересуват от чиста фолклористика, нямаха идея, че бяха чували, може би, за архива, но наистина не знаеха как да го достигнат до него, как как да го изнамерят, как да си поискат от него запис, например. Мечтата ми е този архив да бъде достъпен всъщност чрез дигитална форма от всякъде по света и хората да могат да си поискат, да поровят и да си пуснат някоя песен или 10 или 1000, но това е в бъдеще.
1: При всички положения филмът дори да не е бил планиран точно като филм в началото, да. Изпълнява и тая функция днес, когато съществува като филм.
2: Да, наистина получи се, много се радвам и трябва да кажа, че сега, след като съм го направила, мога да кажа, че почвам да мисля като филмаджия. Имам желание да направим втори филм, който да разказва за такива състави като моя, като Ясна Voices, с които хората

0: идват, например, миналата година, а всъщност точно последите на Марта до някъде. От Копривщица и в Неделино, и Златоград, и Смолян, и в София, разбира се, и Пловдив. Ходихме с три различни състава. Значи, освен моя, дойдоха момичета от Йелския университет, където има славянски хор с доста дълга история, мисля, че почти 70 годишна история. И един хор от Нова Зеландия, Медена, които с голям плам искаха да научат именно автентичния фолклор. Едно от най-хубавите неща, които ни се случи, беше на една поляна между Златоград и Неделино, където неделинци ни бяха спретнали една невероятна суфра на едни черги послани, нали, тях донесени от къщи, храна сготвена в къщи. Анета Емилова и Лидия Хаджиева ни научиха на няколко неделински песни и това беше, може би, най-паметният момент в пътешествието ни, което беше две седмици. Нали, миналата година, да. И ми се струва, че, нали, гледайки сега филма, който вече сме завършили, ми се струва, че е чудесно да направим, да направим продължение. Затова наистина как младите хора събрали се от, нали, 3-4, имахме и гостенка от Токио, друг гостенин от Сан-Франциско. Как хора дошли от толкова далеч, нали, всъщност са обединени от това желание да попаднат в дълбината на фолклора в България.
1: Очакваме от това продължение. До тогава филмът ще трябва да попътува на доста места. Включително сега показахте го тук в Родопите. Ще трябва и някъде около Бистрица, около Самоков, около този район да бъде показан, защото другите му корени са тук.
0: Да, да, точно така. Надявам се да продължим да го показваме и на фестивали и други събития в България. В Бистрица всъщност миналото лято беше първото ни представяне на Закрити врати. Специално за бистришките баби и техните семейства. Беше извънредно трогателно. Мисля, че всички плакаха през цялото време. Една от възрастните жени, която не беше пяла от, може би, 10 години, на 92 години, изпя две песни. Прочувства се. Видоха и силите. Изпяни две песни. Така че всъщност беше много, много, много трогателно, но бихме искали да го направим отново. Читалището ни беше домакин и казаха, когато искаме да направим ново представяне, с удоволствие. Тогава филма беше почти завършен, но не беше съвсем готов.
1: So, Peter.
2: Well, it's definitely my first credited film. There is another film I worked pretty hard on that came out a couple of years ago, but it's a very different topic. If it's about activism in where I live in Portland.
0: Да, това наистина е един от малкото филми, на които съм работил. Всъщност преди две години излезе филм, над който работих доста усилено, но съвсем различна тема. Темата беше активизъм в Орегон, където в Портланд, където живее. What kind of activism?
2: It was about a murder of a couple of actually close friends of mine who were in a Black Lives Matter march.
0: Да. Съвсем лична тема. Всъщност ставаше въпрос за двама души, мои близки приятели всъщност, които бяха убити по време на протестите на движението Black Lives Matter.
2: The name of the film is The Murder of June Knightley. You know, it's the one other film project I've had experience with. And really, in both cases, my role has been to provide information, access to people to interview, footage, photographs, things like that. Mm-hmm. So the creative vision in this case was entirely Vlada's, and in the other case was entirely the crew that put together the film.
0: Да, и в двата филма всъщност ролята ми беше по-скоро на човек, който спомага с намиране на документи, записи, видео, аудио материали. Визията и в двата случая беше

Вие сте с Аларма Югозапад по Радио Благоевград. Аз съм Цветан Цветанов. Слушаме записи на хор Ясни гласове на Влада Томова.

0: Вие сте с Аларма Югозапад по Радио Благоевград. Аз съм Цветан Цветанов. Слушаме записи на хор Ясни гласове на Влада Томова, както и документални записи, правени от Марта Форсайт през предишни десетилетия в различни части на България. И тук в последния разговор с Влада Томова за филма «Змей прелете» и с сина на Марта Форсайт, Питър Форсайт. Между другото, филма, който той спомена, доста влиза в фокуса на предаването «Аларма» за социална справедливост. И сме си обещали, когато аз го изгледам този филм, да направим специално предаване за него, но тук темата е друга. Тук темата са Марта Форсайт и нейните изследвания и всъщност нейното наследство, това, което остава не само за света, но и за нас тук в България. Ето един чужденец, който е обичал нашия фолклор, който е направил страшно много за съхраняването му и всъщност това се връща сега при нас като документален филм, а предполагам, че ще има и още такива филми и от Влада, и от Питър, защото си говорих с тях доста по тези теми и извън ефир. Говорим си за кино обаче, за документално кино, защото срещата ни беше на фестивал за документално кино, Родопи Филм Фест. Можем ли да кажем, че по някакъв начин киното вече е част от живота на Питър Форсайт след тези два филма, толкова различни, върху които е работил, в които е сътрудничил също така?
1: Certainly. It's, you know, and this is really in both cases, I find that it's very easy to imagine as the film is coming together that maybe nobody really cares about these things. Maybe this is just something that I'm interested in and that other people aren't. And then when you see it with an audience and you hear the questions that come from a place of a very deep connection and interest, people who have worked in similar fields for a long time, and people who are really touched by the personal stories, it's a very moving experience.
2: Да, много интересно е да се наблюдава, когато създаваш един филм, който много лично те засяга. Не си сигурен дали той всъщност ще докосне други хора, дали за някого това има значение, освен за теб. И когато го видиш в обстановка с публика и усещаш, нали, получаваш въпроси, които идват от хора, които явно са дълбоко затрогнати от филма. Това е много вълнуващо.
0: За теб това е пътуване в България въобще. Знам, че когато филмът е бил селектиран тук на фестивала в Смолян, Влада ти е казала и ти си променил плановете си, имал си планове през август да пътуваш в България, но си дошъл през юли и все пак това е част от едно по-дълго пътуване, където ти се срещаш с стари приятели на твоята майка Марта Форсайт.
1: This trip is something that I've been looking forward to for some years. I was in Bulgaria four times up until the time I was 16 with my parents when my mother was gathering materials, but the last time was in 1988.
2: Да, това е много особено пътуване за мен. Аз съм бил 4 пъти в България до навършването на 16 годишна възраст с родителите ми, когато майка ми събираше материали. И от тогава това е първото посещение.
0: А това е 88 година, т.е. това е един съвсем различен свят вече.
2: 1988 година е бил последния път.
1: My mother was very enthusiastic to have me and my partner Laura join her for a tour that she planned to give in the year 2000. But unfortunately COVID made that tour impossible. 2020, thank you. And so my mother never came back to Bulgaria after that, and so it really sparked an interest in me to return to Bulgaria and see what it looks like as an adult and what it looks like so many years later, and to be able to direct my own trip a little bit and not just come along where my mother takes me. And the trip has just been extraordinary. Tonight, I think, is the first night that I will stay in a hotel instead of a place that's owned by very close friends of our family, either people that I knew previously

0: at least that my mother did. I was able to attend a rehearsal. I think you were talking about the granddaughters of the Bystrica Babi. So I was able to attend a rehearsal on Thursday night. And it was just, there were just three of us there to listening to the rehearsal, both of the Bystrica Babi and also the Bystrica Ensemble. And there were several of the granddaughters of the women that I knew as a child. Very moving.
1: Много вълнуващо преживяване. Трябваше всъщност да... Майка ми много мечтаеше да се върнем заедно в България, заедно с приятелката ми Лора. И планирахме да го направим 2020 година, но тогава пандемията провали всички планове и всъщност майка ми никога не се завърна в България. Така че за мен това е едно много специално пътуване и навсякъде, където нали, този път мога да пътувам където аз реша, не само където е решила майка ми, но всъщност до сега вече мисля, че седмица е тук Питър. Навсякъде съм отсядал при, или при близки хора на семейството, или поне при някой, който е познат, нали, бил на мама, на майка ми. Тази вечер за първи път ще спя в хотел. Но наистина нямам думи за уникално преживяване. Имах възможността да посетя Бистрица и да присъствам на репетиция на бистришките баби и на бистришкия ансамбъл. И от бистришките внучки имаше някои присъстващи. Беше наистина много-много вълнуващо. Ние бяхме 2-3 човека гости на репетицията.
0: Bystrica is a place that we went many times, and I saw people that I have known my entire life. I also, just now, I'm coming from Trginovo, which is, of course, a little further from Sofia, and I was there once or twice, but my memories were not so distinct. I spent two nights there, and I was almost entirely with Kera and Aishe, two singers that my mother brought to the United States and took on a tour in Boston and New York and Washington, D.C. And they work in the Bani Charnica in the center of town, and they had me come in for breakfast both days that I was there, and I watched them making the banitsa and interacting with all the customers. It was just a real village experience and something very similar to what I experienced as a child, but I was able to experience it with adult, you know, as an adult.
1: Сега можах да се насладя на някои неща, които съм преживяла като дете и като, нали, юноша, като възрастен човек. Например, в Бистрица сме ходили много пъти, защото работата на майка ми беше много свързана с бистришките баби. И там видях много хора, които съм познавала от цял живот. Но, например, сега пристигам в Смолян от Драгиново, което е малко по-далеч от София, но същевременно пък там бях почти през цялото време с Кера и Еше, които също познавам от детска възраст, от юношеска възраст. Майка ми организира турне за тях в Штатите, в Бостън, Ню Йорк и Вашингтон. И бях почти през цялото време с тях в Драгиново. Сутрин ходех в баничарницата, която те държат. Наблюдавах как правят баниците, как си говорят с хората. И разбира се, ядях банички.
2: Това е чудесно. Този разговор ще продължи и нататък, защото има много какво да си кажем, особено и около пътуването на този филм, и около следващия ви съвместен проект, и около въобще архива и делото на Марта Форсайт. Последният въпрос е към тебе, само да кажа на слушателите, че Питър могат да го видят и във филма, и на едни стари записи в началото на филма като дете, а после като възрастен човек, заедно с архива на Марта Форсайт, който разказва си историята, как се намира, трябва да ти е в близост под дивана, на който седиш. С последния въпрос обаче е към Влада. Филма започва с едно изречение, има почти в началото. Това е свят, който вече не съществува. Надяваме се, че той съществува благодарение на нея и благодарение на хора като тебе, които възраждат интереса към тези стари традиции.
1: Искаш да ме разплаче.

0: това е същастливи сълзи, обаче да, никога не съм си представила, че ще имам някаква такава цел или задача. Наистина просто следвам вътрешното чувство. Когато Марта почина в цялото ми същество нямаше никакво съмнение, че трябва да разширим филма и да разкажем за нейната история и за това просто как всичко това се е случило. Защото тя беше толкова обичана от хора и в България, и в Щатите, в Канада, в Европа. Всички любители на... Тя водила много хора като на организирани посещения из България и най-вече в поселата. Така че аз развълнувах и забравих същината на въпроса ти.
1: Същината е за този свят, който ти казваш, че е изчезнал, но всъщност това познание до някъде е възстановимо, благодарение на това, което тя е правила и благодарение на сегашната ви дейност на вас с филма.
0: Така е. Мисля, че всички се опитваме да правим, хора да по различен начин се опитват да правят такива, да съхраняват това знание, части от това знание, кой чрез музика, кой чрез билки, кой чрез строене на къщи, кой чрез завръщане на живот на село или на по-спокойно място извън големите градове, на това как да си отгледаш доматите или да запазиш сортовете и всякакви. Това всичко е част от традицията и от фолклора и песните са едно негово измерение. Но това, което прави е важно в фолклора, разбирам, след като повече от почти 25 години всъщност водя този хор, е, че всъщност песните до някъде, те ни обединяват, но това, което е най-важното в него, е съвместността. Това, че хората се събират по някакъв повод. В случая повода е песента. Научаването и усъвършенстването на това как тя се изпълнява. Но всъщност неуловимата нишка вътре е това да бъдеш в симбиоза с други хора, което много често ни липсва в съвременния ни живот или го правим по един такъв малко по-механичен начин. Докато тук, когато издаваме звук самите ние, това ни помага по един... Просто регулира здравето ни, регулира имунната ни система, нервната система и това вече е доказано и в чисто научните среди, на нервно-психологическо ниво, че танците, пеенето, съвместното действие, синхронизирано и особено когато се добавя емоция, изразена заедно, е извънредно важно за съхранение, за добруването на човека. Така че мисля, че много хора го правят с различно изразно средство. За мен то е, като певец, е пеенето. Но обичам и танците.
1: Влада Томова, режисьор на филма «Змей прелете», посветен на Марта Форсайт и нейното наследство. Питър Форсайт, ко-продуцент на филма. Влада влезе и в ролята на преводач, както чувате. Благодарим и на двамата и се надяваме този филм много скоро да може да бъде видян и на много други места в България. Аз съм Цветан Цветанов. До следващата седмица.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Югозападна България. Проливен дъжд усложни обстановката и в Пловдивско. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат в военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Следват подробностите по тези и други новини.

0: Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Преди минути от областното пътно управление в Благоевград информираха, че главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. Изгасени са и всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани най-вероятно от мълнии. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Допълва още кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център Александър Стамболийски. Други дървета нанесоха щети на заведения и търговски обекти. Сериозна авария на довеждащия водопровод на водни пъти от града към крайградския парк Бачиново и наруши водоподаването. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно път на управление. Бурята събори и светофара в центъра на Кресна. Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич и Сандански. В 22 часа и 40 минути областният управител на Благоевград Васил Трендафилов задейства системата BG Alert на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички е да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване. За новините Кети Тренчева.
0: Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив е вечерта и остави под вода улици и булеварди. Още от Кремена Данева.
2: Заради обилния дъжд, шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градуска. Много шофьори спираха за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите. Още тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага, от Пловдив Кремена Данева.
0: Възстановено е електрозахранването в петте ямбурски села, които останаха без ток вследствие на бурята, която се разрази при вечер в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Челъков.
3: Щетите са най-вече материални, щупени кулони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стража. В момента екипите почти привършват работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
0: Каза областният управител на Ямбол Георги Челъков. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламента.
4: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това прибазиране.
0: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
4: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
0: ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите

0: за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че ГЕРБ ще подкрепи решението за безмер, но обвини Радев в липсата на ясно поета политическа отговорност.
1: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
0: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
2: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
3: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
0: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
4: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
0: Днес парламентарната комисия по отбрана ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански проксита в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на проток Баб Ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Янбу. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал през деня с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната продължиха за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
5: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина.
6: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
0: Външният министър Велислава Петрова подчерта, че България

0: Ай беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment...
2: Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
1: Новият премиер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като пример обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украйна. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Следва спорт със Светослав Табаков.
3: Проливен дъжд прекрати последния матч от първия кръг на футболното ни първенство между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута на двубоя и ще се доиграе днес от 21:30. Преди това отборите на Славия и ЦСКА завършиха при нулево равенство. Това породи недоволство и викове оставка от сектора гостуващите фенове, които бяха насочени към треньора на червените Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетия Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университетия, Левски ще срещне в Лига Европа, загубили от двойката Сабах Азербайджан, Купс Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадна от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Стотици хиляди посрещнаха в Мадрид новите световни шампиони по футбол от Испания. Отборът дефилира по улиците на испанската столица в открит автобус, аплодиран от множеството. В неделя испанците победиха Аржентина с 1-0 след продължения и триумфираха с купата.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! На много места в горно-тракийската низина и в района на Родопите има интензивни валежи, гръмотевици и време на усилване на вятъра. Поривите в Кърджали достигнаха 21 метра в секунда, а в Пловдив 20, където паднаха и 35 литра на квадратен метър. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 27 градуса в Свищов. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над югозападна, централна, южна и източна България ще се развива купасто дъждо.

0: На опасности на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията, главно около Стара планина, горно-тракийската низина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-запад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса, в столицата около 30. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Магистрала Тракия вече е отворена за движение, след като повече от 5 часа продължи разчистването на пътя и изтеглянето на катастрофиралия тир край Карнобат. Движението на колите от Бургас в посока София е възстановено. Екипи на пътната полиция следят трафика в района. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Югозападна България. Проливен дъжд усложни обстановката и в Пловдивско. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 21 юли, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: В средата на лятото сме и много от вас сега са на морето. Радват се на хубавото време, плажа и морската вода.

В същото време археолозите използват този сезон, за да правят своите проучвания по нашето Черноморие. Какви тайни крие то, за това ще е разговорът в този брой на Нощен хоризонт. Подводната археология е специфична проучвателна дейност за изследване на морското дъно. Там се откриват следи от потънали кораби, древни пристанища и селища. Отлично запазени артефакти връщат времето назад с стотици години и разказват история, която морето е запазило до наши дни. Отиваме в Аполония Понтика, наречена по-късно Созополис. Градът е имал пристанище и то говори за търговия с различни точки на света. Още в акваторията на Черно море своите следи са оставили праисторически селища. За ранното християнство археологическите доказателства водят към остров Свети Кирик и Юлита. Елате с нас в разговора с доктор Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология в Созопол, Държавен институт към Министерството на културата. Започваме разходката си след песен.

нихуя.

gledam s tvoja pogleda, dišam s tvoja.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.